0: International is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open en
1: aan. Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

in my gatsak. Skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend

Dan die braaitang, sweer ek.

Door die paaie in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my. Wereldwijd op okradio.co.za.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vra organisasies om verdagte transaksies aan te meld en LPS eis optrede teen gevange sterfte en korrupsiebeweringe.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op alle geregistreerde organisasies sonder winsbejag om verdagte finansiële transaksies onmiddellik by die owerhede aan te meld. Amptenare sê die stap is daarop gemik om geldwasery, bedrog en die misbruik van skenkerfondse binne die bedryf te voorkom. Organisasies sonder winsbejag word herinner aan al wetlike verpligtinge kragtens die wet op die Finansiële Intelligensie Sentrum en die antiterrorisme wette. Die departement waarsku versuim om hieraan te voldoen kan lei tot die dieregistrasie en strafregtelike vervolging. Opleidingswerkswinkels sal landwyd gehou word om organisasies te help om rooi vlae te identifiseer en aan te meld. Stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. En die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste het 'n waarskuwing gerig oor tekortkome in die verslagdoening van sterftes in gevangenisse nadat slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51,59% van natuurlike sterftes gedurende die eerste kwartaal van die huidige boekjaar bevestig kon word. Voorsitter Kgomotso Ramalobeleng sê die syfers dui op ernstige gapings in toesig en administrasie. Sy sê die kommer volg op kritiek in Februarie toe 'n ondersoek bevind het die helfte van alle onnatuurlike gevangene sterfte was selfdood. Dit lig tekortkome in rekordhouding en geestesgesondheid uit. En tenslotte net weer die hoofnuus. Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vra organisasies om verdagte transaksies aan te meld. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die GE5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GE5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Be okay, weather.
4: En weer vandag hier in Langebaan, wel, in Langebaan 7 op na 18, Malmesbury 7:21, Kaapstad 12 op na 18. Ons kyk gaan na die paar op die paal area. Die paal 9 op na 20, Grabouw 7:18, Hermanus 11:17, Kaapagulas 12 op na 17, Woester 6:21, Lynsburg 6:20, Riverstal 9:20, Mosselbaai 12:18, Oudtshoorn 7:21, George 9:18, Plettenberg Bay 11 op na 18 en Beaufort West 8 op na 22.
1: Kyk nou net hoe glip jy hier in sonder om eers te groet.
4: Môre, skaapseen is in die huis.
1: Yes, like it. So as jy nou laat gisteraand nog geluister het en so 'n bietjie afgesluimer het en nou sopas wakker geword het, nee, jy het nie die dag gemis nie. Dit is nie weer aand nie. Jy kuier nou wel vanoggend saam met my Marisa en saam met Gerrit, want Wimpie is op pad lughawe toe.
4: Die man vlieg, hy is besig met belangrike sake vanmôre, so of vandag so. Ons wens hom sterkte toe.
1: En baie dankie dat jy kom saamkeer, Gerrit, jy is welkom.
4: Baie dankie, dankie vir die koffiekie, dis ons nou die regte dag, regte ding om die dag net te begin.
1: So. Exactly, ek het 'n paar losgoed hier wat rondlees, in geval jy in die slaap raak, gaan ek jou so gooi.
4: Ek is reg. Ek kort so 2-3 ure power nap en dan sê ek weer reg.
1: Ok, dan sien ek jou oor 2 uur. Kom ons kyk gou, hoe gaan dit by ons vriende daar in die UAE, Abu Dhabi, so klein bietjie verligting daar by julle vanoggend, 34 op die oomblik, maar hulle sê, oei, jyne, dit voel soos 49, 38 later vandag, 37 môre en hier dan die naweek toe, 40 grade. Dubai, vir julle nie veel verligting nie, hoor, 33 voel soos 44, maar hy gaan op en stabiliseer op 42 later vandag. Dan gaan draai hier by die middel 40s hier dan die naweekse kant toe en hy hou min of meer so vir volgende week. Ons weet daarom gelukkig, julle is voorbereid hier op en dit is dan veel beter as die 47 wat julle vroeger die week gehad het. Alle voorspoed daar by julle, ons gaan later so'n bietjie kyk, hoe gaan dit? Gerard, ek sien nou hier so in die koerant en jy het ook vroeger daarvan gepraat, ons moet maar begin om ons emmers vol te hou.
4: Ja,
1: want hulle praat van waterbeperkings.
4: Ja, die departement water en sanitasie het gister 'n vergadering gehad in Bellville vir media vrystelling en hulle het gesê as ons nie nou dringend reën kry nie, het ons definitief, en dit is, daar is geen stories daarom te, daar kom definitief weer waterbeperkings. Ek dink die laaste waterbeperkings wat streng was in die Kaap was omtrent hier in 2021, as ek reg.
1: Dit was woes.
4: Ja, so.
1: Dit was baie woes.
4: Lyk by ons is weer in die richting en as soos jy ook nou gesê het, jy was Karoo toe, daar was geen sneeu op die berge nie.
1: Daar is geen sneeu op die berge nie, hulle damme is lekker vol. Maar laas naweek was daar sneeu op die swart berge, maar in die tyd wat ons daar gekom het Vrydag, was daar nie 'n teken of van nie. Die swartberg pas was toegewees as gevolg van die sneeu vroeër laas week.
4: Ja.
1: Het in Dinsdag, Woensdag en ek dogte nou toe, as ons nou oor die pas ry, gaan dit nou voel asof ons op 'n ski vakansie is.
4: Yes.
1: Geen teken of van nie. Nie 'n teken van sneeu nie.
4: So, ons kan onsself maar regmaak, Weskaap. Daar definitief lyk dit vir my, daar is 80% kans dat ons definitief waterbeperkings gaan in die gesig staar. Definitief. So maak jouself maar reg daarvoor.
1: Maak jouself gereed en begin sommer nou al daai mindset reg kry.
4: Ja, hier kom dit al weer.
1: Ja.
4: Hier kom dit al weer en ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van beperkings nie. Ek hou nie van grense nie. So.
1: Jy's 'n man vir vryheid.
4: Moet my nie inbox nie. Ek is 'n free spirit. So hier kom dit nou al weer. Ja, maar ons moet net beter beplan. Ek meen is amper dit gaan baie dinge affekteer ook, nee. Dit gaan nou weer die kospryse en alles.
1: Alles
4: word nou weer geaffekteer as gevolg van El Nino. Kom ons blameer vir El Nino.
1: Kom ons blameer vir hom. Maar voor ons heeltemal te depressief vra ek, so vat gou 'n slukkie koffie, ons drink ons luister lekker musiek en ons vat die dag aan. Ons het nog verkeer vir jou op pad en dan later gaan Johan gaan sy sport stuur en onthou hierso voor 6:15 se kant, want ons is 'n lekker motiveringsboodskap wat veel beter vir jou deur die dag gaan kry as die weer.
4: Vat 'n chillpil. Kom ons vat musiek.
0: Bokker Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Be okay, traffic.
1: Baie dankie Andrea, het met jou dinge. Kom ons kyk hoe lyk die dinge op die pad. Dit is nou 18 minute na 5. Goeiemôre as jy pas ingeskakel het. Moenie skrik as jy nou Gerrit se stem hoor nie. Jy het nie 'n dag gemis nie. Hy is weer terug. Ek vermoed hy het sommer net hier op die rooi bank gelê en slaap.
2: Ek het.
1: Hier is al reeds 'n paar voertuie wat hier verby ry. Daar gaan 'n vragmotor ook. So die verkeer is baie swaarder as wat die enige ander oggend hierdie week was so ver. Nog geen probleme op die amptelike verslae nie wat ek vir jou in die plus kolom sit. Jy gaan wel 26 minute vat van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium van die Parel af 43, van Somerset West af 39 minute en as jy van Mamesbury af wil stad toe of wil Stellenbosch toe, vat dit jou 47 minute. Van Tableview af 23 en Abu Dhabi, jy kan maar jou horlosie stel, 'n uur en 20 minute van Abu Dhabi na die Dubai Mall. Ons gaan weer so 0.5 uur gesels oor verkeer, as jy intussen wil saamgesels, want jy het nou iewers gery en 'n ding gesien wat jy vir almal wil vertel, dan doen jy dit op 074-2000-989.
2: Ons wag vir daai probleme, want dit kom.
0: Now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Bolkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: ek het in die wêreld van sport vanmôre en ons sportman, ons groot sportman Johan Ferreira vertel ons bietjie meer van wat in die sportwêreld aangaan. Môre Johan.
1: Ja, ek hoop dit gaan goed. Luister.
0: Verkeerde ene Marisa. Hyso sê.
2: Goeiemôre Marisa, Gerard en aan al ons BOK breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met cricket. Die eerste dag van die eerste toets tussen Engeland en Pakistan was 'n goeie een onder die nuwe leiding van Joe Root. Hy is weer kaptein met Ben Stokes wat uitgetree het. Brendan McCullum is ook weg as die hoofafrigter van die rooi bal formaat. Hy kyk natuurlik na die twee formate wat met die witbal geassosieer word, maar 'n nuwe era vir Engeland, alhoewel Joe Root voor die tyd gesê het baseball bly en daar is nie meer 'n ding soos jy moet 12 uur in jou hotelkamer wees nie. Ons is almal mooi groot het hy gesê, so die volwassenes moet soos volwassenes optree. Sover verloop alles volgens plan, want Engeland het die lood gewen, besluit om te bal en Pakistan is uit vir 171. Ali Robinson, die naad bowler, was fantasties. 5-51, eerste bal van die wedstrijd, was Pakistan 0-1. Engeland het omtrent meeste van die agterstand klaar uitgewis, 112 vir 2 teen uitskeidtyd. Joe Root self is op 37 en vir geselskap het hy vir Jordan Cox saam met hom op 23. So Engeland hervat vandag hulle eerste beurt op 112 vir 2 met 'n agterstand op die eerste beurt van net 59 lopies. In Potchefstroom het die eerste nie-amptelike krieketoetswedstrijd tussen die opkomende spanne van Suid-Afrika en Bangladesh onbeslis klaargemaak. Hulle bly in Potchefstroom vir die tweede wedstrijd wat Sondag begin. Formule 1, Carlos Sainz het 'n nuwe kontrak geteken met Williams en daar was baie spekulasie oor wat kan gebeur met Carlos Sainz, maar dit kan ons nou bære en fokus op die hervatting van die Formule 1 program na hulle of die helfte van die jaar breek wat tot einde gekom het. So die naweek is ons in Nederland en die vraag is, is dit 'n Max Verstappen naweek of gaan Kimi Antonelli sy voorsprong rek bo aan die punte leer met Lewis Hamilton in die tweede posisie? Baie gesprekpunte rondom Formule 1, maar daar is stabiliteit vir Williams met Carlos Sainz wat geteken het en Alex Albon wat in 2027 nog steeds betrokke sal wees. Tennis, Alexander Zverev is uitgeskakel by die Cincinnati Meesters toernooi. Hy het verloor teen Tommy Paul. Dit was in 3 stelle, 4-6, 7-6 en 6-4. Alexander Zverev het op 1 stadium vir die wedstrijd gedien en kon het nie reg kry om sy sterk posisie te omskep in iets meer positief nie, en nou is hy uitgeskakel. Laastens van my kant af, 'n bietjie sokker, geluk aan die Universiteit van Johannesburg, hulle is die Varsity Beker vroue sokker kampioen. Die finaal was tussen UJ en Tuks, en UJ was net in 'n klas van hulle eie, en het die wedstrijd 5-0 gewen. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra van die dag. Die volgende een, saam met jou, is om 6:30.
0: Ons bel om 6:30, ek sien uit na daai ene, laat Johan vir ons bietjie meer kan vertel oor die sport, want dit klink my, dit gaan 'n interessante sportnaweek wees. By elk geval, binnekort tyd met nog lekker musiek, en ons bring vir jou nog baie, baie lekker dinge hier vanmôre op die BOK Breakfast, Gerard en Marisa wat saam jou kuier. Ja, dit is Gerard, en ek kuier lekker saam met jou hier in die oggend. Gewoonlik is ek aandman, die late night guy, maar ek is volgens saam met jou hier, dit snaaks om vroeg in die oggend hier te sê, sit maar, is lekker.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop
5: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
6: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Be okay, traffic.
1: Nou, 5:44, bietjie vroeg vir pitte daarso, Ivan Roo, maar as jy in Namibia woon, dan sal hulle vir jou sê, dis altyd die regte tyd vir pitte. Daar is nog geen probleme op die amptelike verslae nie, ons is so dankbaar daarvoor. Verkeer het nou vir 'n oomblik weer rustig geraak, so ek dink almal het gedink hulle gaan wel daai tweede koffie maak. Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium 33 minute van die Parel af 54. Van Somerset West af net so rapsie onder 'n uur, van Mamasbury af 52 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview 25 minute en Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 21 minute, soos elke oggend kan jy ontrent jou horlosie by hulle hou. En nou gaan ons 'n bietjie vir jou motivering vir die dag bring, Gerard. Ons doen dit elke oggend hierdie tyd en ek probeer om dit elke dag so persoonlik as moontlik te maak oor wat die onderwerp van die oggend is. En vanoggend het ek gedink oor kollegas.
2: Vertel.
1: Die mense langs wie jy werk.
2: Elke dag, jy spandeer meer tyd met kollegas as by huis.
1: En ons praat van ons kollegas asof hulle bloot die mense is om met wie ons werk. Maar dink 'n bietjie daaroor. Op 'n gewone weekdag spandeer jy dalk 8 of 9 ure saam met hulle, meer wakker ure as wat jy daardie dag saam met jou lewensmaat, jou kinders en jou beste vriende gaan deurbring.
2: Presies.
1: Ons deel koffie, ek weet nou jy vat dit met 2 suiker. Ons deel sperdatums, ons deel ons frustrasies, ons grappies, ons goeie nuus.
2: Ons lief en leed.
1: Die moeilike dae, nou, daai moeilike oomblikke wat eweskienlik op jou afkom. En ons raak gewoond aan ons mense.
2: Ja.
1: Jy weet wie drink hulle koffie, hoe, wees soggens 'n bietjie stil, jy moet eers 'n bietjie rondtrap rondom hulle, wie raak gespanne onder druk, wie gaan jou laat lag wanneer alles skeef loop.
2: Precies.
1: Maar hier is die vraag, en ons regtig mekaar. Die moeilike dae, nou, daai moeilike oomblikke wat eweskienlik op jou afkom. En ons raak gewoond aan ons mense.
2: Ja.
1: Jy weet wie drink hulle koffie, hoe, wees soggens 'n bietjie stil, jy moet eers 'n bietjie rondtrap rondom hulle, wie raak gespanne onder druk, wie gaan jou laat lag wanneer alles skeef loop.
2: Presies.
1: Maar hier is die vraag, en ons regtig mekaar. Want ons sien die kollega

0: geld, of dalk dinge wat net nie lekker saam met mekaar uitgekom het nie. Ons sien die persoon met al drie grappies maak, maar weet dalk glad nie wat gebeur het wanneer hulle saans by die huis instap nie. Want niemand kom werk toe met net 'n werk om te doen nie. Ons bring ons hele lewe saam.
1: Ons klerekas.
0: Alles. Die hele skottel met skorrelgoed. Ons bring die argument van vanoggend, die rekening wat moet betaal word, die uitslag van 'n bloedtoets waarvoor ons wag, die kind oor wie jy bekommerd is, die dinge waaroor ons 3 uur in die oggend wakker lê. En steeds moet ons 8 uur glimlag en sê, môre, hoe gaan dit?
1: En by daai kliënt instap en sê, môre, yes, kan ons besigheid
0: wat
1: doen?
0: Wat kan ek vir jou doen? Dit beteken natuurlik nie dat ons swak gedrag gaan verskoon nie, maar dit beteken dalk dat ons 'n bietjie meer geduld met mekaar moet hê, 'n bietjie stadiger kan wees om te oordeel, en soms eerder vra, is jy okay?
1: Is daar 'n story, daar's 'n story agter die story soms.
0: Buddy, is jy okay?
1: Ja.
0: En dan dalk net so lank genoeg stil bly om die antwoord te hoor en in te neem.
1: En regtig te hoor om te luister.
0: Hoor om te luister. Want hierdie mense langs wie jy werk, is nie net mense met name op 'n personeelstaat nie. Hulle deel 'n groot gedeelte van jou lewe. Wees dis 'n bietjie sagter met daai mense vandag. Want net soos jy elke oggend met jou eie story by die werk instap, so doen hulle ook.
1: Dit is 'n bietjie food for thought, yes. Soos die Engelsman sal sê.
0: En dankie vir die geleentheid dat ek vanoggend vir jou kan leer ken.
1: Dankie,
0: want ons sien mekaar net by die meetings, so ek was so opgewonde om vir jou te leer ken en saam met jou tyd te spandeer.
1: Great, ek het hierdie geleentheid gevat met al my arms.
0: En
1: ek is so geëerd om saam met jou te wees. Baie dankie.
0: Geniet dit, dankie.
1: Right, dankie. Dit is nou 12 minute voor 6 en hier is 'n bietjie nuus oor die bokboot en ons gaan 'n bietjie musiek luister van Kelsey Ballerini. Ek ken haar nie, maar ek gaan
0: haar... So 'n bietjie country.
1: Ah, country.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke. Kurt Darren. Dirk van der Westhuizen. Elof. Lia. Dion Groot. Fatman. Nadine. Brandon Miles. Henry Baard. Ivan Roo. Noah Milan. Jan Raab. Zaan Sonnekus. Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfway geely.co.za.
4: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus, Ampsklagkomitee win regsmening in en ekonoom sê die laer inflasie in Julie is goeie nuus.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die parlementêre Ampsklagkomitee het besluit om 'n brief deur president Cyril Ramaphosa, waarin hy beswaar maak teen die aanbevole getuienisleier vir 'n regsmening te verwys. Die presidentsia het Madonsela as sy aanstelling by die regtelike dienskommissie verwyder na onderhoude vir 'n hoofregter in 2022. Hy sê Madonsela is in konflik. Die komitee voorsitter Makashule Ghana sê Ramaphosa se brief beïnvloed die aanstellingsproses. Die DA-parlementslid Mark Burke het homself onttrek aan die parlementse finansieskomitee, terwyl die Suid-Afrikaanse Reservebank 'n maatskappy ondersoek waarvan hy 'n begunstigde is. Burke staar ernstige ondersoeke in die gesig oor beweringe dat die fintech-maatskappy Katselo sowat 4 miljard rand oor see geskuif en valuta-beheerregulasies oortree het. George Mikalakis van die DA sê die stap is om enige moontlike botsende belange te vermy. En 'n ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê verlede maand se laer as verwagte inflasiekoers is goeie nuus vir verbruikers en ondernemings. Parsons sê agter onderliggende prysdruk bly 'n bron van kommer met kerninflasie wat effens styg tot 4,2%. Hy sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal rentekoerse waarskynlik tydens hul vergadering volgende maand onveranderd laat indien inflasie aanhou daal. Volgens Parsons sal die monetêre beleidskomitee waarskynlik etlike maande van laer inflasie nodig hê voor rentekoers verlagings oorweeg sal word. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ampsklagkomitee win regsmening in. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Be okay with it.
4: Ons kyk 'n bietjie na die weer weer hier in die wel groot gedeelte van die land, die Wes-Kaap, Reddinglys 5 op na 25 vandag, Langebaan 7-18, Malmesbury 7-21, Kaapstad 12-18, Grabouw 7-18, Hermanus 11-17 vandag, Woester 6-21, Ceres 6-22, Lynsburg 6-20, Riversdal 9-20, Kaapagulas 12 op na 17, Hermanus 11-17, Riversdal 9-20 vandag, Mosselbaai 12-18, Oudtshoorn 7-21, George 9-18, Plettenbergbaai 11-18 en Beaufort West 8-22, Marisa.
5: Lekker gematigde weer hier by ons, maar in die UAE is het nog warm.
4: Ek kan dink.
5: Op die oomblik in Dubai, in Abu Dhabi, jammer, is het 36, maar het voel soos 50.
4: Kan dink.
5: Dis meeste mense se knieën. Dit gaan op tot by 38 vandag en die naweek gaan raak dit hier so aan 40. En in Dubai 33 voel soos 44, gaan op na 42 en dan hier by Saterdagse kant gaan hy uitpiek op 45 by julle. Alle groete daar vir almal wat ons ken.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
7: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

goeiemôre Wimpie Marisa. Ek almal. Ek sien toe nou gister weer die voorvertonings daar by Kiep Moor. Dis well done, well done. Kyk, ek is 'n groot spookwolf fan. Gordoner. So ja, nee, ek sien baie uit na dit. Kan nie wag nie. Kaartjies is in die sak. Ons sien vir julle dan die 23ste.

0: Be okay, traffic.
1: 18 minute na 6, goeiemôre.
2: Hoe lyk hy verkeer vanmôre?
1: Dis alright. Ons het een klein probleempie opgetel, 'n motorvoertuig ongeluk by Bishop Lywes en 35ste. Dit is in Bishop Lywes, dit was so 12 minute na 6. Anders is dit nog geen probleme op die amptelike versaan nie. Die verkeer hier so op die Bokhoek het nou al bietjie opgetel, maar dit vloei mooi. So solank jy net aanhou beweeg. Is my punt altyd. Ek ry baie keer sommer eerder die langer pad, net om aan te hou beweeg eerder as om vas te sit in die verkeer.
2: Maar ek raak kwaad as ek sien dit is niks wat uiteindelik ophou nie. As jy daar kom is dit eintlik niks nie. Dan raak ek kwaad as ek 'n uur en 'n half in daai verkeer moet vassit.
1: Vernaam is dit dan net rubbernekke was.
2: Ek sê jou.
1: Op hierdie stadium 51 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af 'n uur en 9 minute. Van Somerset West af 'n uur en 6 minute. Van Mamesbury af, as jy moet stad toe of as jy moet Stellenbosch toe, is dit so 'n uur en van Tableview af 'n half uur. Van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 21 minute. Nou Gerrit, ons het baie lekker insetsel hierso op BOK wat ek nou vir jou aan voorgestel het en ek het vir jou die platform gegee om vir ons 'n konsertweergawe van 'n liedjie te gaan kies en ek moet sê, mateloos beïndruk.
2: Is jy regtig?
1: Ek is mateloos beïndruk. Ek het geweet jy gaan goeie musiek smaak hê en jy het dit nou net vir my kom bevestig.
2: Ek is 'n 80s baby, so.
1: There we go. Vertel vir ons wat jy vir ons gebring.
2: Ek het 'n Supertramp se weergawe van hulle song Breakfast in America, 'n live version van hulle konsert 1979 en is in Parys.
1: Ooh.
2: In Parys.
1: Ooh. Oui, oui.
2: Ah, oui, oui. Ah, oui. So hierso kom hy, Breakfast in America van Supertramp, net hier op die BOK Breakfast. Geniet ons!

0: ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Got the tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Nee, die rechte noot. Nee.

Goeiemôre Boksbaan en al die luisteraars. Daar is 'n stilstaande voertuig net op die N1 ingaande net na Altoek in die middelbaan, so ry maar net versigtig, hou bietjie die verkeer op, maar sodra jy verby is, dan kan jy maar ry. Lekker dag. Bye bye.

0: word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: En Johan Ferreira, reg met die sport. Goeiemôre Johan.
2: Goeiemôre, goeiemôre Marissa en aan ons luisteraars, goeiemôre. Lekker om vir julle te hoor en saam met julle te gesels en môre ook aan al ons luisteraars wat op alle skool toe en werk toe. Right, ons begin met rugby. Ek kan nie glo daar was al reeds 'n toekennings aand gewees. Die Bulls het hulle spelers vereer vir wat in die 2025-26 seisoen gebeur het. En by die Karibeke reeks, die voorspeler van die jaar Junior Pokomela, die agterspeler van die jaar Zach Burger en die speler van die jaar Jean-Dre Rudolph. Die kampioenebeker was die agterspeler van die jaar Sebastian de Klerk en die voorspeler van die jaar Jean-Ray Rudolph. Die Verenigde Rugby Kampioenskap se voorspeler of agterspeler van die jaar was Harold Foster en die voorspeler van die jaar Johan Groblaar. En dan by die Bulls self die nuweling van die jaar Chaswell Jooste, die man van die jaar, die span man van die jaar, dis hoe hulle dit noem, is Marco van Staden en die spelers se speler van die jaar Ambrose Papier. En senior speler van die jaar, ek dink wel verdiend, Ambrose Papier wat ook wegstap met daardie titel. Hoorie, dit is 'n groot dag vir rugby. Ons vind uit hoe lyk die spanne vir die toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Rassie Erasmus wat vandag sy span bekend maak, so kan nie wag om te sien hoe lyk die kombinasies nie. En dan alle oë op daai voorbereiding nou en die aanslag wat gebeur, die eerste van 4 toetse by Ellis Park wat Saterdag plaasvind. En cricket, die eerste dag van die eerste toets tussen Engeland en Pakistan het aan Engeland behoort. Hulle het die lood gewen, besluit om te bowl en Pakistan is uit vir 171. Ollie Robinson met 5 vir 51 was die ster. Engeland in antwoord 112 vir 2 met kaptein Joe Root op 37, Jordan Cox se 23. Engeland het 'n agterstand van 59 op die eerste beurt met 8 paltjies staande. En dan Potchefstroom, die eerste nie amptelike toets tussen die opkomende spanne van Suid-Afrika en Bangladesh het onbeslis klaar gemaak. Die tweede wedstryd nog steeds in Potchefstroom en hulle hervat Sondag. Dis dit wat ek vir het vir sport. Volgende ene is op afskop en dit is om 7:30.
1: Jan Ferreira, baie baie dankie. Ons praat binnekort weer met jou.
2: Mooi gaan.
1: Dankie. Asai, klink lekker met die sport.
3: Jene, die naweek is groot sport, hoor.
1: Sports of sport?
3: Alles.
1: Ja, ons is binnenkort terug met nog meer muziek en ja, nog bietjie weer in verkeer en alles om jou op die pad glad te laat hardloop. So ek hoop jy het nie te veel probleme op pad waartoe jy is vanmorgen nie. Hou maar vir ons op hoogte op die WhatsApplyn 074-2989.
4: Be okay, sport. Be okay, sport. Met jou bakkie verdien is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Traffic. Be okay, traffic.
1: En hoe lyk dit op die verkeer vanmôre? Ons laaste verkeerverslag, Marisa.
2: Nee, alles is nog okay.
1: Honkie dorie.
2: Dit is nou so 14 minute voor 7 in die oggend. Dit is donderdag 20 Augustus en welkom. Jy kern al heel oggend saam met my Marisa en saam met Gerrit. En hier op die Bokhoek is die verkeer nou heel wat strawwer as vroeger, maar dit vloei. En dit help. Mense wil allemaal niet aan die gang bly. Waar ons wel probleme gehad het, is by Palma en Luanda, dis daar in Kalicha, daar was 'n ongeluk gewees,
1: yes.
2: So pas, en ek gaan nou vir jou help om jou beplanning vir die rest van die oggend te doen. 58 minute van Cape Gate of Statu, 1 uur en 11 minute van die Parel af, van Somerset West af vir 1 uur en 7 minute, van Mamesbury af vir 1 uur en 5 minute, dis Statu en dit is ook Stellenbosch toe. Van Tableview af 38 minute en ons weet van Abu Dhabi na Dubai Mall 1 uur en 20 minute. Nou as jy vanoggend 'n kansie het of iewers in die loop van die dag, dan moet jy jou beplanning vir die naweek gaan regkry.
1: Jy sal moet, jy sal
2: want
1: moet.
2: Ons baie rugby en rugby beteken biltong.
1: Absolutely.
2: En die een plek waar jy vandag en die naweek jou biltong so lank moet gaan kry is by the Grounds Meet in Delhi. Hulle is daar in 76 Edward Straat en Dubai Mall 1 uur en 20 minute. Nou as jy vanoggend 'n kansie het of iewers in die loop van die dag, dan moet jy jou beplanning vir die naweek gaan regkry.
1: Jy sal moet, jy sal
2: want ons baie rugby en rugby beteken biltong.
1: Absolutely.
2: En die een plek waar jy vandag en die naweek jou biltong so lank moet gaan kry is by the Grounds Meet in Delhi. Hulle is daar in 76 Edward Straat en hierdie naweek kan jy vir jou gaan biltong kry

0: bekend stel, jy is immers mos nog net 4 jaar in die Kaap.
1: Absolutely, ek weet waar hy is. Ek weet waar hy is.
0: Dis 'n goeie begin.
1: Ja, nee, ek het hom. Daar's hy, dankie. Laat weet ons van wel. Laat weet vir afskop as daar enige verkeersprobleme is op dieselfde WhatsApp nommer
2: 074-2099. Ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is al hierdie gebeste.
6: The Bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: En so loop die tyd, die uurglas het uitgeloop. Ons is klaar.
1: Was het veel lekker.
0: Dit was amazing geweest. Dit was so
1: my heerlik om jou hier te hê. Baie, baie dankie.
0: Ek is 'n oggendmens, so vir my voel het to be, like, being home. Dit was lekker.
1: Ek dink het moet verskriklik wees vir mense wat nie oggendmense is nie, en wat met mense soos ons moet deel wat oggendmense is.
0: Dit is vir my verskriklik as ek met soeke mense moet, en ek is so opgehype en ek sê, goeiemôre, hoe gaan het met jou? Goed, dankie, los my net uit vandag.
1: Ek het verstaan, wat hier van 9:00 van die aand, dan is het my battery loop uit, my geduld loop uit, my aandag, alles. Dis is, alles is op een slag verdwaai net.
0: Ja, ja. Maar nee, ek is nog die late night guy ook, so ek in die aande moet ek skitter en dan vanoggend weer, so.
1: Wanneer het jy in slaapstry gekry?
0: Ek weet nie, maar ek sukkel net om te slaap baie keer. Soos gisteraand het my rukkie gevat om af te skakel. Onthou net, as ou, ek kom op 'n high by die huis.
1: Ja.
0: Nee, jy is op 'n high by die huis, as jy nou van die radio afkom, en dan vat het jou rukkie om van die energie ontslaap te raak, maar ek het daarom so 3 ure ingewerk, maar vanoggend draai wekker 3 ure afgaan, toe suk ek op.
1: Ek
0: het nog 'n breakfastie geëet vanoggend.
1: Nee, jy het meer gedoen as ek. Ek het koffie gekry, dis dit.
0: Koffie en 'n klein 2 eiertjies. Lekker gepouch. So ja, maar onthou, ek is nog hier so vir 'n rukkie, maar het was verskrikkelijk lekker. Onthou, dis afskop, hulle is by die, ons is by die buiten uitsend.
1: Ja, hulle is by halfway daar by die gevallei by hulle borg. So ons gaan nou oorskakel na hulle toe van waar of hulle uitsaai. Jy kan nog steeds vir hulle voice note stuur en alles. Hulle gaan daar luister, hulle kan daar net alles uitspeel van daai kant af nie. En jy moet inskakel om te hoor wat alles hierdie naweek by halfway by die gevallei gaan gebeur. Want daar is groot geleenthede vir jou om demo modelle te kom koop by hulle.
0: Nice.
1: Ja. So ons is morgenoggend weer terug. Waarskynlik ek en jy, so ek en jy soos en ek en jy en Gerrit. So Gerrit, jy moet ook vanmiddag gou 'n middagslaapie inwerk.
0: Ek moet.
1: Want dit sal heerlik wees om môreoggend weer saam met jou te kuier. Jy is luisteraar ook, geniet jou donderdag. Môre is dit naweek.
0: Ja, die weekend is hier, die naweek is hier. Ja, van my kant af ook, baie, baie lekker aand, lekker dag vir julle. Ek is vanaand weer terug. Vanaand is ek weer van 10 tot middernag saam met jou. Op die late aand met Gerrit. So geniet hom, bly ingeskakel. Nog hier hoopvol, propvol shows natuurlijk aan. Dit is net jy na as het afskoop, dan is het Lelou, dan is het
1: Netisha. En dan Heinrich weer terug by Halfway, by Cherry, is hy vanmiddag ook weer daar. So ons loop heeltemal heel dag rond.
0: Daar is hy op die pad en saam met jou, van my kant en van ons kant, mooi bly en tot ziens.
1: Bye bye.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoeftrekker.

0: Stellings is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeulje komitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Mkwanazi sê die probleem strek verder as die gevangenis, soos die onlangse inhegtenisneming van 'n beampte van korrektiewe dienste gewys het. Die parlementêre ambtsklagkomitee het besluit om 'n brief deur president Cyril Ramaphosa, waarin hy beswaar maak teen die aanbevole getuienisleier vir 'n regsmening te verwys. Die president sê hy het Madonsela as sy aanstelling by die regterlike dienskommissie verwyder na onderhoude vir 'n hoofregter in 2022. Hy sê Madonsela is in konflik. Die komiteevoorsitter, Makashule Gana, sê Ramaphosa se brief beïnvloed die aanstellingsproses. Die DA parlementslid Mark Burke het homself onttrek aan die parlementse finansieskomitee terwyl die Suid-Afrikaanse Reservebank 'n maatskappy ondersoek waarvan hy 'n begunstigde is. Burke staar ernstige ondersoeke in die gesig oor beweringe dat die fintech maatskappy Castello sowat 4 miljard rand oor see geskuif en valutabeheer regulasies oortree het. George Mikalakis van die DA sê die stap is om enige moontlike botsende belange te vermy. En 'n ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê verlede maand se laer as verwagte inflasiekoers is goeie nuus vir verbruikers en ondernemings. Parsons sê egter onderliggende prysdruk bly 'n bron van kommer met kerninflasie wat effens styg tot 4.2%. Hy sê die Suid-Afrikaanse Reservebank sal rentekoerse waarskynlik tydens hul vergadering volgende maand onveranderd laat indien inflasie aanhou daal. Volgens Parsons sal die monetêre beleidskomitee waarskynlik etlike maande van laer inflasie nodig hê voor rentekoersverlagings oorweeg sal word. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,497.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,200. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Mkhwanazi sê tronke is 'n broeiplek vir bendes. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber, Safari kom variëer jou lewenstyl elke gebied. Kom kuier by Denver Bay Center, 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
5: Paper Jam.
4: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
5: Paper Jam.
4: Daar sit dan niks vast nie.
5: Paper Jam.
4: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
6: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Navaris.co.za.
7: By Foton Commercial Vehicles Cape Town krijg jy nie net uitstekende vragmotor nie, Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n saaitipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskerming gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: Afskop weer.
10: Ek sê vir goeiemôre, dit is nou 6 minute na 7 in die oggend. Dit is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. Kom ons kyk na die temperature vir vandag. Vriendal, jy is 27, 24 in Klein Willem. Relinge is 25 by jou. Langebaan, 18 skies by jou vandag. Ceres op 22. Malm is by die 21. Dan is die strand en Grabouw 18 grade vandag. 17 in Hermanus en Kapagallas. Riversdal 20 vir jou. 18 in Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring 21. 20 vir Lynsburg. Woester is 21. 20 in die Parel. Kaapstad is 18 en Brackenfell 19 grade vandag.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
12: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
13: Môre, môre en nogmaals môre. Hoe lyk my jou vandag? Baie welkom hier by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei waar die honde los is. Ons is uit die hok uit en ons kuier by ons hoofborg Halfway Tygervallei. My naam is Martin, oor kan my sit. Niemand. Jolani Verloon is hier aan my regterkant vandag met die buiteuitsending. Hoe gaan dit, Jollies?
0: Lekker, en jy, want ek is eintlik jou regterhand.
13: Ja, dis reg. En jy het dan moeite gedoen. Kyk, as sy uit die huis uitkom, dan lyk sy speakeries. Hoe lank het jy gevat om reg te maak vanmôre?
0: Julle het nie agtergekom nie. Jy was besig om hier te loop, want ek ry vroeg, want ek is bang ek's laat.
13: Okay.
0: So toe sit en doen ek dit in die motor.
13: Pragtig.
0: Ja, jy het eintlik verby my geloop, so dit wys vir jou, as ek baie tyd het.
13: Ja. Jy lyk of jou pad is na matriek. Afskuit.
0: Dankie.
13: Hoorie, fantasties. Jolies, lekker met te sien. Kom kyk hoe lyk sy. Kom maak 'n draai af vir Tiger vir lui. Stem, ek kan nie self van jou sien
14: maar. Ek moet sê. Kom kyk vir my ook.
13: Stok standard stem alleen. Jy lyk fantasties.
14: Dit is wat is. Dankie. Ek hoor jy sê vir Jolandi, jy lyk mooi vandag.
0: Nie ander dae nie.
14: Ek wonder ek hoe lank dit gaan vat.
0: Net vandag, maar jou kop blink mooi vandag.
14: Dankie. Dankie. Dis heerlik om hier te wees by Hofwet te gevlei. Dis lekker om 'n bietjie uit.
13: Ek het genoeg hierdie swempet af vir 'n oomblik daar. Jolie, lekker om julle te sien. Ons gaan soveel pret hê vandag. Ongelooflike ding om jou van te vertel ook, maar voor ons dit doen, natuurlik, begin ons met die banger of mash.
15: Meer bangers, minder mash.
16: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
17: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
13: Dag sê, goeiemorgen en daar sê nou, ons het ons banger of mash. Ons kan even nog iemand bel ongelukkig.

0: As I know, dit is Bryan Adams, Summer of 69, is Tony se banger vanmôre. En ons het so 4000 boodskappies. So 9 van hulle het gegaan oor die actual keuse. En allemaal was positief. Tony, ons gaan vir jou Wimpie voucher stuur. Ons gaan kyk of ons dalk vir jou in elk geval extra bangers kan bysit.
1: Ja, Tonas, ek gaan vir jou dit reël.
0: Dis ook sommer ons gedekte dinkie vandag. Dis natuurlik die Bryan Adams weergawe waar hy dit in die stort doen. So, dis a great song, ja.
2: Daar het al so baie op die radio gespeel. Ons gedink ons gee dit vir jou 'n bietjie anders.
1: Ja. Hulle het in Engels as hulle praat van 'n ander sanger of 'n sangeres wat dit sing, en praat hulle van 'n rearrangement
0: dis
1: van die liedjie.
0: Dis
1: 'n normale ritme en hoe het aan mekaar gesit. Dis nie, ons het dit 'n bietjie anders gedoen vandag, want dit is wat gebeur as jy ons uit die kantoor uitlaat.
0: Dis wat gebeur. Ek het nou vergeet om 'n prop saam te bring, 'n plak. En nou sukkel ons 'n bietjie. Maar dis mos maar die lewe. Buite uitsending is dis wat dit so lekker maak. Ou uitdagings ja. En ons gaan hulle konker.
1: Dis soos die lewe.
0: Dis hoe die lewe werk. Wanneer laas het jy opgestaan en niks het verkeerd gegaan deur die hele dag? It doesn't happen.
1: Ek dink dit was toe ek gedryf het in die vrugwater van my ma se baarmoeder. Is dit tydjie terug, maar ek onthou.
0: Ja, oké, okay, ja. Fantasties.
1: The good old days.
0: Ons vinger het uit aan ons kant, dankie vir die terugvoer, dat weet ons as daar iets is wat jy hoor, wat ons van moet weet. Vandag is ons baie opgewonde oor waar ons is, moet ek vir jou sê, ons is by Halfway Tiger Valley, en hier is ongelooflike dinge om te bespreek. Ek sal gaan vir jou 'n idee gee, as jy al ooit gedink het, nou die voertuig, wat ek van hou, is net buiten my begroting. Dan wil jy vandag aandagtig luister. Want hierdie saterdag, die 22 Augustus, maak Halfway Tiger Valley plek vir iets nuuts. En dit beteken uitverkopings op alle demonstrasiemodelle. Daar is so amper 1 miljoen rand se afslag om tussen die voertuie te verdeel. En alle inruilings is ook welkom, finansiering is beskikbaar en dalk is jou volgende voertuig heel wat nader as wat jy gedink het. Jy kan vir my vroeg kom saterdag, kom toetsbestuur, kom ontdek jou volgende voertuig hier by Halfway Tiger Valley 320 Durban weg. Ons gesels met Tommy Hamman, die groot man in beheer binnenkort en hy gaan vir ons sê precies hoe jy kan wegry met die kar van jou drome sommer hierdie
1: nou. Saterdag, imagine jy kom saterdag aan by die braai
0: ja?
1: Met 'n nat nuwe voertuig.
0: Ok, hoorie, dit gaan fantastisch wees. Myne staan hier.
1: Ja, jy het vir ons gesê, jou naampie is daar.
0: Jou naampie is daar.
2: Ek het met die diepie gesels, Jolandi. Ons kry die nuwe Geely, die 2027 model word vir ons afgelever.
1: Yes, sou
2: ja,
1: stem.
2: Ja, so ons sien, dis wat ons rol met die nuwe wiele.
0: Maar julle moet saamry, julle kry net een.
1: Ja,
0: ek en
1: carpool, maar weet jy wat, patience is a virtue.
0: Ja, kijk, die mannen gaan vir ons bederf vandag en vir jou. Bly net waar jy is, ons gesels met Tommy binnenkort. Ook verkeer op pad, sportnies, ja. Allerlei lekker dinge.

0: Hier is Darren Shay and we should get married. Ja, daar is een goeie idee.
1: Ja, stem
0: alleen.
1: Ek het gesien, Cristiano Ronaldo is toe nou na 10 jaar getroud met sy vroukie van die ma van al die kindertjies, daai klomp kindertjies. Nee, hulle is getroud in die sitkamer. Sy het 'n verskriklike duur halsnoer aangehad, ek weet nie, 100.000 karaat.
0: Ja.
1: Net 'n plain satin toppie, kakie broeke, almal die hulle chinos aangehad, toe trou hulle in die sitkamer. 10 jaar. So dit is 'n teken vir my gewees gisteraand toe ek gesit in prep het. Toe dog ek, ek moet nou vanoggend kom hoor by stem.
2: Want dis die ding wat my terughou. Jy weet, as jy in jou chino kan trou, is dit aanvaarbaar?
1: Ja.
2: Sal dit okay wees?
1: Cristiano Ronaldo het geld vir om op 'n yacht, super yacht te trou. En hy het in die sitkamer getrou. So weet jy wat stem?
2: Wat jy gesien hoe lyk sy sitkamer?
1: Ja, is bietjie mooier as ons in. Maar hoe ver is ons nog hoe ver is ons van 10 jaar af?
2: Oef, een van hierdie jare.
1: Okay. Goed. So daat ek al darm net ek plan net 'n saad.
0: Waar is hy? Sy het 'n stem in die troukry en vir 'n groot kar hier kry vandag sodat hy sy
1: hele troukar.
0: Troukar.
1: Daar is hy.
0: Ek sien die petrolprys gaan ook weer op. Ons gaan nou 'n bietjie daar gesels. So nog 'n rede om vir jou 'n elektriese voertuig te kom haal. Ons maak reg om te kuier saam met Tommy Hamman, die groot man hier by Halfway Tygervallei waar ons vandag kuier en ongelooflike aanbiedinge vir jou hierdie naweek. In die tussentyd kom sê vir ons hallo. Ons het koffie hier, ons het nou vir stem opgelei.
2: Mm.
0: Hy is 'n barista.
2: Ja.
0: En as jy lus vir koffie, kom maak jy draai. Halfway Tygervallei kom sê hulle vir die span, ons wag vir jou.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Klipfontein en Duinefontein in Heideveld. Ook 'n druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, druk verkeer op die N5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, ook op die R300 noordwaarts by die afrit na Oupärl. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit na 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onboard die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
0: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties, packed with delicious flavors, to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. Vida E Cafe, great coffee, great food, great vibes.
7: Your premium klank ervaring, Bok Radio.

0: Chris Stapleton en White Horse Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 7:30 en daarmee tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemôre en ek sê vir jou hartlik welkom.
2: Ons gaan begin met die afwagting na die rugby, want vandag is die span aankondigings vir Suid-Afrika en Nieu-Seeland met die hoog op eerste van 4 toetswedstryde. Dit word by Ellis Park gespeel die naweek tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Ons sien baie uit na dit en hoe die samenstelling gaan lyk. Ek dink dis die groot vraag. Wat is die kombinasies vir die twee spanne? Hoe lyk dit en wat gaan gebeur Saterdag? Ons amper daar, kan nie glo nie. Nog net 2 dae. Dan is die eerste toets by ons. Gepraat van toets, maar oor na toets cricket. Een goeie begin op die eerste dag van een nieuwe era vir Engelse cricket. Baseball is nog steeds daar. Joe Root is die nieuwe kaptein, een positie wat hy natuurlijk al gehad het, en Engeland het die nodige gedoen op die eerste dag van die eerste toets teen Pakistan, deur hulle uit te bal vir 171, sommer met die eerste bal van die wedstrijd het die balkie geval, Ali Robinson het die grootste skade aangerig met 5-51, en teen uitskeidtyd was Engeland reeds 112-2, met die algehele achterstand van net 59 lopies, met kaptein Root en Jordan Cox. By die penne, Root het 37, Cox het 23, so baie goeie eerste dag vir Engeland op 'n nuwe bladsy wat hulle omslaan. Die eerste in die amptelike krieketoetswedstryd tussen die opkomende spanne van Suid-Afrika en Bangladesh het onbeslis klaargemaak in Potch, en die tweede wedstryd nog steeds in Potchefstroom, maar begin dan Sondag. Formule 1 is ons in Nederland, ons het die helfte van die seisoen is verby, ons het nou hierdie breek gehad en nou hervat ons die program met 'n paar veranderings, maar ook stabiliteit met Carlos Sainz, wat sy kontrak verleng het met Williams, en dit is kort op die hakke op van Alex Albon se aankondiging dat hy in 2027 ook geteken het, en nou is die vraag, wat gebeur met Kimi Antonelli? Is dit 'n Max Verstappen naweek? Die twee stryd tussen Antonelli en Lewis Hamilton wat opbeweeg het, so baie gesprekpunte rondom Formule 1 spesifiek, en ek is seker ons gaan 'n goeie naweek ook daar beleef. Tennis, Alexander Zverev, die nommer 1 gekeerde by die Cincinnati Meesters toernooi, is uitgeskakel. Hy het verloor teen Tommy Paul. Hy gaan homself skop, want hy het 'n wedstrydpunt gehad in die tweede stel. Hy kon dit nie toemaak nie, en toe het hy verloor. 4-6, 7-6, 6-4 was die eindtelling gewees, so Alexander Zverev is uitgeskakel. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, golf om oor te gesels, 8:30. Dit is die Nexo kampioenskap wat in Skotland plaasvind. Dis ook die BMW kampioenskap wat deel is van die PGA Tour se uitspeelfase, en natuurlik ook 'n belangrike dag vir ons hokkiespanne, mans en dames wat weg is by die wêreldbeker toernooi. Ons gesels daaroor om 8:30.
0: Johannes, en ons het die Boland met amateur ope hierdie naweek op Devonvale, waar ek in speel. Ek is my eerste toernooi, amptelike toernooi in seker 15 jaar, en my vriend gevyk om caddy. Ek het vir my spierwit Masters caddy outfit bestel van Timo af. So hy gaan nou opdaag en lyk soos Tiger Woods se caddy.
2: Wow.
0: Ja.
2: Daai is typiese Martin van der Merwe oomblikke.
0: En daar staan Masters op. Met sy naam.
2: Jy moes dit nou net verander het in die S weggevat het in die einde wat sê Master van der Merwe.
0: Johannes, dankie vir jou tyd my vriend. Kan nie wag nie. Wat 'n lekker naweek nou uit te sien. Springbok rugby is terug en ons gesels weer oor 'n uur.
2: Ja, maak se.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is be Bok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bok Radio.

0: Hier is Kip Moore en She's Mine, Bok Radio, Bok TV. Baie welkom hier by Afskop, as jy dan so pas ingeskakel het, 20 minute voor 8, en ons kuier by Halfway Tygervallei, ons program se hoofborg, en ons het die groot man by ons, Tommy Haman, als wat jy hier sien is onder sy beheer. Jy kan kom hallo sê, jy kan kom kuier by ons, ons is hier tot en met 10 uur vanmorgen, die Afskopspan. Tommy, goeiemorgen aan jou, baie welkom, my vriend.
1: Morgen, baie dankie, Martin, ons waardeer het baie, en baie dankie vir jou en vir Jolandi en vir Stem, ons waardeer julle ondersteuning hier by ons, en is vir ons baie lekker om julle altyd hier by ons te hee.
0: Yes, Tommy, is my baie lekker, jy sê julle vat nou hierdie Halfway Tygervallei na die volgende vlak toe, ek sien julle het 'n groot signing gemaak as ambassadeur nou.
1: Ja, ons is bevoorreg om vir Martin hoopelik van maandag af van op die pad te sit met een van die nuwe Geely 5 EMI's. Ek dink dit gaan vir hom 'n groot verrassing wees. Ek dink dit is 'n step up van waar hy is. En die voertuig homself is definitief van 'n ander klas. Dis die nuwe hybrid tegnologie. So ek dink Martin gaan dit baie geniet.
0: Tommy, kom ons gesels oor wat aangaan hier by Halfway. Ons was so maand gelede hier, daar was ontwikkeling, daar was verwikkelinge. Wat is die nuutste hier by julle?
1: Ja, Martin, soos jy weet, ons het so bietjie laaste keer wat julle was, ons bietjie boomprobleme gehad. Boompie het so halfpad in ons gebou ingeval. So ja, ons kon nie regtig by mekaar kom nie. Ek was maar bietjie besig, so ek het die lives maar so bietjie ter uitskuif tot 'n ou kans kry. Ja, ons is op die stadium die groei van die besigheid hou vir ons baie besig. Ons Geely brand as een, weet ons hardloop op die stadium nommer 3 in die land van 'n maatskappy wat ons begin het 6 maande terug. Ons is month on month, last month so 270% van target gedoen. Hierdie maand met die stok wat reeds hier is en die backlogs wat daar was op die E2's, gaan ons 360% van target doen.
0: Ja.
1: So, ja, daar is baie verwikkelinge in die sin van Geely en dan obviously ons hele Halfway Tygervallei as 'n geheel. Die dealership het laas maand dan by die 100 voertuig mark bereik. En ons is baie dankbaar vir al ons kliënte, die ondersteuning, die vertroue in die Halfway groep om vir die kliënte 'n goeie diens te lewer, vir die kliënte die beste transaksie op die tafel te sit. En weet, ons motto is, ons laat nie 'n kliënt loop as hy nie gelukkig is nie. So, en dit is vir ons belangrik om vooral met julle die posisie voor te bou, en dis hoekom ek ook met Marisa gereël het en ek volgende met jou bevestig het, dat die ding ons ooreenkoms sal ons extend met 6 maande tot December toe. So ons gaan van krag tot krag, en dankse julle en julle almal so ondersteun en die kliënte daar buite, kom maak 'n draai by Tygervallei, Halfway Tygervallei mense, hier is baie dinge aan die gang. Dit is een win-win situasie vir enige kliënt wat aan boord kom.
0: Fantastisch.
2: Ja, en een win-win situasie. Jy het gepraat van een demo model uitverkoping hierdie saterdag. Wat se voertuig gaan nie wees? Handelsmerke? Ek het iets gehoor van net so kort van 'n miljoen randse afslag. What is happening?
1: Ja, jy sien om al hierdie kliënte wat ons kry in die voertuig te sit, want jy weet die ou sêding is maar bumps and seats sells cars.
2: Ja.
1: En die tegnologie en die kwaliteit van die voertuig is van so hard dat die mense is nie, wil nie altyd in 'n Chinese voertuig klim nie, want hulle is nie gemaklik met Chinees nie, want die legacy brands is mos nou lank hier. So ons is gemaklik om genoeg demos te vat en soos om op sponsorship deals te doen waar ons mense voertuig gee. So daai voertuie word gedeprecieer en daai voertuie moet teruggaan in die stelsel.
2: Mm.
1: So die voertuie wat nou saterdag op die demo klaar en seil is, is so R920,000.
2: Wat
1: ek afgee van die nuwe lysprys af tot wat die kost is op die kar. En al die karre gaan teen kost uit. So ek probeer nie geld uitmaak nie, ek probeer die kliënte in 'n voertuig kry. En dit is net op 12 voertuie.
2: Daar
1: is miskien nog 3 wat gaan bykom, maar dit is net op 12 voertuie. So jy praat enig iets van, ek dink die average het so vinnig uitgewerk is, omtrent R60,000 onder die verkoopprys van die voertuig.
2: Shops.
1: Jy kry nog steeds jouself waarborge, 6 jaar, 150,000 waarborge, diensplanne, alles is in plek. So, dis 'n groot besparing en daar is nie, jy moet kom beklei vir afslag of jy gaan traai. hoe sê die Engelsman sê horse trading doen nie. Dis op die tafel, die kar is klaar daar, ons gaan dit gee vir die mense.
2: Jy hoef nie te skimpie.
1: Jy hoef nie te skimpie, meneer, kom koop die kar tussen 3 en 7000 km op, hulle is nog splinter nie.
3: Alright.
1: So die voertuig is hier, en jy vraag van die reeks, is baie moeilik. Dis, jy praat van Geely E5, die EMI, die battery electric ene, die E2's, daar is van hulle eeniekie ongelukkig, want hulle is baie, baie skaars. Mm. En dan het ons die nieuwe Courier wat uit is, wat een fenomenale voertuig is. En dan ja, in ons used car gedeelte dra ons ook van ons Chery gedeelte se demos, soos die Hybrid 9 Vanguards, wat ons het, die 4's, die 7's, die 9, 8's. So, daar is een magdom voertuig, nie magdom nie, net 15 voertuig, maar as jy wil deel wees van 900.000 randse besparing,
3: ja, is die plek om
1: dan
3: te
1: is Haafoe tegevallei, of die hy Haafoe span, sy man, heel te maar reg om jou te hanteer zaterdag.
3: Sê gou vir my nog twee dinge, as hy ou nou hier aankom, en hy hou van die kar, en hy koop hom, wat doen hy met sy ou kar? Moet hy hom weggooi? En dis die een vraag, die andere vraag is, doen jy financiering, kan jy help met die klas van dinge ook?
1: Ja, jy sien in Haafoe groep, op die huidige stadium, die al ons Chinese brands, en ons is bevoorreg in ons Chinese brands, dat ons op die Geely gedeelte is daar a guaranteed future value, so ons is nie bang om mekaar terug te koop nie, dus met andere woorde, ons geef jou tot en met 70% buyback op die voertuig, wat fenomenaal is, jy weet, jy kan 600.000 of 500.000 aan sy kar rij van 3999 afhaal. Jy kan die Spires reisjes wat jy nou gaan kry, van 5999 af. Dis 800.000 aan sy kar dat jy koop vir 6000 rand een maand, en na 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar, vat ons die kar nie terug. So jy het nie risiko van, ek het depreciatie, ek het nie innere waarde nie, wat kan gebeur met die kar. So die manufacturer is ster. En ons het een gedeelte, hy halfway, wat ons used car hanteer, want die Chinese het nie allemaal is tweedehandse planne of afdelings nie. Ons en ons groep het dit. So, ons doen trade-ins, ons betaal top dollar vir goeie karre, as jou karre regte kilometers, regte alles is, betaal ons boekboek. Ons is nie bang om boekboek te betaal.
2: Kerk toe en werk toe, net een tannie gehad wat omgerij het.
1: Die type karre help altijd ja. Baie, maar ja, en dan, soos, ons accommodeer alles wat ons kan. Ons, die reeks van voertuig beskikbaar op die nieuwe kant, ons trad die magdom van die legacy brands en nie. En ek praat nie van klein karretjies, ek praat van groot huister. So, mense is welkom, bring hulle, ons sal prys maak.
3: Tommy, baie dankie, ons sal later weer bietjie gesels, maar dit is vir ons 'n voorreg om hier te wees, en ek moet sê, julle fasiliteit is absoluut wêreldklas. Die ligging waar julle is, alles wat hier is, is niet in netjies, en skoon, en mooi. Dit is vir ons baie lekker om net hier te wees, nee, maar om saam met julle besigheid te doen. Baie dankie vir die borgskap van die program, en mag die verhouding nog lang aanhou. Baie sterkte met julle naweek, ek dink dit gaan baie besig wees. Dit is natuurlijk nou saterdag, heel dag.
2: Yep.
1: Ja, saterdagochtend van so 8 tot so 2 uur die maandag, dan gaan die Haafoe manne, en die dealership is oop, soos normaal 9 tot 1 vir die Geely manne, en ons Chery gedeelte, en ons iCar gedeelte, maar die Haafoe manne gaan om so bykie extend, net vir die manne wat dan goed die ochtend op bykie een mama vir breakfast wil vat, en dan hierna toe kom, net ons so. Het ook koffie en al die lekker dinge, hulle kan maar hierna toe kom, so, jylle is meer as welkom, ons sal jylle saterdag jy sien op die vloer.
3: Sien vir jy saterdag vir die promosie, en hopelik vandag, kom sê hallo, ons saai uit tot 10 uur vanochtend. Dit is natuurlijk by Halfway Tygervallei 320 Durbanweg in Bellville. Tommy, baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie jylle, lekker dag vir jylle allemaal.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste.
1: Sien op die vloer.
3: Sien vir saterdag vir die promosie en hopelik vandag, kom sê hallo, ons saai uit tot 10 uur vanochtend. Dit is natuurlijk by Halfway Tygervallei 320 Durbanweg in Bellville. Tommy, baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie julle, lekker dag vir julle allemaal.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste.

0: verkeer. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Klipfontein en Duinefontein in Heideveld. Die wegsleepdienste is op die toneel. Dan druk verkeer op die M5 suidwaarts by die afrit na die N2, N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en 'n bietjie druk verkeer daar by die Verhewe snelweg ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2000-989.
1: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Bokradio 989 FM.
5: Hey girl. Oh now. You know you got everybody looking.

0: Chris Meals en Vultures, Bokradio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 8 uur op hierdie donderdag en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Kusatu verjug oor daling in verbruikersprysinflasie en Mkhwanazi sê tronke is 'n broeiplek vir bendes.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond Kusatu sê hulle is verheug omdat verbruikersinflasie in Julie tot 4.3% gedaal het van die 5% in Junie. Suid-Afrika se inflasiekoers het in Julie die eerste keer in 5 maande verlangsaam, hoofsaaklik weens 'n aansienlike daling in brandstofkoste. Matthew Parks van Kusatu sê die oorlog in die Midde-Ooste moet eindig en 'n ware vredesplan moet ingestel word, omdat dit sal bydra tot bestendige globale oliemarkte. Hy sê 'n daling in brandstofpryse sal groot verligting aan werkers bied. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, sê Suid-Afrika se korrektiewe instellings is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Mkhwanazi sê die probleem strek verder as die gevangenis, soos die onlangse inhegtenisneming van 'n beampte van korrektiewe dienste gewys het. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om 'n brief deur president Cyril Ramaphosa, waarin hy beswaar maak teen die aanbevole getuienisleier, vir 'n regsmening te verwys. Die president sê hy het Madonsela as sy aanstelling by die regterlike dienskommissie verwyder na onderhoude vir hoofregter in 2022. Hy sê Madonsela is in konflik. Die komiteevoorsitter, Makashule Gana, sê Ramaphosa se brief beïnvloed die aanstellingsproses. En minstens 107 mynwerkers is dood na 'n grondstorting by 'n informele goudmyn in Zamboya in die weste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Die owerhede glo die ineenstorting van ondergrondse tonnels waar mense gewerk het kan moontlik die oorsaak wees. Reddingswerkers werk onverpoost om liggame en moontlike oorlewendes te vind. Hulle is waarskynlik burgers van die Sentraal-Afrikaanse Republiek van Kameroen. Die mynwerk wat hier gedoen word is 'n arbeidintensiewe onttrekking van minerale en dis die hoofinkomste van baie huishoudings in die streek. En dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,484.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.21 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,596. Ten slotte net weer die hoofnuus, Kusatu verjug oor daling in verbruikersinflasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Afskop weer.
5: Dis nou 6 minute na 8. Welkom by Afskop en dis donderdag die 20ste Augustus, nog 'n lekker dag wat vir ons voorlê. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word koel teen vanmiddag. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. In Vredendal 27, 24 vir Klein Willem, Relinghuis jy kan 25 grade verwag. Effens koeler in Langebaan, 18 vir jou, 22 in Ceres, Malmesbury is vandag 21. Soms het Wes en Grabouw is 18, 17 vir Hermanus en Kaapgallas, Riversdal is 20, 18 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoring 21, 20 in Lyngsburg, Woester is 21, Die Parel op 20, Kaapstad 18 en Brackenfell 19 grade vandag.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
6: Yeah!

0: Old Dominion, en I was on a boat that day. Goeiemôre baie welkom hier by Afskop, en ek het vir jou 'n bietjie goeie nuus, as jy hou van golf, hè, Jolies?
1: Ja, ek is so mal oor golf, ek speel so baie lekker saam met julle, as julle my so nooi na die dae toe, as om deel te wees van julle vier balle.
0: Maar hierdie keer gaan ons jou regtig saam nooi, want what if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you on to more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks with world-class golf happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, birthday celebration, date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za. En Jolies, jy kom saam.
2: Ek het net so bietjie nuus daaroor. Ons gaan volgende woensdag, gaan ons daar wees die, met die groot opening. En Jolande, jy kom saam. So ons gaan vir jou 8 eistertjie in jou hand sit en ons gaan kyk of jy die Green Gun Rocks.
1: Trek julle nou by been?
0: Nee, dis ons plan. Dis ons plan.
1: Oi, dis ek is so geëerd, ek, my oë begin sommer water.
0: Ons gaan uiteindelik saam golf speel.
1: Yes, so.
0: Ja. Okay, so ons moet 'n bietjie gesels oor die bokkies. Ons het 'n nuwe kategorie hierdie week. Dit is liedjie van die jaar. Ons gaan dit doen net hier na Jollies. Ek wil by jou hoor watter een gaan jy vir ons nomineer en dink jy moet op daai lys kom. Ons bespreek dit net hierna.

0: Dit is Cam en Diane op Bok Radio Bok TV. Dit is 7:45. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, waar ons uitsaai regstreeks vanaf halfway Tygervallei. En ek sukkel om te praat, want my hele mond is vol muffin en cupcake en breakfast en dinge. Ons word bederf.
1: Ek het vir oggend toe as hier kom, toe sê ek vir stem dat ek gaan nog nie toegegooi wees op die begrafnisdag van my nie. Dan het Martin reeds die eierbroodjies oopgemaak en die helfte van die plattertjie in.
2: Ja, en dis asof die span geweet het. Hulle het geweet, hulle moet na ons kyk. En hoe mooi kyk hulle nie na ons nie. En kom kyk by ons, hulle gaan net so mooi na jou kyk.
1: Ja.
0: Sorry daaroor, Jolie. Kyk, mens kan nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. En maak jy saak hoe goed my besigheid doen nie. As ek gratis kos sien.
1: Dan... Hoover.
0: Dan sê ek oor ek ons gesels bietjie bokkies. Bokkies is op pad 15 November Grand West Arena. Kaartjies beskikbaar nou by iTickets en ons het 'n ongelooflike lys kunstenaars reeds vasgemaak vir jou daar. Bok van Blerk, Bart to Benice West, Jan Blom, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia Postduif, Kurt Darren en dan die twee Devilleerse, Koenie en Rocco, wat vir ons gaan MC en ook self daar optree. Buiten die vermaak wat jy gaan sien daar, is jy ook deel van die ding. Dis jou bokkies, jy gaan ons die kategorieë aankondig, jy gaan deel wees van die aanbiedingsspan.
1: Ja, en jy kan ook deel wees van die voorbereiding. Ons wil graag jou opinie, jou nominaties vir Likkie van die jaar.
0: Dis reg,
1: dis die ek het nou amper gesê kunstenaar, nee, maar ek wou nie stem wees wat in daai trappie. So ons is op soek na nominasies vir Likkie van die jaar, so jy kan betrokke raak, jy gaan na ons sosiale media blaaie toe, jy gaan los 'n kommentaar stukkie daaronder ons plasing, jy kan ook vir ons sommer 'n stemposie deurstuur of 'n WhatsApp 074-2098.
2: En ons het gister het afgeskop, die afskopspan het hulle, wel, ek het my liedjie van die jaar so ver genomineer, dit was Bartu Sink in die Hemel in, en ja. Vandag gaan ons joune kies.
1: My gunsteling enetjie, ek is verskriklik mal oor hierdie dame, ons het eintlik met vroulike kunstenaar van die jaar het ons een van haar treffers as 'n gedekte dingetjie gedoen. So vanoggend het ek gedink ons moet dalk vir 'n stukkie Demi Lee weer doen. Ja, my gevoel wat jy kry, as jy musiek luister.
0: Wat dink jy van hierdie en dink jy hy hoort op daardie lys en laat weet vir ons, wat is jou insette? Gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV, wie dink jy moet wegstap met liedjie van die jaar vir die bokkies? 15 November, Grand West, kaartjies nou beskikbaar by iTickets.

0: Bok Radio, Bok TV, Demi die Moor, en dit is dan een Jolandi se keuse vir liedjie van die jaar.
1: Ja, verskriklik mal oor 'n stukkie Demi Lee.
0: Hier is klomp voorstelle hier op die Facebookblad, ek loer bietjie deur. Hashtag Bokkies Liekie, is wat die mense gebruik. Jy kan gaan op Facebook, Bok Radio, Bok TV, Instagram, gaan comment vir ons daar, wie dink jy moet liekie van die jaar wen. Wys vir my die lyn, Henry Baard, bly my keuse. Gaan hom nomineer.
1: Wat, maar contrary to popular belief, morgen is het jou beurt om te kies, en jy gaan, daar is een ander liekie wat jy vir my van vertel het, wat eindelijk, wat ook een groot contender vir jou is vir liekie van die jaar, jy gaan om morgen speel.
0: Ek het seker net wys my die lijn anders uitgesprek, ek denk dus, ek speel om back to back morgen, ons wys my die lijn net, dis wat morgen
2: gebeur. Speel vir my die lijn, denk ek, is wat morgen gaan gebeur.
0: Gaan op Facebook, laat ons weet. Ons het sporties op pad, Johan Ferreira keer saam met die naam.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Daar is effe druk verkeer op die M5 suidwaarts by die afrit na die N2 ingaande, druk verkeer en 7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam, druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, ook op die N2 ingaande by Robert Sabuque en Bouchet Quarry. Dan is daar een motorfietsongeluk op die hoek van Beach en Hunter Lane in Noordhoek. Ongeluk op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre, die linkerbaan is gesluit, dit is eintlik die linker skouer. Dit lyk vir my die motor het gerol, so wees op die uitkyk daarvoor, is die N1 ingaande by die afrit na McIntyre. Ongeluk op Stellenbosch Arterial en Rangeweg en Blackheath, en dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus 074-2989.
5: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Bolken Audio, your beer money lies at work.

0: Lekkere shaboozy. Sy naam is A Bar Song. Het is 8:30. Goeiemorgen, baie welkom by Afskoppers. Hier is pas ingeskakel. Het is tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen. Ek sê vir jou baie welkom en hoe gaan het met jou?
2: Ja, baie dankie. Hallo Maarten, Jolandi stem en allemaal wat luister. Ja, sporttijd inderdaad. Dit gaan goed, my vriend, want ons sien uit na die span aankondigings vir die Springbokke en die All Blacks vir die eerste van 4 toetswedstrijde. 3 van hulle is in Suid-Afrika en alle oë op Ellis Park in Johannesburg per saterdagse wedstrijd wat 10:05 begin. So later vanmiddag sal ek vir jou kan sê wie is die 23 in elke groep wat gekies is vir die groot wedstrijd wat voorlê. Golfsake, ons het 2 toernooie, die DP Wereld Tour is tans aan die gang, dis die Nexo Kampioenskap wat in Skotland plaasvind. Baie min spelers wat tot dusver afgeslaan het, maar die voorlopers, 3 van hulle, het goed begin en 1 onder baan sy vertelling, maar ons wacht nog vir die verskyning van die eerste Suid-Afrikaner, Jovan Rabula, wat sal afslaan binnen die volgende paar minute en daarna Daniel van Tonder en ons nog klomp Suid-Afrikaners wat daar in aksie is. Die BMW kampioenskap is deel van die PGA Tour, ongelukkig geen Suid-Afrikaanse belang in hierdie spesifieke toernooi nie. Die eerste 2 spelers is Justin Thomas JT en Saif Tigala, groot name wat ook in aksie is hier, Rory McIlroy tel onder 1 van hulle, ook Christopher Reitan, wat nou onlangs geteken het en bekend gemaak het, dat hy terugkom vir die Nedbank Golf uitdaag toernooi, wat weer by die Gary Player buitenklub aangebied sal word, so dis goeie nies. Rory speel vanavond saam met Xander Schauffele, so daar is van die trekpleisters in die wereld van golf. Cricket, daar vat ons die eerste toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan, met Engeland absoluut in beheer van sake, nadat hulle die lood gewen het en besluit het om te bal, het hulle Pakistan uitgehaal vir 171, en Engeland stap uit vandag, met Joe Root op 37 en Jordan Cox op 23. Engeland het 'n agterstand van 59 op die eerste beurt, 8 balkies in die bank, en ons begin dag nummer 2. Groot opskudding in die wereld van tennis, ons is by die Cincinnati Meesters toernooi, en Aryna Sabalenka, die wereld nummer 1, het in die 4de ronde verloor, teen die wereld nummer 35 van die Tsjechiese Republiek, Sara Belcik. Die telling was 7-6 en 6-4. Groot oorwinning vir Belcik, eerste keer dat sy 'n top 10 speler in die wereld klop. In hockey kyk ons ook na ons 2 nationale spanne, wat by die wereldbeker is. Het is tot dusver een teleurstellende toernooi gewees. Suid-Afrika'se vrouwenspan speel teen China, nadat ons teen Engeland verloor het 4-0 en teen India 6-1. So dit los ons laaste in groep D en ons gaan daar bly, maar miskien een geleentheid om 'n bietjie momentum te kry teen 'n span wat tans tweede lê in groep D. Ons mans, ook ongelukkig, gaan laaste eindig in die groep. Ons het verloor teen Spanje 3-1 en toe teen Ierland 4-1 en vandag speel ons teen Australië, wat ook 2-2 op langs hulle naam het. Hulle het Ierland geklop 3-1 en Spanje 1-0. So moeilike taak vir ons 2 hokkiespanne, maar dit is wat wereldbeker sport nou maar is, dat jy met nou maar die beste kan speel en kan wen om verder te vorder. Dis dit wat ek vir jy het vir sport vir vanochtend. Dankie soos altyd vir die saamluister. Ons gesels later vanmiddag weer met Zian en Monique, waar die hooffokus ongetwyfeld die span aankondiging sal wees vir die toetswedstrijd by Ellis Park.
0: Ferreira, dankie vir jou tyd, altyd 'n eer en 'n voorreg, my vriend, ek waardeer dit, en jy met 'n fantastiese dag, en ons gesels weer môre.
1: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf, en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 2,999,900. Kom stel het op die proef by Mecor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim. Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout. 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Time vereenvoudig jou skedulering, help jou om die regte mense op die regte skofte te plaas en gee jou die inligting wat jy nodig het om slimmer besluite te neem. Minder administrasie, meer beheer, meer tyd vir die kern van jou besigheid. Ontdek hoe Smart Time jou besigheid kan vereenvoudig by navaris.co.za. Ons kort dit.
1: Ek het ook 'n tydprobleem.
0: Ja. Ons een rooster hou van ons drie.
1: Ek het een rooster nodig net vir my eie kapasiteit.
0: Ja, oor wie is hier en wie is nie hier nie. So van tyd tot tyd met een ouma bykie een breek, wat ek moes in ons maandag afvat vir die trauma
1: ja.
0: Wat ek dier is, toe my kind seer kry. Nie hy nie, hy is fine, maar ek is dier die trauma. Gister kry die man weer reg om homself te beseer. Hierdie keer daarom net 'n toon wat oopgesny is. So, toe gaan ek, okay, John, dis nou genoeg. Hmm. Jy kry net een keer wat jy my deur trauma sit in die week. Vir die res van die week is jy op jou eie.
1: Onthou, dit is soos 'n motor. Daar is al eerste stampie of krappie, is altyd die ergste, nê? Dan huil jy, want dis 'n nuwe kar. En dan begin jy aanvaar.
0: Dis nou tweedehandse kar.
1: Jy gaan nou begin agterkom, seuns se tone is altyd oopgekap, die knie is af, dis 'n story.
0: Nee, ek is nou gewoond aan dit. Ek is nou gewoond aan dit. Gepraat van motors, Jolies, ek sien die petrolprys gaan 'n bietjie op. Stem, jy het nou 'n paar wille syfers hier gegooi, is nog 'n bietjie vroeg om die finale syfers te hê, maar
2: jy weet, ek het 'n kontak in die dieselbedryf.
0: Groot petrol, diesel, ou jy.
1: Nie net dampvlakke, nie ook dieselvlakke.
2: Ja, so ons kyk na 80 tot 90 cent vir petrol, maar dit word nog bevestig later.
0: Ok, alle meer rede om vir jou elektrische motor te oorweeg, en dit kan jy kom doen hier by Halfway Tyger Vallei, ons program se hoofborg, en waar ons uitsaai vandag, ons is hier tot met 10 uur vanoggend, en saterdag het hulle ongelooflike aanbiedinge tot en met 'n miljoen randse afslag, wat hulle gaan weggeef vir jou as verbruiker op 12 splinter nuwe voertuie.
1: Hy het gesê, hulle het so 12, maar hy kyk om nog so 2 by te sit, so jy gaan moet spring, is al die demo modelle, en hulle gaan, hy sê, jou eerste skimpie. Vir een afslag hier nie, hy gaan het vir jou somme, hy kan somme een half vir jou sê, jy gaan regkom.
0: Ja, kom ook een draai hier by Halfway, Tygervallei, hierdie saterdag of vandag, ons wacht vir jou.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Kom ons kyk gou-gou na wat op die paai aangaan. Daar's 'n motorfietsongeluk op die hoek van Beach en Hunterlaan in Noordhoek. Nog eenetjie op ongeluk op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre. Die linkerskouer is versper of gesluit. Dit lyk my die motor het gerol. Ongeluk op Stellenbosch arterieel en Rangeweg in Blackheath. Die nooddienste is daar. Nog 'n motorfietsongeluk op Spine en Swartklip, daar in die Khayelitsha omgewing. Motorongeluk op Symphonyweg en Oosweg in Ballaar. Dis by UWC en dis wat ek vir jou het. As jy enigiets teekom op die paaie, hou vir ons op hoogte op 074-2989.
1: Die verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Roots. Het is Zac Brown Band met de Roots hier op Bok Radio Bok TV. Goedemorgen, bij welkom bij Afskoppering. Gebring weer Halfway Tiger Verleden. Het is 9 uur in TV Nies.
1: Die Nies wordt moeilijk gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop hoofdtrekken.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Regering en farmaseutiese sektor gaan nouer saamwerk aan bedryfsuitdagings. Kusato verjeug oor daling in verbruikersprys, inflasie en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van gesondheid sê die regering is verbind tot noue samenwerking met die farmaseutiese bedryf om die sektor te versterk en plaaslike vervaardiging te ondersteun. Senior regeringsambtenare en leiers in Suid-Afrika se farmaseutiese sektor het vroeër die week vergader om dringend uitdagings in die bedryf te bespreek. Die departement se woordvoerder, Foster Mogale, sê die ontmoeting het geleentheid gebied vir regheid en opbouende gesprekke oor druk op die sektor, insluitend groter globale geopolitieke onsekerheid en wêreldwye ontwrigting in voorsieningskettings. Die vakverbond Kusatu sê hulle is verheug omdat verbruikersprysinflasie in juli tot 4.3% gedaal het van die 5% in juni. Suid-Afrika se inflasiekoers het in juli die eerste keer in 5 maande verlangsaam, hoofsaaklik weens 'n aansienlike daling in brandstofkoste. Matthew Parks van Kusatu sê die oorlog in die Midde-Ooste moet eindig en 'n ware vredesplan moet ingestel word omdat dit sal bydra tot bestendige globale oliemarkte. Hy sê 'n daling in brandstofpryse sal groot verligting aan werkers bied. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Nkwanazi, sê Suid-Afrika se korrektiewe instellings is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeulje komitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Nkwanazi sê die probleem strek verder as die gevangenis, soos die onlangse inhegtenisneming van 'n beampte van korrektiewe dienste gewys het. En minstens 107 mynwerkers is dood na 'n grondstorting by 'n informele goudmyn in Zamboja in die weste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Die owerhede glo die ineenstorting van ondergrondse tonnels waar mense gewerk het, kan moontlik die oorsaak wees. Reddingswerkers werk onverpoost om liggame en moontlike oorlewendes te vind. Hulle is waarskynlik burgers van die Sentraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen. Die mynwerk wat hier gedoen word is 'n arbeidsintensiewe onttrekking van minerale en dis die hoofinkomste van baie huishoudings in die streek. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,493.10 per fynons en die prys van Brent olie is $93.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,542. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering en farmaseutiese sektor gaan nouer saamwerk aan bedryfsuitdagings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
8: Sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word koel teen vanmiddag. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Goeiemôre, dit is 'n heerlike dag oor die meeste van die Kaapse skereiland, veral oor die Weskus. Vriendendal, jy kan 27 grade daar verwag. Klein Willem op 24, 25 vir Redinghuis, Langebaan effens koeler op 18, Ceres op 22. Malmens by die 21 grade, dan is die Strand en Grabouw 19, 17 vir Hermanus en Kaapagallas. Riversdal is 20, 18 in Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring 21, 20 vir Laingsburg, Woester is 21, 20 in die Parel, Kaapstad is 18 en Brackenfell. Ons is 19 grade vandag.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: It is Josh Ross and later tonight. I first have to say it.
1: Josh Ross.
2: Kan hom by mond sien nie,
0: hè? Ja, definitief. Welkom by Afskop. Ek dink ons los daai tema daar.
1: Al wat ek wil sê is
2: Al
1: wat ek wil sê is ek wil graag sien hoe lyk 'n sardien met 'n koorsblaar op sy lip. Dis al wat ek wil sien. Dan's my dag gemaak.
0: Guys, 9:15. Kom ons kyk net verkeer.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie, dit lyk vir my daar was daar 'n motorfietsongeluk op die hoek van Beach en Hunterlaan in Noordhoek. Ongeluk op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre, die linkerskouer is gesluit want die motor het gerol daar. Ongeluk op Stellenbosch arterieel en Range weg in Blackheath. Nog 'n motorfiets betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Spine en Swartklip in Khayelitsha. Ongeluk op Symphony weg en Oosweg in Ballard, dis by UWC, die wegsleepdienste is daar. En dis wat ek weer het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Van bestuursgenot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI, kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, Slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belleville of halfwaygeely.co.za.
0: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you on more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, with world-class golf happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za.
3: Morgen, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Dis Lynyrd Skynyrd, Mok Radio Bok TV. Hierdie en saam is Coming Home. Dit is 12:30 op hierdie donderdag Country Thursday. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. En jy gebring weer halfway Tygervallei. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad se watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ondergemiddelde reënval. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. En die departement van binnelandse sake sê die tuisvisie brei steeds uit, terwyl hulle voorberei om binnekort amptelik 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die Kaapstad Burgersentrum te open. Die fasiliteit bring dienste nader aan inwoners in lyn met die departement se tuisvisie vir binnelandse sake. Die departement sê die sentraal geleë kantoor sal gerieflike toegang bied naby aan bestaande munisipale dienste en openbare vervoer. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdag te ontwerp. Eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Nee, die regte noot, nee,

0: time.
1: Tucker Wetmore en hierdie en saam is Crazy to Yourself. Bok Radio Bok TV is 20 minute voor 10. Ek sê jou baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Kom ons loer na jou verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Kom ons kyk so vir 'n laaste keer na die situasie op die paai hier op afskop vanoggend. Meeste van die motors is nou al in die parkeerareas van die mense is in die kantoor, so die spitsverkeer het bedaar. Ek kan net vir jou sê, daar was vroeër 'n motorfietsongeluk op die hoek van Beach en Hunterweg en ek sien hulle daai motor daar weg op 'n flatbed, so die pad is nou oop daar. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom op die paai, jy's ons oë en ore, stuur dit gerus vir ons deur na 074-2000-989.
1: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Kom vind en besoek die nuwe splinternuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en Bok Radio. Hierdie Vrydag is môre van 10 tot 4 vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkel geriewe en 'n volledige parte afdeling. Bok Radio saai regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10 en 4 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien vir jou daar.
5: Bok Radio 989 FM.
4: Dis dan dit vir ons buite uitsending uitstappie en wat 'n lekker oggend was dit nie.
0: Ja, die tyd het so gevlieg, ons kom mos nie baie uit hê.
4: Nee, maar as ons uitkom dan eet ons baie en ons drink baie. Ons het dan hierdie koffiemasjien, hy geen het warning signs nou, ons het hom leeg gesuip.
0: Ek weet hoe vir ons en hele pond is die, want ek is mos nou besig om 'n bietjie maar te raak vir al hierdie Bok Radio events wat voor op pad is. So ek is kappe waterkie, maar sterkte vir julle, hoor, ja, met julle journey.
4: Lekker geskenkies gekry hier. Hulle het ook my golfballe kom aflewer hier.
0: Ja.
4: Die golfplek waar ek my golfballe had koop het.
0: Dit lyk verskriklik goed, gaan kyk al op die socials, ek het daar vir jou gepost, die postmense. Ek is eintlik jou PR persoon.
4: Ja, sy is baie impressed. Ek het my balle laat print met my logo op.
0: Jy weet, jy het dit gemaak as jy jou balle laat print, né?
4: Dit is 'n bietjie windgat.
0: Dit is 'n bietjie.
6: You got your balls branded.
0: Yes. Ja,
4: maar ek speel een groot toernooi in goeters en nou, jy moet jou bal merk, want jy moet jou bal kan identificeer as jy. En toe dog ek, dit is soveel moeite om met 'n koukie pen nou op lyn te gaan trek. Hoekom laat print ek in hierdie goed?
0: Wel, dit lyk legit soos 'n type golfbal wat jy koop by die winkel.
4: So Sondag, as jy nou, Devin Wells, ek al klaar is, dan sien jy net hierdie branded golfbare oorals in die bos en die damme en die goed lê.
0: Ja, as jy nou enetjie optel en die oukie lyk vir jou soos asof hy 'n Kentucky hoender maak, dit is Martin se bal, hoor.
4: Weet jy, ek was daar. Ja, wat 'n lekker oggend, dit is ongelooflik. Halfway Tygervallei kom maak 'n draai en dan natuurlik Saterdag is hulle groot promosie, amper miljoen rand se afslag op 12 nuwe voertuie. Jy kan kom toets bestuur en is ongelooflike goeders om daar uit te sien. Baie baie dankie aan die spanie by Halfway Tygervallei. Altyd lekker om hier te kom kuier en is ons program se hoofborg en ons sien vir julle gou weer.
0: Ja.
4: Hoe lyk jou donderdag?
0: Ag nee, dit was mos nou maar donderdag met die klem op die eerste helfte van die woord, so ons gaan maar deurdruk. Môre is Vrydag, ouens.
4: Dis reg.
0: Bok Friday.
4: Bok Friday, bokke is aan die gang. Ons weet jy beter jou bok try aan môre.
0: Sê jy vir die preach vir die choir, suster.
4: Stem maar jou planne.
6: Nee, ek sien dit uiteraard in Norwich. Dit is die Premier League is ook hier sommer die bokke. Die bokke en die All Blacks Saterdag kan nie wag en onthou daai aankondiging van die span later vanmiddag.
4: Dis reg. Baie dankie vir die saamluister, vir die saamkuier. Ons sien vir jou môre oggend 7:00. Kom bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en in hierdie bulletin president Ramaphosa en president Mnangagwa van Zimbabwe vergader saaf toe waarskie om nie laer prysstygings met verbeterde lewensstandaarde te verwar nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Ek is Lelou, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa is die gasheer vir sy Zimbabwese amtsgenoot Emmerson Mnangagwa vir die vierde sessie van die Suid-Afrikaanse Zimbabwese Binasionale Kommissie. Die kommissie is daar vir die bestuur en aanspoor van vennootskappe tussen die twee lande. Daar is reeds meer as 33 ooreenkomste en memorandums van verstandhouding tussen die twee lande gesluit. Vandag is die ministeriële ontmoeting met Ramaphosa en môre met Mnangagwa. Die presidentie sê die besprekings sal konsentreer op versterking van bilaterale samenwerking op verskeie gebiede van gemeenskaplike belang, insluitend handel, beleggings, infrastruktuur en ekonomiese ontwikkeling. Die vakbond SAFTU sê die landse ekonomie word geteister deur hemelhoë werkloosheid, massa-armoede, ongelykheid, traag groei en dalende nywerheidsaktiwiteit. Inflasie het in juli tot 4.3% gedaal teenoor 5% in juni. As die WW Diani van SAFTU sê die medisyne wat voorgeskryf word vir 'n inflasiebeperkte monetêre beleid, hoë rentekoerse en fiskale besuiniging word toegedien aan die ekonomie wat reeds deurloop onder kroniese onderbelegging, 'n afname in nywerhede, armoede en massa werkloosheid.
3: It simply means that prices are increasingly more slowly than they were before. Workers cannot eat CPI figures. They cannot pay electricity accounts with inflation statistics. More fundamentally, SAFTU rejects the celebration of the cooling down of an economy that is already freezing millions of people out.
2: Die Ooskaap se LIR van vervoer en gemeenskapveiligheid Zoli Nakata het 'n ondersoek na beweringe van afdreiging deur lede van die Mtata Taxi Vereniging begin. Hy het gister 'n vergadering met die vereniging gehou. Die woordvoerder van die departement, Maka Komisa, sê die erns van die beweging of beweringe wat van die lede van die vereniging teen sommige leiers en lede van die vereniging gemaak het, het die LIR gedwing om die ondersoek in te stel.
4: MC Nakata has told the association that the 2 weeks investigation will focus on several issues, including alleged extortion and irregularities. Both the national and provincial leadership have pledged their full support for the investigation.
2: Ten minste 107 mynwerkers is dood na 'n grondstorting by 'n informele goudmyn in Zambuye in die weste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Die owerhede glo die ineenstort van ondergrondse tonnels waar mense gewerk het, kan moontlik die oorsaak wees. Reddingswerkers werk onverpoos om liggame en moontlike oorlewendes te vind. Hulle is waarskynlik burgers van die Sentraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen. Die myn wat hier gedoen word is 'n arbeidsintensiewe onttrekking van minerale en dit is die hoofinkomste van baie huishoudings in die streek. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,282. Die prys van goud is $4,489.80 per fyn ons en Brent ru-olie is $93.43 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus, president Ramaphosa en president Mnangagwa van Zimbabwe vergader. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuis.

0: is die ligte laag van Lia op Bok Radio, Bok TV, jy is op die beter alternatief. Ons kan gou vinnig gaan kyk, wat maak jy weer vir jou? Ek wil kyk 'n bietjie. Is dit 'n lekker dag, is dit nie? Kom ons gaan kyk.
1: Bok Radio, weer.
0: Dit gaan 'n lekker enetjie wees, as jy buite kyk, die sonnetjie skyn, dinge is heerlik, dit het reën nie, ja, is ons hierdie reën wat jou kar net eintlik vuil maak. Maar in die stad vandag 18 grade, dit sal 20 raak in die Parel, maar ons is by jou op 21, 18 ook vir Langebaan, 25 in Redelinghuis, 24 in Klein William, Vredendal op 27, Sutherland 21, so ook Woester. In Grabouw is dit 18, ook in Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, 17 vir Hermanus, 20 in Riversdal en 22 grade in Beaufort West. Net na 11 gee ek vir jou die rest van die week se weer en dit sluit die hele naweek in. O, het gaan lekker wees. En ons kyk ook wat doen die rest van die land se maximums.
1: Bok Radio 4.

Dit is aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier en hulle het 'n baie lekker kompetisie tot die einde van die maand aan die gang waar jy 'n verskriklike duur groot Titan Racing fiets kan wen. Dis 'n Cypher DC Carbon Ultimate. Kan jy dit glo? R170,000 wat hierdie fiets kos wat jy kan kry as jy tot die einde van die maand met elke nuwe Fort aankoop kry 'n kliënt een inskrywing om hierdie fiets van R170,000 te wen. Dit is net by Halfway Fort Kuilsrivier en jy moet 'n draai gaan maak. As jy hou van fietsry, ek dink hierdie fiets is so goed, hy ry van self. Vir R170,000 wil ek hierdie ding met vir my kan koffie maak ook. So ek is seker as jy daar onder die sitplek kyk, dan sal jy 'n koffiemasjien daar kry. Maar dis 'n Titan Racing bike en dis is by Halfway Fort Kuilsrivier. Vir elke Fort wat jy koop, kry jy een inskrywing. So ek sal nou, as ek jy is, gekoop ek so 5 Forts en dan het jy 5 inskrywings vir hierdie maand. Lekker! Hoorie, ek wil net vir jou sê, ek het vanoggend in 'n ninja verander. Ek moet dit met jou deel, want ek het geskree, ek dink my estate mense het gedink ek word aangeval. Toe ek my voordeur oopsluit en uitstap na my voertuig toe, heel onskuldig, is maar net ek en ek met my gedagtes. Toe ek my voordeur so oopmaak, toe val daar 'n geitjie op my wang. Ek het amper in 'n ninja verander, ek het amper nie meer 'n wang oor gehad nie, my gesig is blou geslaan, en nie 'n lekker oggend vir oggend nie, maar die voeltjies chirp en die geitjies is op my wang, dit is ons nou waar hulle moet wees, lekker wange vir geitjie rondloop. Ninja my nou, he's a fat man, Tanika Tesbase.

0: Tannie Kates Bees, dis Fat Man hier op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, dis lekker lach op 'n donderdag en jy kan solank jou grappe vir my instuur na 074-2009-89 en iemand sê vir my, nee, my bure het nie kameras nie. Dankie vader, daar is nie kameras nie, want jy sou vir my gesien het. Ek dink ek is styf, soos wat ek daai geitjie van my af. Kan jy nou in jouself indink, jy stap heel onskuldig deur jou voordeur en as jy hom oopmaak en val daai geitjie op jou wang. Ek was amper dood vanoggend. Ek het 'n ander bloedgroep nou en ja, nee, so. Dit is nou lekker lag op 'n donderdag en ek het toe nou op hierdie storie afgekom wat ek vir jou gehou het tot vandag. Nou kyk, ons weet Suid-Afrika het slaggate. 'N Lekker pothole is mos nou maar deel van Suid-Afrika. En ons weet sommige van hulle is amper so groot dat hulle eie poskodes het, maar in Mogale City, dis nou wes van Johannesburg, is daar nou glo 'n sinkgat wat so groot is dat jy 'n kameelperd daarin kan laat staan. So die DA Gautengse Skadi Aliar vir paaie en logistiek Ewer du Plessis. Hy het op Vrydag 14 Augustus die sinkgat besoek. Dis nou die DA se Aliar, né? Volgens die party het die gevaarlike gat reeds in Februarie onder die owerhede se aandag gebring, maar die owerhede het toe nou niks daaraan gedoen nie. En om te wys hoe diep die gat is, het hulle besluit dat toe nou 'n gewone maatband nie genoeg aandag sou trek nie. Hulle sit toe 'n opgestopte kameelperd se kop en 'n lang nek binne in die sinkgat. Hulle plaas toe 'n foto en 'n video op sosiale media met die woorde: "A sinkhole so deep a giraffe can stand in it." Nou, hierdie is nou waar dit baie interessant raak en mense moet erken, die foto het beslis die mense se aandag getrek. Die probleem was nou wel net dat baie mense gedink het dis 'n regte lewendige kameelperd wat in die gat geval het. Die All Rescue Centre het toe nou 'n oproep ontvang, 'n dringende oproep oor die kameelperd wat glo nou in die sinkgat in Hekpoort vasgekeer is. Hulle was op daai stadium besig met 'n ander reddingsoperasie in Midrand en het alles net so gelos en deurgejaag deur Vrydag se swaar verkeer om hierdie arme kameelperd te gaan red. Toe hulle daar aankom, toe ontdek hulle daar was eintlik nou nie 'n kameelperd om te red nie, net 'n opgestopte kop wat toe nou gebruik was vir 'n politieke veldtog. Hulle was nie baie impressed nie. Hulle het die hele rit, die hele paar uur die rit gekos, kosbare brandstof en tyd wat hulle eerder toe aan ander diere wat werklik in nood is kon bestee. Hulle het beswaar gemaak teen die gebruik van 'n dooie dier se kop vir politieke punte en het basies vir die DA gesê, "Julle skuld ons nou ten minste 'n donasie vir petrol." Die DA se bedoeling was toe nou natuurlik nie om die Gautengse departement van paaie te dwing om 'n sinkgat reg te maak voordat iemand seer kry. Dit was al wat hulle wou hê. Maar in plaas daarvan het die veldtog toe nou gegaan van maak die gat reg na wie gaan die reddingsspan se petrol betaal. So dit is nogal vir my iets om oor te lag. Ek het lekker gelag toe ek hierdie storie hoor. Daar is, dit is nou wanneer 'n grappie te ver gaan, nê? Dan, my mens, maak ons dan nie die sambreel oop nie. 074-2009-89 is ons WhatsApp-lyn. Jy kan saam met my gesels.
1: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
0: Hierdie Saterdag is die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel. Die hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie run tot 4 uur. Die bokke wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm. En dan is dit Dirk van der Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Leo Sky Farm in die Parel hierdie Saterdag. Kaartjies is R250 by Quicket. Die Western Sokkie saam met Dirk van der Westhuizen en jy. Dit klink nou vir my baie lekker. Vind al die inligting op Instagram. Sit net daar aan Leo Sky Farm.
2: At the tattoo approved.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

Raag, liewe lewe hier op Bok Radio, Bok TV. Ag, die mooiste ene wat sy vir ons gebring het, net so voor sy klaar gemaak het. Nou gaan ons bietjie saam sing, anthem tyd. Hier is Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu.

Jo, blys daai seentjie toe daai bal oor die paal skop op die musiekvideo. Hy het die hart van 'n leeu. Nou daai is 'n splinternuwe liedjie van Bok van Blerk en ons is juis besig om hierdie week liedjie van die jaar te nomineer by die Bokkie toekenning. So jy kan gaan op ons sosiale media as hierdie jou gunsteling is en dan kan jy daar gaan sit Bokkies liedjie, dis die hashtag Bokkies liedjie en dan kan jy hart van 'n leeu gaan nomineer. So gepraat van Bok van Blerk, hy gaan optree by die Bokkies en as jy hom lanklaas in konsert gesien het, dan kan jy dit doen by die Bokkie toekenning. Kennings hierdie jaar, ek kan nie wag daarvoor nie, dit is 15 November, kaartjies is op iTickets van R99 af, jy kan die hele familie vat en jy kan 'n ongelooflike show gaan kyk wat Bok Radio vir jou aanbring, alles om die kunstenaars te vereer. Dit is amper tyd vir die nuus om 10:30, vereers gaan ons het gauw 'n bietjie toer om die vloer.

0: Boer.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en baniere vertoon, 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat teen een en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemoniteer wees en mag nie groter as 0.9 by 0.6 meter wees nie. Draaiende maniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. En Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op 'n ondergemiddelde reënval. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. Met daarmee is dit die einde van jou plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
4: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bok Radio. Verkeer.
3: 26 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is by UWC 'n ongeluk. Dit is Symphony Weg en East Drive by in Ballard. Die nooddienste en wegsleepdienste is ontplooi. Twee wit voertuie wat in mekaar vas is. Dan was daar vroeër 'n ongeluk gewees by Beach Road en Hunter Avenue in Noordhoek. Dit lyk vir my na 'n motorfietsongeluk en hulle is besig om dit op te klaar. Een voertuig is reeds op die loubed. Dan is daar 'n ongeluk op Radnor Straat by Parow Industrial. Veelvuldige voertuie betrokke by daai ongeluk en dit lyk nogal ernstig. So as jy kan vermy dan liewers daai area. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oë op die pad.
1: Lekker lach. Op 'n donderdag. Dis Lulu op Bok Radio. Bok Radio.
3: Dis lekker lach op 'n donderdag. Ek het 'n rits grappies hier in my arsenaal van grapjas grappietjies en ek wil dit vir jou later vertel. So stuur gerus joune vir my na 074-20989. Hou dit mooi skoon. Jy weet dis 'n familieprogram. Baie kinders en ma's en dinge wat luister, kinders wat in die skool moet wees en ons hou dit baie mooi skoon. So stuur dit vir my gerus. Amper tyd vir jou country top 10. Vereers hier soos Rikus Nel, Jag en Visvang. Dit klink lekker.

0: Hy vang lekker vis saam met sy seentjie, dis Riekus Nel, jag en visvang. Dis 20 minute voor 11 in die môre en die country top 10 lê en wag vir jou. Klim gou op jou perd.
1: Country top 10.
0: Baie opgewonde oor hierdie een, want hulle het gister in die ateljee saam met my gekuier. Vir die tweede week op die country top 10 is Blackbird. Was verlede week nommer 9, 'n splinter nuwe inskrywing, nou nommer 4. Ek kan nie dink waartoe hulle gaan. So hier is hulle vandag in die vierde plek, die 3T's, Tasha, Tashay en Taryn. Saam maak hulle Blackbird met Rain On Me.
1: Nommer 4.

0: Ongelooflike stemme hierdie drie dames. Dis Blackbird met Rain on Me. Lekker by my gekuier gister. En soos ek genoem het gister ook, as jy net na daai musiekvideo kyk, dan sien jy sommer net hoeveel pret hulle het. En dit kom alles diep uit hulle harte uit. Lekker, Rain on Me. Hey, liedjie van die jaar dalk, wie weet. Gaan nomineer jou gunsteling liedjie vir die bokkies op ons sosiale media blad. En dan gaan kry jy sommer jou kaartjies daar by itickets.co.za. Nou begin ons hier in die top 3 rond krap. En hierdie enetjie was 'n voormalige nommer 1, hy is nou al 7 weke op die country top 10. Dit wys jou net wat 'n fantastiese liedjie dit is. Hy klim die leertjie nou stadig af na onder 1 trappie op 'n slag. Was verlede week nommer 2, nou in die derde plek. Is Jelly Roll, se? Ja, hands up.
1: Nommer 3.

0: Een van my gunstelinge, Hands Up van Jelly Roll. Ek het jou gesê, hy klim die leertjie stadig af en ek hoop my vat om trappie vir trappie. Want dit is vir my so lekker en inspirerende liedjie om elke keer vir jou te kan gee. Een keer een week hier op die Bok Radio Country Top 10.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
3: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebosch wat binnenkort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdef en Tokai. Dieselfde betroubare middelmandiens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure oop 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Bokke Radio, jou klankbaar van lekker lewe.

0: Eerstens, dis die sensasie remix Karika Kesenkamp vir jou op die beter alternatief. Nou, dit is lekker lag op 'n donderdag in Hanu. Jy het vir ons enetjie.
1: Môre, môre Lulu.
0: Hallo.
1: Ja, ek nou probeer dink om die oukie maar skoon te hou.
0: Ja, ja.
1: Maar die storie gaan ek moet die ander dag hou en hy stel hom voor aan my as Pieter. En nou nie een probleem met ouwe dakel nie, maar die gesprekke gaan aan en die enigste woord waarop hy hakel is sy naam en ek vraag hom toe later, maar dis ek hoe is het dat jy net hakel op jou naam? Toe sê nie man, hy hakel nie sy pa hakel dis die ou by binnenlandse sake het gedink hy snaaks.

0: Mia, jy trou hierdie naweek op Bok Radio, Bok TV, ons ontvangsdame wat hierdie naweek gaan trou. En sy is Mia, ons hele bokspan is baie, baie opgewonde vir Mia en Henry. Dis 11:00, tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hoofdrekke.
0: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, NERSA gee groen lig vir 124 opwekkingsfasiliteite. Harry en Meghan gaan volgens berigte na die VK terugkeer en die geldsaake.
2: Bok Radio, mis.
0: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika het in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar 124 opwekkingsfasiliteite geregistreer. Dit wek saam 804 megawatt op met 'n geraamde beleggingswaarde van 20.18 miljard rand. Sonkragtegnologie was die gewildste keuse vir die opwekking van elektrisiteit. NERSA woordvoerder Charles Schleba sê uit 124 is 63 aan munisipale verspreidingsnetwerke verbind en 61 aan die Eskom netwerk.
3: NERSA's approval of 124 new generation facilities supports grid reliability and safety, improves national electricity planning, strengthens South Africa's energy security and facilitates the transition to a more competitive renewable-based electricity sector.
0: Die Departement van Gesondheid sê die regering is verbind tot noue samewerking met die farmaseutiese bedryf om die sektor te versterk en plaaslike vervaardiging te ondersteun. Senior regeringsamptenare en leiers in Suid-Afrika se farmaseutiese sektor het vroeër die week vergader om dringend uitdagings in die bedryf te bespreek. Die departement se woordvoerder Foster Moale sê die ontmoeting het geleentheid gebied vir reguit en opbouende gesprekke oor druk op die sektor, insluitend groter globale geopolitieke onsekerheid en wêreldwye ontwrigting in voorsieningskettings. Die vakverbond Kusatu sê hulle is verheug omdat verbruikers en prysinflasie in Julie tot 4.3% gedaal het van die 5% in Junie. Suid-Afrikaanse inflasiekoers het in Julie die eerste keer in 5 maande verlaagsaam, hoofsaaklik weens 'n aansienlike daling in brandstofkoste. Matthew Parks van Kusatu sê die oorlog in die Midde-Ooste moet eindig en 'n ware vredesplan moet ingestel word, omdat dit sal bydra tot bestendige globale oliemarkte. Hy sê 'n daling in brandstofpryse sal groot verlaging aan werkers bied. En die hertog en hertogin van Sussex beplan glo om hierdie maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle na Amerika verhuis het. Prins Harry en Meghan het Brittanje in 2020 verlaat na hulle van die openbare verhoog teruggetree het. Glo weens onder meer ponykoerant indringen, rasisme in Britse instellings, online teisterings en ingewikkelde familiedinamika. Koning Charles is volgens berigte Sondag die eerste keer ingelig oor die Sussexes se beplande terugkeer. Harry en Meghan en hulle twee kinders, Archie en Lilibeth, sal in die nie koninklike woning buite Londen woon. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.10 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.91 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,493.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.15 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,874. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, NERSA gee groen lig vir 124 opwekkingsfasiliteite. Daarmee die einde van die nuus en 'n inskrywing in die Wooden Mic van die jaar. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio weer.
0: Dis 6 minute na 11, goeiemôre. Vandag in Kimberley is dit 29, Oos-London op 18, 23 in Durbs, in Bloemies is dit 28, so ook in Pretoria, Johannesburg 26 en 17 grade in Kaberga. Nou die naweekse weer lyk lekker tot môre. Môre is dit 19 in die stad, sonnig 23 in die Parel en Mamesbury, Vredendal 28, Mosselbaai 20, Woester 22 en Beaufort West op 26. Teen Saterdag gaan dit bietjie reën in die stad, dis maar 17 in die stad en in die Parel, maar sonnig in die Parel. Sondag bewolkte toestande vir die hele Weskaap, dis 18 in die stad en 21 in die Parel. So 'n matige naweek vir jou.

Kom ons vat die pad saam, dis 8 minute na 11, goeiemôre, donderdag die 20ste Augustus. Iemand sê vir my donderdag, dis die dag wat jou lyf reeds na die naweek toe is, maar jou salaris nog sê, hou vas, ons is nog nie daar nie. Lekker lag op 'n donderdag. Oeh, ek het vir jou grappie, ek het om nou die, ek kan ons die grappies oordra nie, ek gooi altyd die punchline weg, maar ek gaan hom probeer, dit 2 ure. Hulle ry in 'n bootjie en hulle het nou land verlaat en hulle weet nie waar die land is nie en hulle is weg, hulle is op die see, net die tweeetjies wat hulle daar sit. Hulle kos het toe nou opgeraak, hulle het nie meer water oor nie en hier kom 'n lampie aangedryf in die oseaan. En die een uur vat die lampie en hy vryf vir hom en woeps, hier spring 'n genie uit. En die ander uur sê, asseblief, sê net vir ons, jy gee vir ons 3 wense. Die genie sê, hoorie, ek is oud, ek kan jou nog net help met 1 wens, dis maar wat ek in my oor het. Die ander uur gaan en sê, weet jy wat, maak hierdie hele see vir ons Guinness. Ons was so Guinness, maak die hele see Guinness. Die genie kyk om so, hy sê vir hom, sê seker, wil jy dit hê? Wil jy die hele oseaan Guinness hê? Hy sê, my vriend, ek is lus vir 'n Guinness, maak hierdie hele oseaan Guinness. 2 minute daarna, toe is die hele oseaan net Guinness. Die een uur kyk na die ander uur, hy sê, jy is dan simpel, nou moet ons in die boot piepie.

Dis Dewald Wasserval met Nuwe Begin, Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, lag is lang is donderdag en ek het nou al baie lekker dinge vir jou gegee vandag waaroor ons kan lag. Maar hier, as jy 'n ouer is, dan weet jy, as jy 'n kleuter het, dan gee hulle nie om waar hulle is nie, nee. As hulle in checkers is, is by 'n troue in die kerk, of selfs in 'n vliegtuig, met meer as 100 mense wat bitter graag wil huis toe gaan, en hy kind besluit, nee, ek is nie nou lus om my safety belt aan te sit nie. Nou, op donderdag 6 Augustus, net so begin van die maand, was daar 'n Porter Airlines vlug gereed om van Victoria in British Columbia na Toronto, Canada te vlieg. Die vliegtuig het toe nou reeds van die terminaal af weggetrek en was op pad na die aanloopbaan toe, toe die kajuitpersoneel agterkom, daar is 'n klein kind wat op 'n sitplek staan en weier om die veiligheidsgordel vas te maak. Nou op 'n vliegtuig weet jy is veiligheid nie onderhandelbaar nie. Almal moet sit, jy moet vasgegordel wees voordat jy vliegtuig kan opstyg. En die ouer probeer toe om die kind te laat sit, maar die kajuitpersoneel help en hierdie klein mensie besluit toe nou net vandag vlieg niemand Toronto toe nie. 'N Medepassasier het gesê die kind was nie stout nie, maar waarskynlik bang en oorweldig. En elke keer wanneer hulle die veiligheidsgordel probeer vasmaak, het die kind glo uitgegly onder die sitplek voor hom en daar probeer wegkruip. Nou ek het 'n 3-jarige, ek weet dit is verskriklik moeilik om daai kind te laat doen wat jy graag wil hê daai kind moet doen. Veral as hy of sy oorweldig is of bang voel. Nou stel jy voor, hierdie vliegtuig staan gereed om op te styg. Almal is vasgegordel, mense het hulle oorfone, hulle nekkussinkies aan. Maar voordat hierdie groep volwassenes nou kan opstyg, is daar een groepie wat voor in die vliegtuig besig is om 'n kind te probeer vasmaak en dit werk toe nou nie. Nou, hulle het die hele tyd probeer en die personeel het toe nou besef, hierdie vliegtuig gaan nie kan opstyg nie. Die vlieënier draai toe die hele vliegtuig om en ry terug na die terminaal toe, sodat die ouer en die kind nou met hulle bagasie afgehaal kan word van die vlug af. Jy sou nou dink die res van die passasiers kon daarna weer vertrek, maar toe nou nie. Dit het 'n hele paar uur geneem om alles uit te sorteer. Die bagasie van die mense moes verwyder word, die nodige papierwerk en vlugplanne moes aangepas word en Victoria se aanloopbaan sluit om 12:30 die oggend. So teen die tyd wat hulle nou gereed was om weer op te styg, was die aanloopbaan gesluit en die vlug was gekanselleer. Daar sit al daai mense, hulle kon nie vlieg nie, al die passasiers moes afklim en is eers die volgende dag op 'n ander vlug geplaas. So kan jy nou indink, reisplanne, die hele kajuitbemanning, dis 'n internasionale lugredery, alles tot stilstand gebring, omdat een klein mensie besluit het, ek sit nie daai seatbelt aan nie. Lekker, hoe sou jy voel as dit jy was? En jy as ouer, you know what you know, jy weet wat jy weet. Jy kan nie daai kind maak iets doen nie. Ek het een keer op 'n vlug gesit, my Nia Lai was net groot genoeg, so dat sy op haar eie sitplek moes sit. En sy het geweier, sy wil op mama se skoot sit. Ek het toe nou op my skoot gesit, die personeel was toe nou al raai daarmee met 'n extra safety belt ensovoorts. Maar as daai kind bang is, dan is daar niks wat jy daaraan kan doen nie. Dis moeilik. Hier is ons 'n splinter nuwe een van

0: Song met Brooks and Dunn. Bok Radio Bok TV 20 minute na 11 in die oggend. Dis lekker saam met jou. Ek het nog 'n hele rits heerlike musiek wat op jou wag. Frans Kooklyn Prit en ek het nou die dag vir jou gesê ek het een van sy resepte gemaak en dit was ongelooflik lekker. So gaan kyk gerus op sy Facebook blad Frans Kook en dan kan jy daar vir jou gesinnetjie ook iets lekker aan mekaar slaan. Die bokkies is op ons hoor. Die bokkies is 15 November. Dit is sommer nou. Jy moet jou dinge doen om reg te kom vir die bokkies en die eerste stap wat jy moet vat is om jou kaartjies te koop. Jy kan dit doen op itickets.co.za vanaf R99. Jy kan die hele gesin vat. Jy gaan dit baie, baie geniet. Dit gaan 'n ongelooflike show wees waar ons die roem van die Suid-Afrikaanse musiekkunstenaars vereer vir dit wat hulle vir ons hierdie afgelope jaar gedoen het. So kry jou kaartjies, moenie spyt wees nie en trek jou mooi klere aan.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
7: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
8: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
7: So vinnig?
8: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
9: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
10: Nee, die regte noot.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaapse premier Alan Wendy het Jaco Lont as nuwe LER vir onderwijs en Wendy Kaiser Philander as LER vir maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die voormalige LER vir onderwijs, David Meynier, is nou die nationale minister van bosbou, visserye en die omgewing. Lont was sedert Junie in 2024 by maatskaplike ontwikkeling betrokke. Wendy, sê Kaiser Philander, is 'n ervare openbare verteenwoordiger wat sedert 2018 as lid van die provinsiale wetgewer gedien het. En Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko's van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ongemiddelde reënval. Die burgemeesters komitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede daarvan gevra om water steeds verantwoordelik te gebruik. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottonantis.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Fembel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Fembel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: 27 minute voor 12, daar is twee ongelukke waarvan jy moet weet. Een is in Radnerstraat in Paro Industrial, daar is veelvuldige voertuie betrokke by daai ongeluk, so kies vir alternatiewe roete. Dan 'n ongeluk, voetgangerongeluk op die R300 suidwaarts net na Stellenbosch arteriaal. Die linkerbaan is versper gelaat, so wees asseblief op die uitkyk vir dit. Nou net nog een ingekom, R300 suidwaarts by die afrit van Stellenbosch arteriaal het 'n voertuig die pad verlaat. Dit lyk vir my dis 'n taxi met 'n swart voertuig betrokke, so wees op die uitkyk daarvoor. Altwee by Stellenbosch arteriaal R300 suidwaarts. Ek weet nie of dit verband hou met mekaar nie. Die voetgangerongeluk het so 10:40 ingekom en die ander ongeluk 5 minute oor 11, so wees maar net op die uitkyk vir dit. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
0: Verkeer. Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
2: Dis lekker lach op 'n donderdag, ek het nog so 'n paar minute wat ek 'n paar grappies vir jou kan speel. Amper tyd vir my om te groet, Natisha staan by. Dit gaan 'n lekker program wees tot 2:00, daarna Heinrich Triple H deploy, net so lekker. En uitklok met Zian en Monique. Nou, hulle weet nie wat ons weet nie.

0: seisoene van Dion Groot, die bokboot se hoofseun, en jy moet jou kajuit bespreek vir die bokboot vir volgende jaar. Dit gaan net so lekker wees, partytjie op die water. Laggeslag is donderdag, hier is om Koos.
1: Goeiemôre Lulu, ek is 'n bietjie laat om Koosie hier so, ek wil net gou 'n grappie ingooi vir die dag.
0: Asseblief.
1: Ja, die ou kom by die huis en hy sê vir sy vrou, vrou, bring gou daar bier uit die yskas uit, hy sit lekker voor die TV, voor die moeilikheid begin. En die vrou hardloop en sy bring die bier en so sit hy, en so na 20 minute, vrou, bring gou 'n bier voor die moeilikheid begin. En sy hardloop maar weer yskas toe en bring vir hom 'n bier. En hier op die laaste ene wat hy vir haar vra, vrou, bring gou haar bier. Toe sê sy, wat dink jy, wie's ek? Jy kom sit jou neer op die bank voor die TV en ek moet vir jou bier aandra. Hy sê, daar begin die moeilikheid nou net.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is donderdag, nou praat ons ouder gewoond met ons wijn en koosman Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
5: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, hier uit die Kaap waar ons een goeie koue en redelijk nat Augustus maand al beleef het. Baie bly oor al die sneeuw, want dit is baie waarvan die wingerde hou en die koue en al die lekker goed daarmee saam. Nou praat vandag oor Pinotage en Shiraz. Die eerste is die uitslag van die APSA Vintage Pinotage toekenning van uitnemendheid geleentheid, waar 20 wyne van 10 produsente die toekenning is ontvang het, nadat een paneel van ons Kaapse wynmeesters dit beoordeel het. Nou, die toekenning erken Pinotage wyne wat suksesvol in bordels verouder het en 10 jaar en ouer is. Nou die ontvangers van 2026 wissel van 1995 wyne tot die 2016 oesjaar. Die oudste wyn was Bouland Bourgeois Pinotage. Dit kom uit 1995 wat reeds meer as 30 jaar oud was toe ons dit beoordeel is. Die resultate toon ook merkwaardige streek konsentrasie, 15 van die bekroonde 20 wyne kom van Stellenbosch af met 2 van die ander van Bredekloof en 1 elk van Weskaap, Parel en Constantia. 5 produsente, Beyerskloof, Flagstone, Kanonkop, Lavanier en Spier is vir nie minder nie as 15 van die toekennings verantwoordelik gewees. Nou, ek was bevoorreg om as voorsitter te wees en ons het 5 Kaapse wynmeesters wat die beoordeling laat plaasvind het en ons aantekeninge oor die bekroonde wyne het herhaaldelik verwys na pragtige kleure, varsheid, jeugdigheid, balans, geïntegreerde tannine, lengte en 'n satijnsagte smaak. Baie lekker, kan ek eerlik vir jou sê. Nou, Grynshurst Pinotage was een van daar die ongelooflike wyne, 'n 26 oes jaar in 'n Magnum, wat 'n uitstekende voorbeeld was van 'n 20 jaar ouwe wyn, wat nog vol ryp en geurig was, terwyl het kon hou en hou. Beyer Streeter, die doyen van Pinotage in Suid-Afrika, sê dat hierdie toekenning van uitnemendheid vir vintage Pinotages herinner ons net weer eens daaraan hoe pragtig Pinotage met tyd kan ontwikkel. Hulle toon die diepte karakter en merkwaardige verouderingsvermoë van ons Suid-Afrikaanse variëteit. Nou, hier is al die spogwyne wat die toekennings ontvang het. Beyerskloof alleen het 6 bekroonde wyne gehad met 'n Beyerskloof Diesel 2016, daar was 'n Pinotage Reserve 2016, 'n Beyerskloof 07 Bouland 1998 en 'n Pinotage van Beyerskloof 96, dan ook die Bouland 95. Dit was toevallig die eerste oesjaar by Beyerskloof. Dit bied 'n seldsame rekord van een vervaardiger se werk met Pinotage oor meer as 3 dekades. 3 wyne van Flagstone, dit is hulle Truth Tree Pinotage, en 2 van die Writer's Block Pinotage. 2 wyne van Canonkop, hulle 2016 en 2009, Lavenier se Grand Vin 2007 en Pinotage 01, en Spier 21 Gables se Magnums in 2015 en 2016 oesjaar. Een wyn elk van Beeslaar, Fairview, Grynshurst, Groot Constantia en Simonsig. Nou, baie geluk aan die produsente wat die insig gehad het om hierdie wyne in hulle kelders te hou en te deel met ons beoordelaars en gaste. Wel gedaan. Het ons ook so bevoorreg gewees om kort na daardie Pinotage funksie ook by die 14de Shiraz SA Challenge te wees, waar ons die geleentheid gehad het om die 2026 finalis wyne te proe by 'n seremonie wat in die Parel plaasgevind het. 18 wenners is aangewys in 3 kategorieë, naamlik 1 Rosé, 5 Shiraz versnitte en 12 Shiraz wyne, met Spier wat een wyn elk in die versnit en Shiraz kategorieë gewen het. So vir jaar se top 12 Shiraz is Sederberg teen die Hoog, De Grendel op die Berg, Driehoek, Syrah, Fairview Saddleback, Groot Versante Kraal, Rickety Bridge Foundation Stone, Riebeekse Raar Shiraz, Rooiberg Shiraz, Rust en Vrede Landgoed se Estate Shiraz, Spier Seaward en Stellenbosch Hill die Berg, Driehoek Syrah, Fairview Saddleback, Groot Versante Kraal, Rickety Bridge Foundation Stone, Riebeekse Raar Shiraz, Rooiberg Shiraz, Rust en Vrede Landgoed se Estate Shiraz, Spier Seaward en Stellenbosch Hills en Windmeel se

0: Spear Creative Blok 3 en 7 Wacht se Tin Mine Red. En die Rosé wenner het gegaan aan Benguela Cove se Lighthouse Rosé. Die paneer beoordelaars onder leiding van Lamotte se keldermeester Edmund Blanche was baie beïndruk. Hy sê die wyne was pragtig geïntegreerd, goeie gebruik van eikehout is gebruik en met 'n wye spektrum van smake wat vrygewigheid van geure met harmonie kombineer. Dan ten slotte die Bernard Potlatchouk Shiraz trofee en prys wat 5 jaar gelede ingestel is ter ere van Bernard Potlatchouk van Bellingham, wat beskryf word as die vader van Suid-Afrikaanse Shiraz en wat ook die eerste gebottelde Shiraz wyn in Suid-Afrika in 1956 bemark het. Dit is toegeken vir jaar aan Stellenrust wyne van Stellenbosch. Baie geluk aan Tertius Bos en sy kollegas van Stellenrust wat die wenner is. Behalwe die pragtige trofee ontvang die wenner ook 'n kontantprys van R30.000. Die kriteria bestaan uit onder andere innovasie, volhoubaarheid, kreativiteit en sosiale verantwoordelikheid. Daar is die nuus uit die Kaap, volgende week praat ons verder, groetnis, tot dan.
1: Baie dankie Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos.
2: Lekker wijnsake, Natisha staan by, sy kers al met jou toe 2 uur toe. Ek het 'n heerlike oggend gehad en ek wil uitspeel met hierdie enetjie. Ons het ons nou gepraat van die man met die bier en sy vrou.
3: Loom Koos laat my nou dink, hierdie ou gaan yskas toe, haal 'n bier uit. Sy vrou staat achter hom en sê, jy weet natuurlijk, daar is jou laaste bier, ne? Hy sê, van hier is doodreg, hier so hou vast gegeen hier so en hy gee die bier vir haar. Hy haal 'n ander bier uit. Sy sê vir my nou, hy sê nie, ek sal daai later drink.
2: Hy sê slim mannetjie. Nou toe, dit was nou heerlik saam met jou, baie dankie, ons het lekker gelag op hierdie donderdag, môre is dit vrydag, dan gaan ons lekker dekade parade hou, en ons gaan muziek speel tot het by ons ore uitkom. Ek groet vir jou met 'n geruste hart, die volkie sing vir oggend, dis baie lekker, en ek het 'n geitjie op my wang gehad, ook by my voordeur uitstap. Mag jy 'n fantastiese een hê. Lekker dag vir jou, bye bye. Speel uit met iets van Reen en daarna die Heuwels Fantasties. Net voor die nuus om 12 uur. Soet wees hoor. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en hier die bulletin. Trump dreig met groter finansiële druk op Iran. Voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tswenga, doodgeskiet. En jou geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gedreig met die verpletterendste ekonomiese operasie ooit terwyl hy ooreenkoms om die oorlog te beëindig steeds in die lig hang. Trump sê in 'n plasing op Truth Social Teheran het nie 'n ooreenkoms aanvaar nie wat gelei het tot wat hy ekonomiese oorlogsvoeringe en isolasie op 'n ongekende skaal noem. Hy waarsku ook dat daar ekonomiese gevolge sal wees vir enige land wat sy finansiële instellings, ondernemings, lughawens of regeringsinstellings toelaat om enige soort reddingsboei aan Iran te verskaf. Die voormalige burgemeester en huidige wijksraadslid van Nysna, Aubrey Tswenga, is tydens 'n voorval noodlottig gewond. Die Wes-Kaapse polisie sê die 48-jarige is in sy voertuig in Kalo straat aangeval. Drie passasiers is gewond, van wie een in die hospitaal opgeneem is. Die aanvaller het weggehardloop en niemand is nog aangekeer nie. Tswenga het van Augustus 22 tot Februarie verlede jaar as burgemeester gedien. Die polisie ondersoek die motief vir die moord. Die departement van gesondheid sê die regering is verbind tot noue samewerking met die farmaseutiese bedryf om die sektor te versterk en plaaslike vervaardiging te ondersteun. Senior regeringsamptenare en leiers in Suid-Afrika se farmaseutiese sektor het vroeër die week vergader om dringende uitdagings in die bedryf te bespreek. Die departement se woordvoerder, Foster Mohale, sê die ontmoeting het geleentheid gebied vir regheid en opbouende gesprekke oor druk op die sektor, insluitend groter globale geopolitieke onsekerheid en wêreldwye ontwrigting in voorsieningskettings. En die hertog en hertogin van Sussex beplan glo om hierdie maand na Britannia terug te keer, 6 jaar nadat hulle na Amerika verhuis het. Prins Harry en Meghan het Britannia in 2020 verlaat na hulle van die openbare verhoog teruggetree het, glo weens onder meer ponykoerant indringing, rasisme in Britse instellings, aanlyn tuistering en ingewikkelde familiedinamika. Koning Charles is volgens berigte Sondag die eerste keer ingelig oor die beplande terugkeer. Harry, Meghan en hulle twee kinders, Archie en Lilibeth, sal in 'n nie koninklike woning buite Londen woon. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.10 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.91 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,494.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $94.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,160. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Trump dreig met groter finansiële druk op Iran en voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tswenga, is doodgeskiet. Dit dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin, so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00 met jou plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag en dis altyd vir my heerlik agter die mikrofoon, veral op 'n donderdag, want dit beteken dis diere donderdag. En ek is baie bevoorreg, Dr. Nico het gesê hy kom sommer lewendig regstreeks in vandag. En ons gaan 'n bietjie aanraak oor waaroor ons laas week gesels het. Ons het so vinnig daaroor begin gesels en so baie van julle het vrae ingestuur. So toe sê ek vir hom dan moet hy maar self inkom en julle self kom beantwoord. En ons gaan gesels oor stres in jou diere, in jou honde, in jou katte en selfs in jou eksotiese diere soos jou voëls, jou hasies, hoe om dit raak te sien en wanneer jy wel moet veearts toe gaan. Dan gaan ek en jy ook, aangesien Leluno mooie inskrywing weer vir die Wooden Mic gekry het, gaan ons gesels oor woorde wat mense verkeerd uitspreek of daai woorde wat jy net nie kan verstaan wat mense somtyds sê nie of woorde wat jy dalk meer sukkel. Onder andere woestersaus. Waar kom woestersaus? Dis woestersaus. Ok, so ons gaan bykie kyk na woorde waarmee jy sukkel. Vir die langste tyd het ek gesukkel met die woord strategies of strategiese. Gelukkig het ek genoeg nuus gelees om dit toe nou onder die knie te kry eventueel, maar daar is van die paar woorde wat jy somtyds lees en gaan jy, is dit reg, sê ek dit reg? Ek het nou die dag 'n woord gesê wat iemand omgedraai het en gesê, daar is nie 'n woord nie, ek denk skakema is klaar, blyk ek nie 'n woord nie, wel dis vir my 'n volle woord, ok, in my hart is dit 'n woord. Kom, ek begin hierdie program met heerlike muziek vir jou, Misdaad, Vreemd en Swabie, Heaven is my home en Zaan Sonnekes met Te Laat. Ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Sonic is daar met te laat. Hy los die ligte aan, want die hart verstaan te laat.
1: Die hart verstaan te laat.
0: Ek leef wakker vanavond. Jy is op Bok Radio saam met my Natisha, ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe. Is altyd vir my groot voorreg en heerlik, vooral op Diere Donderdag. Ek wag nou net vir Dr. Nico, en die oomblik as hy aankom, gaan ons bietjie gesels oor angstigheid in jou diere. Maar het jy al jou liedjie van die jaar gaan nomineer? Gaan nomineer jou liedjie van die jaar, dis nou op die nominaties. Gaan dan na ons sociale media toe en gebruik die hutsmerk Bokkies Liedjie. En die hutsmerk natuurlik die hashtag Bokkies Liedjie, en die nominaties sluit Sondag die 23ste Augustus, waarna jy dan vir die volgende kategorie kan nomineer. Onthou, ons het nou al die nominaties wat inkom. As jy nie jou gunsteling persoon gaan nomineer nie, dan gaan daai persoon nie op die lys kom nie. So gaan nomineer nou jou gunsteling liedjie van die jaar. Ek het 'n splinter nuwe een wat vir jou voorlee van Pieter Price, Bedaar, en klaarblyklik het een van ons Mira kollegas, Dian Roo, om gehelp skryf aan hierdie liedjie, besig om groot opslae daar te maak in die musiekwêreld. So kyk uit vir hom. Maak amper met die proef net daarna en daarna keer ek en jy verder saam.
2: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Maak over dan met The Proof. Jy is op die beter alternatief amper tyd vir jou plastiek nie, saam met my Natasha. Wat vir jou voorlê Dassie met Hartse Huis, maar eers ek en jy het bietjie gesels net voordat ons by die musiek uitgekom het oor snaakse woorde aangesien. Dan is so baie inskrywings is vir die Wooden Maatjie so by Bok Radio vir Weskaapse Bokkie Toekennings. Ek is nou versigtig wat ek sê en hoe ek dit sê en met so ek dink baie mooi voordat iets by my mond uitkom, ek het nie daai gawe, God gegewe gawe gekry nie, so dis vir my baie moeilik, ek moet monitor wat ek sê, wat ek wel asseblief nie, a wooden mic, en ek het een keer gewen in my leven, het was great, het was amazing, maar ek sien, ek is glad nie in die running die jaar nie, Jolande en Lulu is hoogboop die lijst en stem, so ek is versigtig, ek trap in my spore, maar dit het my laat denk aan woorde wat vreemd is om uit te spreek, en wat moeilik is om uit te spreek, vir die lang langste tyd het ek die probleem, ek kon nie strategiese of strategie, kon ek net nie reg uitspreek nie, dit was een van my woorde, as ek het in die nuus ook gesien het, ek haal sommer van uit, jy gaan sommer weg, ek wil jou nie daai nie, Zian het vir my laat weet, liewejeersbeesie, hy het geen idee gehad wat 'n liewejeersbeesie is nie, dit is natuurlijk a ladybird.
1: Master nou, the 20 oor. Toughest words.
0: Hier is die 20ste.
1: Worcestershire. Are you pronouncing the condiment well? Despite only 3 syllables, Worcestershire.
0: This Worcestershire
1: sauce from the English town of Worcester sends tongues spinning. British English drops entire syllables.
0: Say jy Worcestershire? Nee, jy sê Worcestershire.
1: Brits vanish them.
0: Of is ek verkeerd?
1: 2. Colonel.
0: Ek moet sê hierdie gooi my nog als Colonel, maar dit is gespel
1: Colonel, but pronounced Colonel.
0: Ja.
1: Why?
0: Oh,
1: we can only blame history. English borrowed it from French Colonel. Then later adopted the Italian spelling.
0: Okay.
1: Somehow both versions fuse into one word.
0: Yeah.
1: And when you read one thing, others will hear something else.
0: Okay, is it now Colonel or Colonel?
1: February.
0: February.
1: Do you say the first R?
0: February.
1: Most folks don't. It's technically February.
0: February.
1: But February dominates in speech. The silent treatment that R gets is totally accepted in everyday English. Even okay. Dictionaries list both as correct.
0: Okay.
1: Grammar sticklers may wince, though. For anemone.
0: Anemone.
1: Finding Nemo did this one dirty.
0: Yeah.
1: Remember the scene? Anemone. Amamamone. This squishy sea creature's name comes from the Greek word for windflower.
0: Windflower.
1: Repeated vowels and fast rhythm. Make it a tongue twister, even for marine biologists.
0: Okay.
1: Phonetically, it's anemone.
0: Anemone.
1: 5. Mischievous. This one causes chaos because people love adding a fake syllable. It's not mischievous. That extra I sound doesn't...
0: Mischievous. Wat's a woord sikkel jy mee in 074-2000-989? Hartse Huis, Dassie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:31 tyd vir plaaslike nuus saam met my Natisha. Die Wes-Kaapse regering sê 82% van die provinsie veekudde is teen back and closure ingeënt. Dit is gedoen om boere, werksgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die LER vir landbouekonomiese ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbraakgevalle is steeds aktief terwyl 11 opgelos is. En die Wes-Kaapse premier Allan Wendy het Jaco Londt as nuwe LER vir onderwys en Wendy Kaiser Philander as LER vir maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die voormalige LER vir onderwys, David Meynier, is nou die nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing. Londt was sedert Junie 2024 by maatskaplike ontwikkeling betrokke. Wendy sê Kaiser Philander is 'n ervare openbare verteenwoordiger wat sedert 2018 as lid van die provinsiale wetgewer gedien het. Dit aan einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende hoofnuusbulletin sal volg om 1 uur.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: Fleetwood Mac Dormit, Go Your Own Way. Een van die eerste liedjes wat ek en Zian saam gesing het en kon sing, en een van my gunsteling liedjes natuurlijk, Fleetwood Mac is een van my gunsteling bands, so ach, hoe kan mens dan nou verkeerd gaan met hulle? Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Ek kry nou nie vir Dr. Nico nie aan en nie uit in noodgeval, maar hy het gesê, hy sal wel vir ons een lekker voice note instuur oor hoe om stress te manage in jou honde en jou katte en wanneer jy met veearts toe gaan. Dan gesels ek en jy, vooral omdat dit nou so lekker wooden mic tyd is hier by Bok Radio, die Weskaapse Bokkie toekennings wat plaas vind die 15e November daar by Grand West, gaan kry jou kaartjies via iTickets, jy sal definitief nie spyt wees nie. Die kunstenaars wat die verhoog gaan betree is ongelooflik, Bok van Blerk, Bernice West, ons het vir Bartu, jou MC's, Rocky de Villiers, Koenie de Villiers, hulle gaan natuurlik ook optree, en ek het die groot voorreg gehad om gister die eerste aankondiging te maak van Spoegwolf, wat gaan oopmaak vir Keep Moor die 24ste Oktober hierso by Grand West, by die Grand Arena. Daar is so baie ongelooflike geleenthede wat voorlê, die bokkies, die bokboot, Keep Moor, so jou volgende helfte van jou jaar is nou lekker vol, ne? Maak om vir jouself lekker vol, geef jou iets om nou uit te sien en gaan kry jou kaartjies daar via iTickets. En as gevolg van die wooden mic het ek gedink, watter woorde sikkel mense om die meeste uit te spreek? Onder andere het ek uitgekom by Worcestershire sauce, so kom ons hoor wat jy sê.
1: Ja, ons sukkel allemaal met die Worcestershire,
0: ja,
1: maar ek sê so allemaal ook soos jy sê Worcestershire.
0: Worcestershire.
1: Maar ek sukkel met die bijenijersauce, en dan aluminium is een van die woorde
0: aluminium.
1: Waarmee baie mense sukkel.
0: Interessant.
1: Ach, ek sê ook maar net, Natisha, jy kan my al die prijse kry. Is Erna wat praat?
0: Ach Erna, dan maak jy my dag. Baie, baie dankie.
2: Ja, Zelda is so.
0: Hallo Zelda.
2: Ek hoor waarmee ek vreselik lang gesikker het, en ek sikkel nou nog om het vannacht te sê, is constitutionele.
0: Ja nee, menigte omroepers het hom al verkeerd gekry, menigte. Hi, my tong knoop met die Engelse uitspraak van schedule, sê Sanel Woodward, schedule. Ja, wel, as jy hom vinnig sê, is nog als bykie van stem vir winterblauw, nee, goed dan. Ek kon vir lank nie ambulance sê nie, my tong het geknoop, sê iemand, die so ambulance, maar somtijds maak jy jou eie woorde ook op, ne? Iemand het nou dag omgedraai na my, het vir my gesê, wat het jy nou net geske? En ek het gesê, ek kleer skakema. Vir my is dit 'n skakema, maar klaar blyklik is dit nie 'n woord nie. Ek het nie eers dit geweet nie, my hele lewe lang gebruik ek die woord skakema, want is 'n kleer skakema. So, dit is 'n woord vir my, in my hart is dit 'n woord. Maar ek weet ook, toe ek getrek het van Pretoria af, hiernatoe, jy sê ek sê nou hiernatoe, want ek is op die radio, maar ek het gewillig gepraat van hiernatoe. Hiernatoe en Waiding, dan kyk jy mense so vir my, sê ek, Waiding praat jy nou van, of hiernatoe. En dan sê, hulle weet nie lekker waarvan ek gepraat het nie, maar nou ja, wat is al een woord waarmee jy gesikkel het, of nog steeds sikkel 074-2989? Darren Lam met Antarctica, het voel so klein bykie soos Antarctica hier vandag.

0: Op my vry, Darren Lam daar met Antarctica. Jy saam met my Natisha kom vind en besoek die splinternuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Geneta en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en Bok Radio hierdie Vrydag, dis môre tussen 10:00 en 4:00. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkel, gruwe en 'n volledige aparte afdeling. Bok Radio saai ook regstreeks uit hierdie Vrydag wat môre is tussen 10:00 en 4:00 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Geneta en Ou Parelweg. Ons sal jou verseker daar sien.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
2: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Martinis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en hierdie bulletin. Saftu sê laer prysverhogings beteken nie beter lewensstandaarde nie. Trump dreig met groter finansiële druk op Iran en jou geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die vakbond Saftu sê die landse ekonomie word geteister deur hemelhoë werkloosheid, massa-armoede, ongelykheid, traag groei en dalende nywerheidsaktiwiteit. Inflasie het in Julie tot 4,3% gedaal teenoor 5% in Junie. Asiva Diani van Saftu sê die medisyne wat voorgeskryf word vir 'n inflasiebeperkende monetêre beleid, hoë rentekoerse en fiskale besuiniging word toegedien aan 'n ekonomie wat reeds deurloop onder kroniese onderbelegging, 'n afname in nywerhede, armoede en massa-werkloosheid. Die voormalige burgemeester en huidige wijksraadslid van Nysna, Aubrey Twenga, is tydens 'n voorval noodlottig gewond. Die Wes-Kaapse polisie sê die 48-jarige is in sy voertuig in Kalostraat aangeval. 3 passasiers is gewond, van wie 1 in die hospitaal opgeneem is. Die aanvaller het weggehardloop en niemand is nog aangekeer nie. Twenga het van Augustus 2022 tot Februarie verlede jaar as burgemeester gedien. Die polisie ondersoek die motief vir die moord. Die departement van gesondheid sê die regering is verbind tot noue samewerking met die farmaseutiese bedryf om die sektor te versterk en plaaslike vervaardiging te ondersteun. Senior regeringsamptenare en leiers in Suid-Afrika se farmaseutiese sektor het vroeër die week vergader om dringende uitdagings in die bedryf te bespreek. Die departement se woordvoerder, Foster Mohale, sê die ontmoeting het geleentheid gebied vir regheid en opbouende gesprekke oor die druk op die sektor, insluitend groter globale geopolitieke onsekerheid en wêreldwye ontwrigting in die voorsieningskettings. En die president, Amerikaanse president Donald Trump het Iran gedreig met die verpletterendste ekonomiese operasie ooit terwyl 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig steeds in die lug hang. Trump sê in 'n plasing op Truth Social, Teheran het nie 'n ooreenkoms aanvaar nie wat gelei het tot wat hy ekonomiese oorlogsvoering en isolasie op ongekende skaal noem. Hy waarsku ook dat ekonomiese gevolge sal wees vir enige land wat sy finansiële instellings, ondernemings, lughawens of regeringsinstellings toelaat om enige soort reddingsboei aan Iran te verskaf. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.12 in die dollar, R18.85 in die euro en R21.97 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,492.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $95.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,642. Net weer die hoofnuus vir hierdie uur. Saftu sê laer prysverhogings beteken nie beter lewensstandaarde nie en Trump dreig met groter finansiële druk op Iran. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Deftones and I Don't a Dance Monkey. When you're done, I'll make you do it all again. All again. Soos beloof het ek nou nie vir Dr. Nico gekry nie, maar ek het wel een voice note van hom af gekry en dit is beter as niks, want hy is wel die deskundige en hy gaan vir ons sê hoe om stress te manage in jou honde en in jou katte.
1: Goeiemiddag aan al die bokluisteraars, ek hoop allemaal doen goed. Ek vraag bijvoorbeeld om verskoning vir die voice note, ek skuld vir Nasha Grootbos Blomme, want ek het beloof ek vandag in studio
0: ja.
1: En soos wat dinge ons mag gebeur in die lewe, ek hak bietjie vas. So, die ding wat ek en Nasha oor gesels het vandag is hoe om stress te beheer in jou diere, beide katte en honde. Nou, ek dink die voordat ons by die hoe om te beheer, moet ons eerst begin praat oor wat precies beteken dit vir jou dier om gestres te wees. Want ek dink een van die algemeenste goed wat ek kry is, ek vir mense sê, jy weet bijvoorbeeld, jou kat, hierdie probleme het ook gebeur met jou kat, omdat hulle stres. En dan, of jou hond, omdat hulle stres. En dan sê mense vir my, wat bedoel jy hierdie hond stres, of hierdie kat stres, hulle lewe dan, hierdie fantastische lewe, hulle stres oor niks nie, is 'n baie rustige dier. Maar die ding wat mense moet besef, is dat stres vir ons as mense, en stres vir diere, is twee baie, baie verskillende goed. Vooral wanneer het kom by bijvoorbeeld katte.
0: Ja, nie,
1: katte hanteer stres baie anders as wat ons as mense doen. Jy kan letterlik meubels in die huis skuif en jou kat kan gestres wees. Ja. Jou bure, twee of drie huise aan, kan konstruksie doen en jou kat kan gestres wees. Jy kan in die tuin werk en plante rondgeskuif het en jou kat kan stres. Honde manifesteer dan weer stres op een meer kroniese en op een ander manier. Jy wat jou dag weg is van die huis af en al hulle lekker rustig op die bank, hulle mis jou, hulle stres. As jy per ongeluk een oggend vergeet om hulle te voer, hulle stres. Hulle sien jou dag goedkies buiten beweeg, wat hulle nie kan begin uitkom nie, hulle stres. So, stres manifesteer in diere baie anders en op meer subtiele maniere as wat het doen in ons as mense. Nou, hierdie stress kan dan eet leid tot baie ander dinge soos, wat hulle in ons noem destructive behavior, wat hulle goed vernietig, banke opskeer, goed kou, sokkies en klerestikke gaan haal met stik en kou, speelgoed stik en kou, katte wat ten goeders krap, ten goed opspring, jy weet, die type van manifestering. En die ander groot ding wat het ook kan doen, is het kan ook manifesteer as agressie selfs betek. Ja, agressie teen ander diere in die huis, agressie teen mense, gaste, teen jou selfs, selfs teen diere wat hulle die huis met deel, wat hulle jare al my vriende was, wat hulle eweskielik agressief teen word.
0: Ek het dit beleef.
1: En dan natuurlijk die grootste, en is vir my voel ek die belangrikste een, stress wat tot siekte lei. Nou hier is baie goed om oor te praat. Stress selfs in mense is een van die mees onderwaardeerste oorsake van kroniese siektes. Ons praat sekere hormonale siektes, dit kan selfs bydra tot diabetes, in katte kan dit lei tot blaasprobleme, die lys is rarig verskrikkelijk lang. So, vir ons om stress te hanteer, gaan ek nie net oor, ou kyk hoe, wat sy supplement kan ek begee, of wat kan ek hier doen, of wanneer kan ek op hierdie een dag doen, wanneer ek nou langer by die huis gewees nie. Mens moet 'n plan hê, om hulle hele leefstyl van so aard te maak dat hulle klaag ondersteun is en nie iets net van tyd tot tyd nodig het nie. Die belangrikste wat jy eintlik kan doen is om te beste manier wat ek kan sê is jy moet jou dier ken. Jy moet weet trok hulle angstig as jy weggaan. Jy moet weet hulle sal hulle ook goed doen met 'n ander hond in die huis of 'n ander kat in die huis. Want onthou, dit is nie altyd die beste idee nie. Jy kan ook nog 'n hond kry, dan sit jy met twee gestreste honde wat al twee jou bank wil opneem. So mens moet mooi daaroor dink en jou dier ken. Die ander ding wat jy op moet fokus is, daar is spesifieke dieete self, soos kos wat van Heels afkom, wat gemaak is spesifiek vir stres. Dan moet jy probeer kyk, wat is die stressfaktore wat jou dier daar kan beïnvloed? Is dit goed dat permanent is, wat is iets aan kan doen of kan verander, of is dit tydelike goeders? Soos bijvoorbeeld die konstruksie wat ek vroeër van gepraat het. Of dalk een nuwe baba wat jy gekry het. Dit is daai tipe goed wat tot hierdie stress lei. Dan moet mens ook kyk, hoe manifesteer hierdie stres. Is dit as gevolg, begin hulle teen goeters piepie, of verloor hulle hare, en lek hulle self kaal, en
0: raak hulle
1: agressief, want dit gaan ook vir bepaal, is dit ietsie wat mens met medikasies moet probeer behandel, of gaan jy dalk eintlik een professionele persoon moet gaan sien. Nou, as kom met professionele mense, so daar's klomp opsies, en ek sê altyd vir mense, jong, daar's 'n verskil in die type mense wat jy sien. Byvoorbeeld jy kry veearts gedragsspesialiste
0: ja.
1: en dan kry jy mense wat hulle self pet behaviorist noem, of
0: yes.
1: dog behaviorist.
0: Ja.
1: En van hulle het eintlik 'n regte kwalifikasies wat hulle opgelei is om sekere goeders te doen en gee vir hulle sekere voordele en ander mense het letterlik net vir hulle self die titel gegee.
0: Ja.
1: En noem dit so. Maar op die einde van die dag moet jy die persoon wat jy mee saamwerk vertrou. Jy moet jy ooreenstem en jy moet kan sien die persoon wat ek mee saamwerk, ek kan sien hulle weet wat hulle doen. Maar die verantwoordelikheid begin en eindig nie by hulle nie. Dit begin en eindig by jou as die eienaar. Jy moet ook weet wanneer is dit te veel vir jou en wanneer is dit te veel vir jou dier en dis wanneer jy na jou veearts toe moet gaan. Maar gedrags probleme en stresgesprekke is altyd baie, baie lang by die veearts, omdat ons deur al hierdie goed moet praat wat ek nou genoem het. Dan kan jy klomp goed probeer, voordat mens na medikasies toe probeer. Vir honde en katte, is 'n goeie ding wat hulle deesdae gebruik is CBD-olie,
0: yes.
1: en dit is definitief iets wat jy kan probeer. Ek sê dit vir mense net, weet, as dit baie goed vir jou werk, great. Maar vir meeste mense
0: lyk
1: dit doen dit nie eintlik veel van enige ietsie nie. En is dalk bietjie moeilik om te gee want dis ons nou maar 'n plant ding. Dan is daar sekere supplements wat jy kan gee wat wat sekere plantekstrakte en so in het wat jy oor die toonbank kan koop. Jong, ek dink ek sê as mense daar goed is begin nogals duur raak en ek weet nie of dit eintlik die moeite werd is nie. Meeste van die tyd kom meeste mense terug in selfgeval dat hierdie ding en daai ding probeer en dit werk net dood eenvoudig. Nee, daai goed kan actually duurder wees as medikasies.
0: Exactly.
1: En medikasies is 'n ding wat jy met 'n plan
0: uitwerk.
1: Saam met jou veearts, yes. saam met jou gedragspesialist vooruit kan uitwerk en besef, okay, dit is hoe ons dit gaan gee. En natuurlik soos ek gesê het, medikasies kan dit doen. En dan is daar klomp ander goeders wat mens ook kan praat. Is dit nie baie keer beter, baie keer is dit slegter ook om dit hier eerder te kasteer of reg te maak nie. Is daar nie 'n hormonale probleem nie, veral as hulle aggressief is. Maar weet net, dit is ook nie altyd die antwoord nie. Inteendeel, om dit hier reg te maak op die verkeerde tyd kan eintlik dinge vir die res van hulle lewe baie erger maak. So stres in diere baie baie groot ding, baie groot gesprekke om te hê. Partykeer is een konsultasie is net dood eenvoudig nie genoeg nie. En ek sê vir mense dit is een van die moeilikste goed om te beheer in diere en gaan meer as een konsultasie nodig hê en opvolge en check-ins en medikasies verander en doserings mee speel en leefstylveranderinge. Dis alles goed wat deel is van die plan. Dit is ongelukkig nie te doen hierdie en is verby nie
0: ja,
1: meeste van.
0: Fast fix.
1: So, beste ding wat ek kan sê opgesom. Katte, identifiseer die probleem. Moenie dit wat hulle stres onderskat nie. Praat met jou veearts oor is dit 'n tydelike ding of gaan hierdie 'n chronies ding probeer en wat die komplikasies, gesondheidskomplikasies kan wees
0: daarvan.
1: En weet dat ons die ete wat baie, baie, baie goed werk, soos bijvoorbeeld van heelskos en rookening. Dan met honde, baie soortgelyk, identifiseer die probleem, pas op vir agressiegedrag en vir destructive behavior. Weerens, identifiseer die probleem, kry die trigger, kry 'n plan. Begin met natuurlike opties as jy wil, maar weet wanneer die tyd as dit nie goed genoeg werk nie, wanneer is die regte tyd om met jou veearts te praat en 'n ordentlike plan te maak en weet net baie kere wen mens ook nie met stres nie en het dit eintlik maar lewenslank of kronies aandag nodig.
0: Ja, dis right,
1: baie dankie luisteraars, dit is 'n baie, baie lang voice note, maar ek dink dit is baie informatie. Laat weet maar gerus as daar nog ietsie is. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Dankie vir Natisha vir die great show en weer eens jammer ek kon julle nou nie vandag in die studio gejoin het nie.
0: Dis okay, ek vergewe jou die keer Nico, maar ek dink die mense mis jou ook net soos wat ek jou mis. So maak klaar daar en red nou maar die lewens en dan kom jy terug. Maar soos wat hy self ook sê, stres is 'n groot opsomming. Daar's so baie faktore wat kan bydra tot jou diere wat stres en selfs jy ook. As jou gemoed nie 100% is nie, dan voel jou diere dit aan. As jy angstig is, dan immediately, dan raak hulle raak angstig, hulle weet nie lekker wat aangaan nie. So, as jou gemoed nie 100% is nie, gaan jou diere se gemoed ook nie 100% wees nie. Ek is 'n groot voorstander van 'n diere behavioralist, ek soek 'n ordentlik een op die oomblik ook, en as daar iemand is wat regtig weet waarmee hulle besig is en wat hulle doen, dan kan dit regtig ook jou dier se lewe red. En soos hy sê, katte is so complicated, dit kan iets wees soos 'n blompot wat jy ergens laat val, of 'n blompot stoompot geskuif het, of jy het 'n verskillende parfum aan wat hulle kan beïnvloed. Maar kom ons gaan terug na die musiek toe, Rita Lee met Jackals Dance, en daarna is dit Howard Jones, Nicholas Lowe, nog vele meer wat vir jou voorlê.

0: Rita Lido met Jakkels Dans. Tot die oggend hou ons vang, wat ook al Jakkels Dans nou mag wees. Ek het nou net weer agtergekom en besef, niemand ken jou beter as jou ouers en jou ma nie. Nou, jy kan die mooiste gesigje opsit. Jou ma weet precies wat aangaan. Sy weet precies, niemand ken jou beter as jou ma nie. Ons gesels ook 'n bietjie oor woorde wat mense verkeerd uitspreek of sukkel om uit te spreek. En vir die langste tyd kon ek nie die woord strategie of strategiese kon ek vir een of ander, as hy in die nuus opgekom het, het ek hom uitgehaal. Iemand het hier gesê, konstitusioneel, ja nee, kyk, as hy woord ook ergens opkom, menigte omroepers het hom al verkeerd gekry, soos die woord voorval. Niemand kan sê, jy gebruik 'n opgemaakte woord nie, sê iemand vir my, Zian sê vir my, want alle woorde is opgemaak. Dit is nou, omdat ek dink, die woord skakema bestaan, klaarblijklik bestaan, kleer skakema nie. Iemand het eendag omgedraai na my, toe vir my gesê, wat het jy nou net gesê? Ek moes ook my hele woordeskat aanpas, toe ek getrek het van Pretoria of Kaapstad toe. Jy praat ons maar net anders. Dit is maar nou nie die anderste ding. My seentjie kon vir die langste tyd nie kameelperd sê nie. Hy het gepraat van meelkeperd. 'N meelkeperd? Ek verkies daai eerder. Ek verkies 'n meelkeperd. Suzuki Brackenfell, kom vind en besoek die splinternuwe Suzuki Brackenfell op die hoek van Geneta en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met François en sy span en Bok Radio hierdie Vrydag môre tussen 10:00 en 4:00. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkelgeriewe en 'n volledige aparte afdeling. Bok Radio saai regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00 by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Geneta en Ou Parelweg. En weet wat? Ons sien jou daar. Bokboot 2027, hoor gou hierdie kunstenaars wat saamgaan.
1: Bokboot 2027 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Nee, die regte noot, nee,

0: want as jy wou, dan sou jy ons daar, maar tyd vir jou plaas ek nie saam met my, Natisha.
1: Die plaas ek en nie word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaas ek en nie.
0: Dit is nou 1:30 tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die Wes-Kaapse regering sê 82% van die provinsie veekudde is teen bek en klouseer ingeënt. Dit is gedoen om boere, werkgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die LER vir landbouekonomiese ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbraakgevalle is steeds aktief terwyl 11 opgelos is. In die Wes-Kaapse premier, Ellen Wendy, het Jaco Lont as nuwe LER vir onderwys en Wendy Kaiser-Vilander as LER vir maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die voormalige LER vir onderwys, David Meynier, is nou die nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing. Lont was sedert Junie 2024 by maatskaplike ontwikkeling betrokke. Wendy sê, Kaiser-Vilander is 'n ervare openbare verteenwoordiger wat sedert 2018 as lid van die provinsiale wetgewer gedien het. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volledige volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com

0: Shrida met slowdowns. Ek sien sy twee siek pasiënte by die huis. Die winter was ongenadig vir haar gewees, haar man en haar dogter. Baie, baie sterk daarmee. Hopelik warmer daar op pad. Ek en jy gesels bietjie oor woorde wat mense of verkeerd uitspreek of net nie kan uitspreek. Daar is net sekere woorde wat jy soms jou tong knoop net en dit maak nie saak hoeveel keer jy dit oor en oor sê nie. Hy wil net nie reg uitkom nie.
1: Hi, Natisha, Jack Robinson hier so.
0: Hi, Jack.
1: Jy praat nou so van woorde wat mense sukkel om uit te spreek. En het van kameelperd gepraat.
0: Ja.
1: My vrou, ek hoop nie sy luister
0: nie.
1: Sy sikkel om kalmeerpille te sê.
0: O, ja.
1: As sy dit vandag sê, dan sê sy kalmeelpille.
0: Maar
1: dankie vir jou lekker show, lekker om te luister na die mense inzette en staalkies. Dankie, bye-bye.
0: Dit is vir my ook bitter lekker om met jou te gesels. 074-2989-89. En my tong knoop met loyaliteit. Groete Adel. Ja, maar as jy hom vinnig sê, loyaliteit, as jy hom opbreek, is hy makkelijk, maar loli. My man kan Namibia nie sê nie, hy sê Namibia. Nou maar ja, van nou af, van vandag af sal Namibia vir my Namibia wees. Magic met Red Dress en Pieter Price hou my vas. Genade met Pieter Price is 'n besige mannetjie op my speelhuis vandag en Karleen van Jaarsveld met ophou.

0: nou my kans om te wys ek hou van jou. Pieter Prys daar met hou my net vas, hou my vas. Jy is 'n bietjie beter alternatief. Ek met jou amper groet vir vandag, maar ons kyk 'n bietjie na woorde wat mense heeltemal verkeerd uitspreek. En ek gaan nou 'n bietjie my ma onder die bus gooi hier. Want sy het 'n verskeidenheid van woorde wat sy soms verkeerd uitspreek en dit sluit aan by iemand se boodskap hierso van hulle wat gaan wyn proe in die Kaap. Nou my ma, ja, nee, ek moet 'n boek skryf eendag oor haar. Die sterkste vrou wat ek ken, sy het my groot gekry tot op 'n rype ouderdom van 38. Ek is bitter lief vir haar en sy het regtig haar op haar tande. Maar eendag het sy so gestaan en sy praat van Gizemelo. En ons kyk aan en ek sê, "Ekskuus mamma, waarvan praat jy nou?" Sy sê Gizemelo. Toe praat sy van guacamole. So jy kan jou eie woorde opmaak. Jy kan.
1: Ja, het jy gepraat van sorry, ek vergeet al mekaar, dis Teens hier so.
0: Hallo Teens.
1: Gepraat van woorde wat mense nie kan uitspreek nie. My pa het 'n baie ou, groot ou vriend gehad.
0: Ja.
1: Hy het altyd gepraat van 'n krokodil.
0: 'n Krokodil?
1: Nie, krokodil, nie, krokodil. En dat hy ook gespraat van 'n tarantral.
0: Tarantral?
1: Nie, tarantal nie.
0: Dis interessant.
1: So ja, dis interessant hoe mense dinge uitspreek.
0: Ek love it. Dit was my altyd so interessant. Tarantraal. Tarantraal. Watch nou, ek nou 'n tarantraal begin noem. My kleinseun het gesukkel met Goliat in die Bybel verhaal. Ek het hy dit verlang uitgespreek as gooi 'n lat. Well, granted, gooi 'n lat werk ook. My broer het die AH en die C geruil en van 'n houtklanger in plaas van 'n kouthanger gepraat. 'n Houtklanger in plaas van 'n kouthanger. Karleen van Jaarsveld, met hou op, net nie nou, groet ek jou.
2: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

Karin van die Oswald sê, sy weet nie om te ophou nie, maar ek gaan nou ophou, ek gaan nou plek maak vir die volgende omroeper. So bly net waar jy is op die beter, beste, enigste alternatief, maar so voordat ek gaan, hulle nou die... Karin van die Oswald sê, sy weet nie om te ophou nie, maar ek gaan nou ophou, ek gaan nou plek maak vir die volgende omroeper. So bly net waar jy is op die beter, beste, enigste alternatief, maar so voordat ek gaan, hulle nou die Shama Oma, die wifi is in die naam gedoop en

0: Jy sê Kelly Hopter en Ace Stryker. Nou ja, op daai noot gaan ek jou los in die bekwame hande van die volgende omroeper wat bystaan. Ek weet nie of dit Albertus Kotse is en of dit Hendrik Triple H deploy is nie. Dis 'n lucky packet vir my ook. Jy gaan nou sien. Ons sien jou môre regstreeks vanaf Suzuki Brackenfell, daar op die hoek van Janetta en Ou Parel weg. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebosch wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 ure in die nuus. Westbrook belê meer as 750 miljoen in Afrikaanse ondernemings. Safdie sê laer prysverhogings beteken nie beter lewensstandaarde nie en jou geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Die bestuursmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigtersgeleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerusting, verhuuringsmaatskappy, 'n verspreider en kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheidseiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organies en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuurspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterde handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. Die vakbond SAFTU sê die landse ekonomie word geteister deur hemelhoë werkloosheid, massa-armoede, ongelykheid, traag groei en dalende nywerheidsaktiwiteit. Inflasie het in juli tot 4.3% gedaal teenoor 5% in juni. Asi Wediani van SAFTU sê die medisyne wat voorgeskryf word vir 'n inflasiebeperkte monetêre beleid, hoë rentekoerse en fiskale besuiniging word toegedien aan 'n ekonomie wat reeds deurloop onder kroniese onderbelegging, 'n afname in nywerhede, armoede en massa-werkloosheid. Die voormalige burgemeester en huidige wijksraadslid van Nysna, Aubrey Tsengwa, is tydens 'n voorval noodlottig gewond. Die Wes-Kaapse polisie sê die 48-jarige is in sy voertuig in Kaloostraat aangeval. 3 passasiers is gewond van wie een in die hospitaal opgeneem is. Die aanvaller het weggehardloop, niemand is nog aangekeer nie. Tsenga het van Augustus 2022 tot Februarie verlede jaar as burgemeester gedien. Die polisie ondersoek die motief vir die moord. En die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gedreig met die pletterendste ekonomiese operasie ooit, terwyl 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig steeds in die lug hang. Trump sê in 'n plasing op Truth Social, Teheran het nie 'n ooreenkoms aanvaar nie, wat gelei het tot wat hy ekonomiese oorlogvoering en isolasie op 'n ongekende skaal noem. Hy waarsku dat daar ekonomiese gevolge sal wees vir enige land wat sy finansiële instellings, ondernemings, lughawens of regeringsinstellings toelaat om enige soort reddingsboei aan Iran te verskaf. Koud sake, die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.97 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,492.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $95.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,642. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag. Westbrook belê meer as 750 miljoen rand in Suid-Afrikaanse ondernemings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is daar hem stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme lei elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za

0: Duran Duran, Ordinary World, vir jou hier op Bokradio 98.9 FM in die Weskaap, wereldwijd, bokradio.co.za. Baie dankie vir jou, Natisha, altyd lekker saam met ons, is morgen weer terug van 12 tot 2. Jy het hulle vanochtend gehoor, ek is terug, lekker om hier te wees by my program Borg Cherry Tiger Vallei, wat gedryf is deur die Halfway Groep. Ons gaan kyk na nuwe energie, die Cherry Q, bietjie later dit meer. Kom ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld op die oomblik. Dit is 20 Augustus 2026. Israel het 'n Syriese lugmagbasis gebombardeer nadat daar inligting ontvang is dat Turkye beplan om troepe daar te stasioneer. Israel beskou dit as 'n ernstige bedreiging en het Turkye gewaarsku oor gevaarlike optrede in Sirië. Nigeria beplan om self dood te demoliseer. Daar is die woord terwyl die owerhede worstel met 'n ernstige tekort aan geestesgesondheidswerkers. Ali Pattei, minister van gesondheid, wat woensdag aan joernaliste gesê dat die regering 'n wetsontwerp na die nasionale vergadering sal stuur met die plan om dit deur te voer. Dan die dodetal weens Russiese aanvalle oornag op Oekraïense hoofstad Kiev. En omliggende gebiede het tot 16 gestyg. Reddingswerkers in Kiev het in die vroeë oggendure deur die puin van geboue gesif, insluitend 'n beskadigde kinderhospitaal. Die aanval het 9 uur lank in die hoofstad geduur, waar al 'n paar dae vir die aanval gereed gemaak is. Dis jou wêreld in 'n neutedop.
1: Hey,

Sy is nie, ek is nie tyd om in te check 074-2009-89, wat beteken ons het nie een linker lopkrapper vandag nie. Dit keer jou nie, dit stop jou nie. Stuur asseblief vir my boodskap, check en laat weet jy is ok, waar jy self ook al in die wereld bevind, 074-2009-89, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand rechtstreeks vanaf Cherry Tigervallei gedryf dier die Halfway groep, ek is Heinrich.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout. 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: ja, dit is Dozy met Pennies op die spoor vir jou hier op Bok Radio. Dit is nou 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die departement van binnenlandse sake sê die tuisvisie brei steeds uit terwyl hulle voorberei om binnenkort amptelike nuwe kantoor vir binnenlandse sake by die Kaapstad Burgersentrum te open. Die fasiliteit bring dienste nader aan inwoners in lyn met die departement se tuisvisie vir binnenlandse sake. Die departement sê die sentraal geleë kantoor sal gerieflike toegang bied naby aan bestaande munisipale dienste en openbare vervoer. En die Weskaapse bloeddienst doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog om deurlopend voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek so gauw moontlik om hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus by Bokradio. .co.za Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometer saam.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Lee, you know, Werk Taylor, and I'm like, okay, cool, she's back. Jennifer Lopez, If You Had My Love, vir jou hier op Bokradio. Nou, hierdie saterdag is die Western Sokkie met Leo Sky Farm in die Parel. Hekke maak 2 uur oop met 'n vol-by-vol bakkie run tot 4 uur. Die bokke, wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm. En dan is dit Dirk van die Westhuizen se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Lewis Sky Farm in die Parel die saterdag. Kaartjies R250 by Quicket. Die Western Sokkie saam met Dirk van die Westhuizen en jy vind al die inligting op Instagram Leo Sky Farm.
1: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
3: Bokradio 989 FM.
0: Dit is Bokradio 15 minute voor 3. Goeiemiddag, regstreeks vanaf Cherry Tigervallei gedryf deur die halfway groep, die trotse borg van die Triple H show. Hy is hierso, hy is die streeksverkoopsbestuurder van Cherry Suid-Afrika, Stefan Du Toit. Hallo daar.
4: Hoi, goeiemiddag.
0: Lekker, hoe gaan met jou?
4: Ja, ek is net bly om hier te wees.
0: Aan die pad van Gauteng. Hoe lank is jy al hier in Kaap?
4: Ek het maandagoggend geland en ek is hier tot môre middag toe.
0: Lekker. Ja. Okay, ons het jou dan net gevang.
4: Absoluut.
0: Ek sê weer eens baie dankie dat julle so mooi na my program wil kyk.
4: Ja.
0: En natuurlik die Tygervallei mense, hulle is ongelooflik.
4: Nee, absoluut. Ongelooflike span wat hulle hierso het.
0: Nou, Stefan Cherry het in relatief kort tyd 'n groot voetspoor in Suid-Afrika gemaak. Wanneer jy is die grootste rede hoekom Suid-Afrikaanse verbruikers so sterk op die handelsmerk reageer, is dit waarde, tegnologie, waarborg, ontwerp of die kombinasie van alles?
4: Wel, dis definitief 'n kombinasie van alles. Jy moet weet, in Suid-Afrika is daar oor die 2,500 verskillende nuwe karre waarvan kliënte kan kies. Nou dis tussen verskillende handelsmerke, modelle en variante van al hierdie modelle. En omdat mense maar visuele wesens is, is dit baie belangrik dat iets onmiddellik jou oog moet vang. En Cherry se huidige ontwerpstaal is definitief iets wat mense se oë wat die oog vang. En dan kom Cherry en hy prop die karre van ons intreevlak model reg deur tot heel bo propvol tegnologie. En dan paar jy al hierdie dinge met 'n uitstekende waarborg en dit is dan wanneer mense die waarde van hierdie handelsmerk sien.
0: Die een ding wat vir my baie opvallend is, en jy kan dit, jy sal dit hoor uit die mond van elke liewe Cherry eienaar, is there's more car than wat jy betaal vir jou, dis jy kry soveel meer waarde. En as mens kyk na die Suid-Afrikaanse motoriste se behoeftes, die bekostigbaarheid, brandstofverbruik, veiligheid, die ruimte, betroubaarheid, diens, ondersteuning, hoe antwoord Cherry spesifiek daardie behoeftes beter as wat mens dalk verwag het?
4: So, van Cherry se kant af, ons is baie trots daarop, ons luister na die Suid-Afrikaanse verbruiker. En ons het dit nou onlangs gedoen met, ons het een van ons modelle vervang, wat 'n 3-ster veiligheidsgradering gehad het. Met 'n model met 'n 5-ster veiligheidsgradering, net omdat daar dit onlangs in die nuus was oor voertuie wat nie 'n 5-ster veiligheidsgradering het nie. Ons het dan ook natuurlik 'n baie wye naverkoopsdiens afdeling met 96 takke reg oor die land. En ons maak seker dat jy nooit te ver van jou naaste Cherry handelaar af is nie, maar ons stop nie daar nie. Ons brei nog steeds elke maand, brei ons uit. Ons soek nog steeds vir die plekke waar daar nie 'n Cherry tak is nie. En ons probeer seker maak dat jou naaste Cherry handelaar net om die draai is. Dan, sover dit betroubaarheid betref, wel, ons sit ons kop op die blok met 10 jaar miljoen kilometer waarborg. En net om dit in perspektief te stel, jy moet maan toe ry, terugdraai, terugkom sy aarde toe, en jy moet jy nog 83 keer Johannesburg toe en terugry, voordat daar die miljoen kilometer verby is. So, ons doen definitief daar, ons bring ons kant, ons sit ons kop op die blok, en ons sê, weet jy wat, jy is veilig, jy is veilig in 'n cherry. Dan is ons ook baie natuurlik, baie trots op die spasie, wat in ons cherry karre is, en dis iets wat moeilik is om te verduidelik, so, ek wil nou vandag vir almal sê, kom Cherry Tygervallei toe, ervaar het vir jouself, kom sit in die kar, Enktevrees leiers, julle sal fyn wees, jy hoef nie bekommerd te wees alweer.
0: Ek kan dit beam.
4: Ja, en dan bekostigbaarheid, jy weet, ek dink bekostigbaarheid en Cherry loop hand aan hand, en ons bied ook, deur Cherry Finance, bied ons uitstekende payment opties vir kliënte. Jy weet net so jy kan kyk na 'n Cherry en jy hoef nog steeds die slapelose nagte te hê oor daai begroting nie.
0: Ja. Nou ek sien die Red Dot Winner 2026 car design. So dit is nou aanbeweeg na nuwe modelle toe. Ons praat oor die nuwe Cherry Q. Wat kan verbruikers van hierdie model verwag? Hoe verskil dit van wat Suid-Afrikaners tradisioneel van 'n kleiner, meer toeganklike voertuig verwag?
4: Weet jy, dis interessant, as mens nou gaan kyk daarna, ek dink die eerste ding waar mense dink, of die eerste ding wat uitstaan, is die prysverskil tussen 'n vol herlaai en 'n vol tank brandstof. 'n vol herlaai op die Cherry Q gaan jy tussen R300 en R600 kos by 'n publieke herlaaistasie, waar 'n vol tank brandstof jou R850 plus gaan kos. En dan weer die spasie, jy weet, jy praat van 'n kleiner, meer toeganklike kar, dit is wat het is, dis 'n kleiner kar, maar met die Cherry Q, dis absoluut die spasie in daardie kar, jy vergeet baie vinnig dat jy in 'n klein elektriese motor is.
0: Die Cherry Q is op pad, hy is nog nie op die vloer nie, maar waar pas die Cherry Q in die mark, en is dit gemik op eerste koop, as jy dan gepraat van die spasie lewer die stadspendelaars, mense wat elektries wil begin ry en wegbreek van brandstof, ook gesinne wat 'n tweede praktiese voertuig soek, geskool toe en terug.
4: Ja. Nee, weet jy wat, dis definitief 'n opsie vir elkeen. Uitstekend vir stadspendelaars, wat hier van die noordelike voorstede af elke dag moet pendel tussen hier en Kaapstad. En dan natuurlik ook 'n baie bekostigbare en veilige opsie vir mense wat wil oorskakel na elektriese voertuie toe. Jy weet, omdat hy ingebring word deur 'n groot en bekende en gevestigde handelsmerk soos Cherry. En dan natuurlik 'n baie, baie goeie opsie. Elke dag moet pendel tussen hier en Kaapstad. En dan natuurlik ook 'n baie bekostigbare en veilige opsie vir mense wat wil oorskakel na elektriese voertuie toe. Jy weet, omdat hy ingebring word deur 'n groot en bekende en gevestigde handelsmerk soos Cherry. En dan natuurlik 'n baie, baie goeie opsie vir 'n tweede kar. Jy weet, net vir

0: kultuur en net daai ja.
1: Stefan Du Toit, streeks verkoopsbestuurder by Cherry Suid-Afrika. Nou, kom ons by die volgende vraag, maar mense gaan sê, Stefan, yes, but how much? Die prys is natuurlik altyd belangrik vir Suid-Afrikaners. Wat kan jy op hierdie stadium sê oor die Cherry Q? Se prys, positionering, die diensplan, waarborg, jy het net verwys na hierdie ongelooflike waarborg by Cherry, soos dit is, en die ondersteuning wat kopers na aankoop kan verwag.
0: So, kom ons begin eers daar so, elkeen van ons handelaars nasionaal sal toegerus wees om die Cherry Q, om na jou Cherry Q om te sien, jy weet, vir dienste en so voort. Ons sal natuurlijk ook die Cherry Q paar met die uitstekende waarborg, nog uitstekende waarborg van Cherry se kant af, net om vir daar die, soos wat die Engelsman sal sê, peace of mind, wanneer het kom daarby. En dan moet ons kyk na die prys. Ek dink dis die een vraag op almal se tonge. Ek dink daar was die media het begin berig dat die beginprys by 350.000 gaan wees. Maar soos ek gesê het, ons luister na die verbruiker en ons skaaf nog elke dag daaraan en ons probeer regtig kyk. En die finale prys sal bekend gemaak word wanneer ons die kar in die mark vrystel. Vroeg in September.
1: Die groot bekendstelling.
0: Ja.
1: Stefan, ek wil sê dankie. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie dag. En ek wil sê welkom in die Kaap, maar jy is nou hier so. Wanneer trek ons Kaap toe?
0: Wie jy nie, dis ek wonder partykeer hoekom ek nie al klaar hier onder bly nie. Ja. Dis vir my rarig, dis baie lekker om hier te wees. Dis, ek mis maar die familie en die vrou by die huis.
1: Tuurlik.
0: Maar dit is altyd vir my groot pret om af te kom Kaap toe, om die lewe hieronder in die Kaap te ervaar, en ek sien uit na volgende maand, waar ek definitief weer hieronder sal wees.
1: Aansy, Stefan, baie dankie, sterkte voor en toe ons gesels weer.
0: Dankie.
1: Stefan Du Toit, streeks verkoopsbestuurder van Cherry Suid-Afrika, hier het ekie so gepas om ons te neem tot die nuus van die Cherry Q. She's sexy.

0: Word word lekker gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 ure in die nuus. SAF toe gee volle steun aan FAWU se eis van 13% loonverhoging aan die suikerbedryf. Westbrook belê meer as 750 miljoen in Suid-Afrikaanse ondernemings en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die vakbond federasie SAFTU steun ten volle die vakbond FABO se eis vir 'n loonverhoging van 13% in die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf. Duisende werkers het die week hulle beskerming staking hervat nadat loononderhandelings op 'n dooie punt uitgeloop het. Die werkgewersvereniging vir die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf bied 'n loonverhoging van 5,4% aan. Asiwe Diani van SAFTU sê werkers moet weer eens opoffer omdat die bedryf ekonomiese uitdagings ervaar. Die botebestuursmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigters geleide en familieondernemings. Die beleggings behels toerusting, verhuuringsmaatskappy, verspreider en 'n kleinhandelaar in familiebesit en 'n Weskaapse nywerheids eiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organiese en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuurspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappye sê die verbetering, handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om die uitbreiding en opvolgingsbeplanning na te streef. Die vakbond SAFTU sê die landse ekonomie word geteister deur hemelhoë werkloosheid, massa-armoede, ongelykheid, traag groei en dalende nywerheidsaktiwiteit. Inflasie het in Julie tot 4,3% gedaal teenoor 5% in Junie. Asiwe Diani van SAFTU sê die medisyne wat voorgeskryf word vir 'n inflasiebeperkte monetêre beleid, hoë rentekoerse en fiskale besuiniging word toegedien aan 'n ekonomie wat reeds deurloop onder kroniese onderbelegging, 'n afname in nywerhede, armoede en massa-werkloosheid. En die voormalige burgemeester en huidige wijksraadslid van Nysna, Aubrey Tsengwa, is tydens 'n voorval noodlottig gewond. Die Weskaapse polisie sê die 48-jarige is in sy voertuig in Kalo-straat aangeval. 3 passasiers is gewond van wie een in die hospitaal opgeneem is. Die aanvaller het weggehardloop, niemand is nog aangekeer nie. Tsengwa het van Augustus 2022 tot Februarie verlede jaar as burgemeester gedien. Die polisie ondersoek die motief van die moord. Geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.97 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,489.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $95.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,642. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag. Die vakbond federasie SAFTU steun ten volle die vakbond FAWU se eis oor 'n loonverhoging van 13% in die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die akelige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
8: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samont family. Enroll now at samont.co.za.
9: Now for your words, this book radio.
7: Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

mal oor hierdie liedjie. Dis my nuwe gunsteling liedjie van hierdie era. Thanks Z, High Hopes 3000, Role Model, net vir jou hier op Bok Radio, 11 minuut en 3 rechtstreeks vanaf Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Bokradio is al 4, goeiemiddag. Die departement van binnelandse sake sê die tuisvisie brei steeds uit, terwyl hulle voorberei om binnekort amptelik 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die Kaapstad Burgersentrum te open. Die fasiliteit bring dienste nader aan inwoners in lyn met departemente se tuisvisie vir binnelandse sake. Die departement sê die sentraal geleë kantoor sal gerieflike toegang bied naby aan bestaande munisipale dienste en openbare vervoer. En Stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en bannere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0.9 by 0.6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Fat Man, Leonie, my dikkies en daikies vir jou hier op Bokradio 20 minute voor 3 ons kuier hier by Cherry Tiger Valley. Die Cherry Q is op pad, die grootste uitstaan kenmerke waar ons hier op hierdie stadium na kan kyk. Dit is tot 400 km ryk afstand op 'n volle battery met 42,7 kW battery, 90 kW elektriese motor, super vinnige laai plus 'n tuislaaier, draagbare laaier wat deel vorm van die huidige voorafbestel aan die hierdie aanbod. Hy is nog nie op die vloer nie, sy is op pad in September. Die groot 15.6 duim 2.5 raakskerm aangedryf deur die Qualcomm Snapdragon 8155 verwerker. Sy kenmerke is die Q-vormige LED hoofligte, die Square Round Harmony ontwerp het reeds 2026 die Red Dot Product Design Award gewen. Sy is op pad, ons kuier hier by Cherry Tiger Valley.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiger 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiger 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Bokradio 989 FM.

0: Het is 14 minuten voor 4 hier op Bok Radio. Sure, if I could turn back the hands of time. Absoluut. Ek het nooit gedink ek gaan in aanmerking kom vir die Wooden Mike nie. Ek kan nie glo dat dit gebeur nie.
1: Israel beskou dit as 'n ernstige bedreiging en het Turkye gewaarsku oor gevaarlike optrede in Sirië. Nigeria beplan om self dood te af te
0: organiseer.
1: Demoliseer.
0: Thanks guys. Oh my word.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duploe.
0: Ons probeer weer professioneel wees. Wat lê nog voor? Dit is die Bokboot. Die finale lys van die Bokbootlijst. Kunstenaars liever François van Koukeur, Darren Dirk van de Westhuizen, Elof, Nadine, Dion Groot, Jan Ra, Brandon Miles, Hendrik Baart, Noah Milan, Lia, Tashay, Zaan, Sonnekes, Fatman en Ivan Roof. Spoegwolf is bevestig vir Kiepmoor, sy voorvertoning 24 Oktober, is net vir die saterdag aand. En dan, tot en met sondag 23 Augustus, is ons steeds op soek na nominaties vir die liedjie van die jaar, vir die Bokkies. Bokkies 101, die jaar is 2026. Gaan loer by ons sociale media, jy sal die inskrywing sien, comment daar, gaan doen het gerus. Ons soek die nominaties vir die liedjie van die jaar. Ek groet baie, baie dankie aan Cherry, Tygervallei, Tommy, Louise en die span, wat ons altyd lekker verwelkom het hierso. Ek sê baie dankie aan Albertus Kotse, Albertus, in die bed, nee? Doctor's Orders, dankie vir jou ondersteuning daar in die atelier, dis Zian ook, wat bystaan, by in die atelier, hierdie kant, dankie Marisa, ook vir jou hierso, en Reinhard, 12 minute voor 4, jy is by Bok Radio, veilig wees, pas jyself op, geniet jou donderdag, smaak morgen weer, so en as val nie oor ons woorde nie. Blh.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Bestuurder van Tankwa gered. Safto gee volle steun aan FAWU se eis vir 13% loonverhoging en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die N3 naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal is tydelik gesluit nadat 'n dieseltank vanoggend gebots het en aan die brand geslaan het. Die bestuurder is gered. Die voorval het op die noordwaartse rybaan gebeur, maar die voertuig het die middelman oorgesteek en aan die suidelike kant tot stilstand gekom. Brandstof het uitgelek en noodspanne het die gebied beveilig. Verkeersowerhede het motoriste aangeraai om die gebied te vermy en intussen die ompad by die Sedara wisselaar te gebruik. Die vakbond Federasie SAFTU steun ten volle die vakbond FAWU se eis vir 'n loonverhoging van 13% in die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf. Duisende werkers het hierdie week al beskermde staking hervat nadat loononderhandelings op 'n dooie punt uitgeloop het. Die werkgewersvereniging vir die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf bied 'n loonverhoging van 5,4% aan. Asiwe Diani van SAFTU sê werkers moet weer eens opoffer omdat die bedryf ekonomiese uitdagings ervaar. Die batebesteedsmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigtersgeleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerustingverhuuringsmaatskappy, 'n verspreider, 'n kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheidseiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organiese en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuurspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterende handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. In Noord-Korea het nog 'n vermeende ballistiese missiel na die see van Japan afgevuur. Suid-Koreaanse en Japaneese owerhede sê die lansering het plaasgevind net dae voor Suid-Korea en Amerika se groot militêre oefeninge wat Pyongyang lank reeds as uitlokkend veroordeel het. Seoul sê die missiel is vanaf die Wonsan gebied gelanseer en het ongeveer 700 km afgelê voordat dit in die see naby die Koreaanse Skiereiland geland het. Dit was Noord-Korea se tweede missiel die lansering in minder as 'n week. Amerika, Suid-Korea en Japan monitor die verwikkeling noukeurig. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.97 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,486.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,857. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Bestuurder van Tankwa gered. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Uitklok weer.
6: Hi Xavier, hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre Vrydag, 21 Augustus. Dit lyk so 'n lieflike Vrydag wat op ons wag. Kaapstad môre op 18, Strand 19, Langebaan op 16, dan Hermanus op 20, Woester 21, 29 môre in Klein Willem, Parel 24, Momsbury 23 en hier in Brackenfell 'n lieflike 22 wat op ons wag.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalservier en Stellenbosch. Familie

0: is die elektrische klanke van Spoegwol wat ons tyd vandag saam afskop. Ek sê vir jou goeiemiddag. Oeh, geslag om hier te wees. Spokradio 98.9 FM, my klok aan jou gebring dier NMI Toyota. Ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Welkom, jyne is lekker is om weer in jou gezicht vast te kyk.
0: Ach, is lekker om weer mens te voel. Jo, wat een akelige 48 uur het ek nie gehad nie.
1: Weet jy, ek gaan vir jou sê, ek denk daar is niks erger wat een mens kan ervaar wanneer het kom by een kosie eet as wat jy eet nie. So ek is blij om te sien jy staan.
0: Het jy gesê, hoekom ek nie hier was gestuurd?
1: Ek het net genoem dat jy een sketchy hoenerkie geëet.
0: Ja, ek is geankle tap dier chicken wing. So ek het hier nie goed so dopgehou. Okay, want ek het by die huis gekom. So, een ding wat jy moet weet van my, daar is baie goed wat ek lief het in die lewe, maar nie so baie soos een chicken wing nie.
1: Oeh, ek hem self hoor, ek is stout vir ou hoenervlekkie.
0: Maak jy so ook wat so type dit is nie. Verkieslik een lekker spicy eniekie met een lekker sausie op.
1: Oh, maar raak ek nou honger.
0: Kom ons gaan, iemand bring vir ons. So, my vrouwkie maak het toe vir my nou. Ek weet jy het lang dag al, weet jy voel jy lekker nie. So ek het iets lekker nie oond. So ek stop voor die huis, toe ek my karse deur oopmaak, toe ruik ek al wat aangaan in die kombat.
1: Toe ruik jy die wings.
0: Ek nie geweet is wings nie.
1: Oh, maar so, jy ruik iets lekker.
0: Iets lekker. Ek gaan kyk toe in die oond. Ek wat is dit?
1: O, jyne.
0: Dit lyk kind of soos a wing.
1: O, nee.
0: En, soos jou nie, is die peri-peri wings wat ek gekry het, by, ek gaan nie plek sy naam nie. En, ja, maak het vanavond lekker. Lek dit in a vorm van a braaibroekie.
1: Lekker.
0: Besonders. Goed is my bord, nou, kyk ek het sy, en ek nog nooit een pijgebore chicken wing gehad nie. En dan denk ek met myself,
1: nee, Zian.
0: Hoekom kan dit enigszins bygebaar wees? Soos, dalk is dit die sausie. Dalk het dit net so lekker gelee.
1: Ja, die sausie is so lekker, dat die beentjie besluit, dat die voorknak ek.
0: Hy nou so gemarineer. Ek is nie een kok nie, ek weet nie hierdie goed nie. So, ek pak het toe aan, en ek is deur die helfte van die ding, en ek sê, nee, hierdie is die lekker nie.
1: Iets is
0: weer.
1: Hoeveel vlekjes was jy in voor jy dit besef het? Is my vraag.
0: Ek het probeer 1.5 jaar. Ek is dier 1. En toe probeer ek verder. Want ek wil nou natuurlijk, my vrouwkie sit langs my. So ek wil nie, weet, gaan, hey.
1: Iets is
0: dodgy. So, en maar so half wat hier is, ek soos, nee, ek kan nie. Hierdie is iets proe net nie raar. Dit is lekker, die sausie is lekker, maar iets is net soos afval.
1: Ja.
0: Jy weet, afval, dat is die weer textuur in jou mond. Jy weet, het proe soos vlees, alles proe raar, is net die vreemde textuur.
1: Oh, sien aan. Krijg er een
0: so,
1: ja.
0: Ek gaan toe en ek google toe, ek weet nie of ek hier, I'm not in the clear. Ek weet nie of ek in die kleren is hier nie, want hoekom sou een chicken wing bygebaar wees? So, ek googelt, ek sê, ek kan een peri-peri marinade, een hoenderse been bygebaar maak, en sê, nee, dat is nie een manier nie. Dus ek sê, okay, wel, wat kan dit wees? Dus het sê, die hoenderkies is dalk, dat is een calcium deficiency.
1: Dit is altyd lekker om te hoor, wanneer jy klaar een vlekkie in het?
0: Een of van een vitamine is daar tekort, of een of van een siekte. Hulle het een of van een siekte.
1: Ongelooflike nies alles, om te keer na daar klaar 1.5 vlek in jou lyf is.
0: So nou blyk, dink aan, nou, of althans kan ek sê, ek begin voel, ek raak nou bykie narerig.
1: Yeah.
0: Maar nou is dit soos, dink ek raak naar,
1: of is
0: ek eindelijk, ek het lekker gekaddel met porselein, maar nou die hele tijd, is ek
1: nor? Is dit in my kop, of is hier die buigbare vlekjes?
0: Ja, ek het een nieuwe woord geleer, is een nissiebou effect. So as jy denk, as jy medikasie vat,
1: ja.
0: en dit is dit absoluut niks, en jy denk dit help, dit is een placebo,
1: ja.
0: Een nissiebou is wanneer jy jouself siek denk.
1: Oh, okay, soos die pikondes.
0: Iemand vrou, hoeveel kilo's is ek af? Nee, papa, ek het lekker geet. Want het ek het gister.
1: Die oomblik toe die man weer jou kuifel het, al die kilos weer teruggekry.
0: Ek het 'n paar eters gemis en ek het eet om op te maak, maar ek het tyd afgevat, lekker net myself rustig hou en ek is beter, ek is hier. Yay. Nee,
1: kyk, ek is bly jy het afgevat. Ek het jou gemis gister, maar toe ek hier aankom en sien hoe jy lyk. Dis ek is nie my vriend. Jy gaan nie werk hier.
0: Ja. Okay, so ek is bly ek lewe nog. Mm-hmm. Bly ek het nie een van een voelgriep of iets op betel nie.
1: Chicken box.
0: En die ergste is, hoendervlerkie is my gunsteling ding.
1: Jy gaan nie gou weer vlerkie wil eet nie.
0: Ek het nog nie die geleentheid gehad, so ek hoop nie wanneer ek nou besluit, ek wil nou een vlerkie hee, dat het voor my gaan neergesit word, dan gaan ek, ja nee, ek wil dit hee nie, want dit is my gunsteling ding.
1: Oh, kyk, so porselein direct aand of dag is geneig om jou gunsteling kos soms op te voeder. So ek dink jy gaan gou weer vinnig na 'n ou vlekkie kyk, hè?
0: Nee, dit is waar wat hulle sê. Jou hond byt jou die hardste, wat jy ding. Jou mees geliefde ding maak jou die seerste.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ere jy is ek, ere jy as ek.
0: Okay, Christine, as jy my gehoor, bring vir my een wing, dat ons in die kan toets, asjeblief. Laat om som hier te kan wees, back to normal, back to the usual, baie nie kom vir jou. Ons het een baie interessante vergete 5 wat op jou wacht.
1: Ons het.
0: Ons het ook een aankondiging, want hier is die laatste week wat ons die vergete 5 gaan doen, maar ons gaan dit hou vir later. En dan ook gaan ons gesels oor in die sport, Zian is ook bekie in die moeilikheid, by WP Rugby.
1: Ongelooflike donderdagmiddag vir jou.
0: O, oh, genadekie toch.
1: En ek dan, sê net, Jan, sy opinies is sy eie nie die van die uitklokspanie.
0: Ek is jy is ek, ons is saam.
1: Ons is
0: en
1: een.
0: En die papie. En dan gaan ons gesels oor die bokkies, want ons het nog so paar inskrywings vir die Wooden Mike.
1: Hey, yo.
0: Ons gaan dan kyk nou, ons kyk ek wat gaan aan op die paai, hè.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 17 minute na 4, net so kyk jy na jou verkeer op hierdie donderdagmiddag. Daar was 'n ongeluk by Hendelweg, net voor Eerste Rivier weg in Blue Downs. Daar is menigte voertuie daar betrokke, so wees asseblief versigtig. So ook 'n ongeluk by Langeberg weg, net voor Goedemoed by Country Place. My jene! Moeilikheid hier in die omgewing, hoor. By Country Place is 2 voertuie daar betrokke en dan ook padwerke op die N7 noordwaarts net voor Malebongwe. Die linkerbaan is daar versper, geen vertragings op die stadium nie. As jy nog op die pad is, middestad by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur. Tot in die Parel kyk jy op die stadium na 'n uur en 27 minute, tot in Somersetwes 'n uur en 8 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute. En dan Century City tot hier by ons, kyk jy nog 45 minute. As daar nog iets is,
2: 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokke Radio.

0: en af jou Bokradio 98.9 FM. Hierdie is Uitlok aan jou gebring deur NMI Toyota. En is Zian Monique som dit tot met 7 uur. DNA, jy moet weet, dit is my gunsteling om die liedje van die jaar titel te vat by die 2026 Bokkies.
1: Kyk, ek moet sê, hy is een van my top fighters ook, hoor.
0: Hy sing so lekker saam en hy dans ook so lekker. Uitstekende tune en Brandon Miles ook morgen. Moer is al splinter, nieuwe eniekie wat uitkom van hom,
1: so,
0: hou maar op, ons paar interessant is wat Moer uitkom, selfs Elof en so druk is nou, het een trefmerkie wat Moer drap, Ivan Roo.
1: Goeie vrijdag, is Bok ja. Vrijdag, ek klom nieuwe lommers.
0: Ivan Roo het een liekie wat Moer uitkom, ons paar lekker nommers, wat jy moet doppen wat Moer gaan drap. Maar, ek denk nie, hulle gaan nou in contention wees vir liekie van die jaar, nie, ons skoort die mening, want dis wat nou oop is. Dit is die 2026 Bokkies, liekie van die jaar, op Facebook, op Instagram, jy gaan nou na ons plasing toe, en dan gaan tag jy die kunstenaar, en dan noem jy ook smar, wat se liekie jy voel ja. Die beste is, wat die laatste jaar uitgekom het.
1: Ja, dit moet hierdie jaar uitgekom het, en jy weet, daar te klomp ongelooflike liekies uitgekom, en ek denk, selfs al probeer, ons kan ons nie aan allemaal dinkie, so ons koot een bykie hulp.
0: Ria Menaar, die kattebak, som later ingooi, hy is een gunsteling, Karling van Jaarsveld, sy enekie wat sy uitgebring het, as ek jou roep, Zaan Sonneke is hele paar uitgebring, wat,
1: hy het een bezige jaar gehad,
0: wat liekie van die jaar kan wees, hy het ook een wat, ek denk, ek kom vrijdag uit, nieuwe enekie somke daarin, wat hulle oordoen,
1: is dit wat ek denk het is?
0: Meisie, meisie. Ook natuurlijk eens om het spoegverhof.
1: Ja.
0: Moet sê, was het nou weer?
1: Hemel op Tafelberg.
0: Yes, en ons heel wat ongelooflike treffers, wat kan wegstap met die titel vir Likkie van die Jaar, maar vir nou het ons een conspiracy voordat ons aanbeweeg.
1: Is dit?
0: Die hoenderbeentjie situasie. Kijk hier die mense my nou laat dink.
2: Zian, Monique, ek hier so. Zian, ek het die idee, jou bierman, die ene met die stompies, het iets te doen met die wings, waar jy moet mooi kijk.
1: Ja.
2: Ek dink hy het iets daarmee te doen. Gaan check een bykie.
0: Dit is goeie vraag, maar hoe? Maar hoe? Want dit is die eerste keer wat ons by die specifieke slag is.
1: Dalk is die slaghuis, jou beermansin.
0: Oh, the plot thickens.
1: Oh, tam, tam, tam.
0: Hulle is Engels, so ek sy verstaan dat hy nie weet om een slaghuis te ran nie.
3: Hy sê aan, Sanetie, so, is dit net een vraagie? Is jy seker, jou vrou is nog lief vir jou? Jy weet, daar is een sê ding daar buiten, dat een begrafenis is baie goedkoper as een divorce, Ronet.
0: Sheesh.
1: Oh, ek dink jy moet maar vanavond met vrouwkie by die huis een bietjie gaan gesels, Jan. Moet nie iets eet wat sy vir jou maak het voor jy beslissende antwoorde het nie.
0: Ons eet vanavond uit, so it's fine. Ek dink ons is okay. Ons gaan okay wees. Ons allemaal gaan fine wees. Terug by die Bokkies. Ons het een paar extra nominaties vir Hood en Mike.
1: Yo, jy het competitie.
0: Ok, maar ons het competitie, wat meen jy? Hey, ons
1: het hier was nog een enkele clip wat gehighlight is van my Hood en Mike's nie.
0: Ja, van die recording piece was af. So.
1: Ja.
0: Ons het vir jou nodig. Jy wil nou sê van nou rij. Ons het jou nodig om ons agent te wees, want ons weet nie hoe lekker hierdie ander mense saam speel nie. Want net te bewys, ons het iemand wat vroeger boodskap gestuur het, Charlene, gesê, dat was een Hood en Mike oomlik tussen 7 uur en 20 oor 7 volgen.
1: Nou wat?
0: Die afskopspan. Sien, hulle gaan nie draai op mekaar nie.
1: Nee,
0: hulle het niks gesê nie. So ons het vir jou nodig, om vir ons te laat weet, as jy een Hood en Mike oomlik hoor, om vir ons te laat weet, jy kan een WhatsApp stuur, vir ons met die hashtag Hood en Mike. Jy kan vir ons e-post stuur info@bokradio.co.za met die subject liner Hood en Mike. Of jy kan sommer op ons wall op Facebook gaan skryf. Hood en Mike, oomlik, ons het jou gehoor. Want jy kan wegstap met 2 VIP kaartjes vir die 2026 Bokkies. So jy die Hood en Mike oomlik vang, deurstuur en dan nou as die persoon aangewys word as die Hood en Mike.
1: En jy weet, vandag was, nie vandag nie, gister eindelijk, was een goeie dag in die Bok Atelier.
0: Dit was, want Albert is kort sy siek gewees, so dan kan jy hoor wat sy maracas hier aangaan wanneer, wanneer hulle nie is, nie?
4: 20.18 miljard rand. Foto voltasie is, en sonkrachttechnologie was die gewildste keuze vir die
0: op. Was dit, interessant.
5: Israel beskou dit as een ernstige bedreiging en het Turkije gewaarsku oor gevaarlike optrede in Syrië. Nigeria, die plan om self dood te af te
4: ja
5: demoliseer.
0: Het gebeur by die meeste van ons. En ek het nog hierdie gehoor, nie. Dit is stemsin van nou die dag.
6: Yes, wat een ongelooflike boodskap en dit laat my dink nou, hoe trots ons ouers is, maar ons vergeet van oupa en ouma. Mm-hmm.
1: Ja.
6: Die trots moet wat is dit vermenigvuldig?
1: Ja, vermenigvuldig,
6: ja.
1: So iets.
0: Ja, gebeur met die meeste van ons, wiskunde is ook nie my sterkste nie. Ons gaan later vandag sin vir jou speel. Mm-hmm. Ja, ook nog maar nie kom vir jou, ons sport met jou en Ferrari. Ons gaan gesels met Gert.
1: Hey!
0: Gert is in die huis, van Enema Toyota. Maar nou eers, nog een voordoper vir Likie van die jaar.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Hey, dit is sekere tyd, ons het die sportmeester en ook prokureur vir my en my kwaal met WP Rugby, Johan Ferreira. My Johan, wat sê jy?
2: Kijk, ek het nou al dokter gespeel met Martin, waar iets uit sy oorheid moes haal in die atelier. Nou is ek nou prokureur. Wat moet ek nou nog doen by Bokradio? Louis, as jy luister, baie veel vrijdag ek.
1: Ek denk net is omdat jy so goedkoop is.
2: Ja, dankie, amen.
1: Ons het die friends and family discount. Voor ons by dit kom ons gaan groot nieuws. Jy het iets gesê van Max Verstappen.
2: Sorry, wacht, we interrupt this programming. Hou gaan net vast, Max gaan nie die bokke steel nie. Max kan wacht.
1: Ek het gedoog, ons gaan segway, ons begin met dit, en dan die spreekbokke, dan kan ons segway.
3: Johan, net een plan.
1: Johan, ons is hier.
2: Oor my dooie lichaam van Max Verstappen voor die bokke in die sport verslag, op die manier nie. Kom, ek geef vir jou die spreekbokspan vir die naweekse toets tegen Nieu-Seeland, en daar is een mylpaal, want dit is Damien Dalenby se 100ste toetswedstrijd vir Suid-Afrika. As jy hou van trivia soos ek, gaan ek vir jou sê, wie het al 100 toetse gespeel? Kom ons kyk hoeveel van die 10 kry jy. Ok, Damien word nummer 10, so hoeveel van die 9 kan jy opnoem in jou kar of by die werk?
1: Percy Montgomery was eerste.
2: Luister, ek so, hou net graf pas, jy weet nie, jy opinie vraagstuk nie. So, Ewan Expedit is boe, en hy gaan sy 143ste toets speel. Victor Matfield, 127. Dwayne Banna, 124. Tendai, Beast, Tim Tuarira, 117. John Smith, 111. John de Villiers, 109. Sia Kolisi, 104. Percy Montgomery, 102. En Willy Leroux, 101. Dit is die 9 bokke wat al 100 toetse vir Suid-Afrika gespeel het. Meeste punte ooit, waarin te sê, Mornhuisstein, dit is Percy Montgomery. André Pollard, die tweede meeste, en Mornhuisstein, die derde. So, Damien Dalenby met die 100ste toets, ek hoop hulle weet, ons moet net vir Supersport nou al sê, onthou, daar's 2 Damiens in die span. Die ene is Willemse, hy is heel achter. Die ander ene is Dalenby, hy is binnen center. So, hulle al 2 is in die span. Jason Colby is rechter vleel, Jesse Creel en Damien dan die centercombinatie, Kirtley Arendse speel op linker vleel, Sasha Feinberg en Komozulu en Grant Williams is die skakelpaar, Jasper Wiese op 8, Pieter Steff de Tooi is die kaptein met Paul de Villiers sy slot as sy flankmaat. Die slotcombinatie is Roan Norkee en Eben Etzebeth en jou voorry bestaan uit Wilco Lau, Malcolm Marks in die middel en Oxen Che. Baie, baie goeie span. Kom ons wees eerlijk. Ja. Ons het soveel opties. Ek dink eerlijk waar, dis my opinie. Ek weet nie hoe jy die span verbeter nie. Dit is ook tot debat. En elke persoon kan sê, maar ek sal net hierdie persoon vir hierdie persoon. Dis ok. Maar hierdie is een sterk span. So, baie sterkte vir Rassie en die manne vir die eerste van 4 toetse. Van die bank af, Jan-Hendrik Wessels, Gerard Stevekamp, Zachary Poulton, Kobus Wiese, André Estreisen, Marco van Staden, Kobus Reinach, en Manny Libbok. Interessant op die bank, die meest ervaren speler, as jy kyk na aantal toetse, is Kobus Reinach met 53 toetse, en dan is daar 2 spelers, by name Kobus en Zachary, wat minder as 10 toetse vir die bokke gespeel het. So dit gaan 'n ongelooflike naweek wees. Ok, Monique, van het weg, ek gaan het vir jou gee, ek gaan terugstaan, kry jy jou oomblik ook.
1: Ok, sy moet eers 'n oomblik verdien. Met een stukkie trivia.
3: Ach nee, jy weet, my sportkennis is aklig, en dit is nie goed om te sê, aangezien ek in jou aan een sportquiz reel nie.
1: Monique, wanneer is die laaste keer, die Springbokke, die nie All Blacks gespeel het, in Johannesburg? Ons sal vir jou een gap gee van 5 jaar. So as jy binnen 5 jaar is, dan sal ons vir jou dat jy die groot Max nuus breek.
3: Ek weet nie, 20, nou is dit seker nie as in die 20 gesê, is dit in die 20, sê nie dit vir my.
1: Nee.
3: Ok, 1967.
2: 24.
3: Nee, dit is nie, dit is nie in die 20s nie.
1: Ek het niks gesê nie.
2: Ja, maar hy sê ook 11 to 500.
3: Ja, nie jou. Ek sal vir jou terugkry, okay? Is okay. Ek sou gegaan het vir 2018, wat obviously ook verkeerd is. Maar, ja.
2: Nee, is nie slechter huiskoot nie, maar ja, dit was redelijk onlangs geweest en die eindtelling was 31,27 per Suid-Afrika, as iemand jou ooit op die spot sit, Monique, net van persoonlijk. Jy sê 2018, en 2018 het ons in Pretoria gespeel, nabij genoeg.
3: Sien, is nie een slechte jenie.
2: Dit was nabij genoeg. Right, so daar is die spongs van, nou gee ons oor vir Monique, wat vir ons Formule 1 nie gaan
3: gee. Ah, saai, dankie, ek het die verdien nie, maar is ons nog steeds.
1: Dit is die naam van jou biografie.
3: Hey. Ek gaan daar steel. My wees het een goeie idee. So, na een baie langs bespiegeling van, gaan Max Verstappen skuif na Mercedes, gaan hy skuif na McLaren? Nee, die man het besluit, hy bly net waar hy is, en hy het sy contract verleng met Red Bull.
1: What a tease!
3: Nee, what a tease! Waar het sy contract verleng van 2028 na 2030. So vir die volgende 4 jaar gaan ons vir Max Verstappen sien met vlerkies. Hey!
2: Weer ek kan, ja, so, wel dan, kom ek klap ook namens die sportredaksie. Ek wil ook aan die klap.
3: Dankie, Johan. Dankie, as jy ooit iemand wil aanstel, ek is hier.
2: Ja, my boos om te blaf nou, want dit is nie gewoon aan dat ek aan die klap vir iemand nie. So, kom ons beweeg aan, laaste sportstory. Ons praat oor cricket, die toetswedstryd tussen Pakistan en Engeland is tans aan die gang. Dit is een dag wat ontwrig is met reen. Pakistan uitgebouw vir 171, Engeland is nou 151 vir 2. Dit is een achterstand van 20 lopies. Joe Root het 46, Jordan Cox het 47. Dit is die stand van sake. Volgende sport gee ek vir die All Blacks span, maar dit gaan baie vinniger wees as die Springbok span.
1: Uitstekend, dan kan ons maar ook my kwale met WP Rugby ingaan, as dan nie vir tyd gekry het. Johan, ek sien baie uit vir jou volgende sport. Straal dan, cheers.
2: Yes.
0: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy. Paper Jam. Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie. Paper Jam. Daar sit dan niks vast nie. Paper Jam. En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
2: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Navaris in co.za.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: klanke van Adam vir jou beter alternatief. Plak jou hart vas, jy is Bokradio 99 FM. Hierdie is uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota. En ons is so bevoorreg om die man homself in die ateljee te hê. Gert Strydom, handelaarshoof van NMI Toyota Stellenbosch. Middag, my vriend.
1: Nou is hy middag, sê Jan. Ek is bly om te sien jy is terug. En Monique, ek is, dis een voorreg om hier te wees. Julle weet, ek het hier naartoe gery met die, en ek moet die luisteraars daarvan vertel, met die Lexus RZ vol elektrische voertuig. Nou, dis een fantastische ding, 300 kilowatt elektrische motor.
2: Wat saas.
1: Niks ander motor nie. 0 tot 100 in 4.6 sekondes.
0: Dis nou enig wat ek wil sê, ek is so beïndruk met hoe die elektrische voertuig net wegtrek en spoedvat.
1: Dis fantastisch, en jy stop nooit by een garage nie, jy stop net daar om vir jou hoenderflerkies te
0: Of hangende van die volstasies, so ek het nie aanbeveel, jou sekere plekke waar jy die wings en die pies net daar my.
1: Maar ek moet sê, dit is vir ons een voorreg om met die luisteraars te praat, en ek gaan vandag bykie met julle gepraat oor een paar interessante goeders.
0: Ja, ons gaan bykie gesels oor die finansieringsaanbiedinge, voertuig en finansieringsaanbiedinge, want ons soveel van op die markt is daar, so maak eenmaal die auto dit vir ons luisteraars makkeliker om die rechte keuse te maak.
1: Nee, absoluut, en jy weet, ek dink daar is een type van een misconceptie in Suid-Afrika. Ons wil nog steeds voertuie koop soos ons het 20, 30, 40 jaar terug gekoop het. En vir ons is het belangrik dat ons net vir die luisteraar daar buiten sê, man, kyk een bykie na die ander type aanbiedinge ook daar buiten. Ons het deur Toyota Suid-Afrika die Kinto finansieringsoptie waar jy basis jou kapitaal ontsluit, jy gebruik nie jou kapitaal nie, jy finansier net die gebruik van die voertuig. So jy gebruik om vir hoe lang ook al, 48 maande, 80.000 kilometer, dit maak nie saak nie, maar wat bitter belangrik is, as jy nou kyk na Corolla Cross vanaf R7.323 per maand, dit sluit versekering in, dit sluit al jou onderhoud in, dit sluit jou lisensie en registratie koste in, maar gaan werk uit wat kos een voertuig wat jy finansier op een traditionele manier en werk uit wat is jou versekering. Dit is waar die verskil inkom. En op die einde van die dag het jy nie risiko nie, gee hom terug, as jy na 2 jaar besluit, dis nou genoeg, dan gee hom net eenvoudig sonder enige verpligting terug, jy moet net na die kar kyk, en jy stap weg. So ja, dit is een wonderlike manier om te financier, en as jy dan nog steeds traditioneel wil financier, en die voertuig besit aan die einde van die periode, is daar ook een manier waarop ons dan die goeie herverkoopwaarde van Toyotas insluit in die berekening van jou paiement, en sonder enige risiko aan jou. Ons aanvaar die risiko in terme van wat die markt doen aan die einde van die periode. Nou, jy weet, ons sou nie 5 jaar terug hier gesit het en gesê het, ons gaan met vol elektrische karre in die straat afrui, nie. Ons, my seun is oorsee, hy het vanmorgen vir my een video gestuur van een driverlose Uber waar hy geklim het en iewers heen gery het. Dis op pad Suid-Afrika toe, die tegnologie is reeds hierso. Mense, alles om jou gaan verander. Die manier waarop jy ry, die manier waarop jy jou kar besit, alles gaan anderster wees. So, ja, kom praat met ons oor Kinto as een oplossing, vir al as jy een kleiner maatskapie het en jy wil net vervoer hee, of kom praat met ons oor gewaarborgde toekomswaarde, die voordeel van een hoër inruilwaarde verdiskonteer oor die tydperk en dan bespaar jy baie op jou maandelikse paiement.
0: Ja, is een groot stap om te vat, want die infrastructuur raak al hoe beter, vooral met elektrische voertuig, en nou, wanneer jy inkoopies gaan doen, stop by een mall, menigte van die malls het nou een plek waar jy jou kar kan laai, jy stap uit en die ding is weer vol.
1: Man, weet jy, ek wil jou nou vertel, ons het so een week en een half terug laas die kar ingeplak en omgecharge.
2: Oh, wow.
1: En sy reikwydte is oor 400 kilometer. So, nou sit ek in 'n situasie, ek ry met die voertuig elke dag, nou kyk jy maar hoeveel is nog daar, hoeveel moet jy om herlaai, en is nie nodig nie. Jy ry en jy ry, toe ons om vir 'n week en 'n half laat stilstaan, toe ek weer by die kar kom, toe is hy nog steeds 100% vol.
2: Yes.
1: So, dis nie 'n ding, dat oorals waar jy ry, gaan jy om net moet herlaai nie. Ja. Dit is soos wat jy in 'n petrolmotor ry, wat jy maar net weer petrol moet ingooi, in hierdie geval sit jy in 'n situasie, dat jy moet maar net die charge dophou, en is nie nodig om het elke dag te doen nie.
2: En kyk Gert, ek het nog nooit weggesteek, dat ek baie lief is vir Toyota, en ek ry net Toyotas, maar wat is het wat Toyota, Lexus en Hino so speciaal maak?
1: Man, kom ek sê gauw vir jou, daar is soveel aanbiedinge, soveel motor, soveel maker daar buiten, mense, jy weet, word eenvoudig, heeltemal, oorbluf deur wat al die aanbiedinge daar buite. Niemand weet wat aangaan nie en ek het gedink vandag wil ek vir die luisteraar daar buite sê, hoekom is Toyota by NMI Toyota, Lexus en Hino 'n opsie wat jy regtig in jou keusepakket moet sit. Jy moet daarna kyk. Toyota het in laat 1950 Suid-Afrika toe gekom. Ons het in November 1961, 65 jaar gelede, voorberei en in 1962 plaaslike produksie begin. Mense, dit is jare en jare se ervaring. In 1970 het ons met die nuwe, nie met die nuwe Hilux nie, op daai stadium was dit 'n nuwe Hilux, met die Hilux produksie begin en jy weet as ons gaan kyk waantoe het ons gegroei. Oor die 40 jaar markleierskap in Suid-Afrika. In Julie laas maand verkoop Toyota 14,142 voertuie met 'n markandeel van 24,5%. Een uit elke 4 nuwe voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word, is 'n Toyota. Nou, kan jy sê, so wat? Ja, ok, hulle verkoop baie karre. Nee, dit maak nie saak nie, want dit het 'n geweldige impak op jou herverkoopwaarde. Maar dit is, herverkoopwaarde word bepaal ook deur betroubaarheid, deur jou diensondersteuning. Met ander woorde, jy kan enige Toyota handelaar gaan in Afrika en jy kan hulp kry met jou Toyota, want daar is 'n werkswinkel in die agterkant, daai voertuie word getoets en aangepas vir Suid-Afrikaanse klimaatomstandighede, vir ons paaie, nie noodwendig vir die potholes in die paaie nie, maar wel vir die paaie in die omstandighede. So Toyota bied jou dan so 'n bietjie iets anderster. En dan wil ek ook net 'n bietjie stilstaan vandag en vinnig vir julle noem. Jy weet, ons het by NMI Toyota die Lexus stal. En dit is net eenvoudig fenominale daai produkte en ons moet die mense daar buite, maar wel vir die paaie in die omstandighede. So Toyota bied jou dan so 'n bietjie iets anderster. En dan wil ek ook net 'n bietjie stilstaan vandag en vinnig vir julle noem. Jy weet, ons het by NMI Toyota die

0: Basies, as jy gaan kyk na Lexus, Luxury Export to the US, waar die akroniem, waar die naam vandaan kom, bied vir jou soveel meer en is aangewys as die beste voertuig in die wereld technisch. En aan die ander kant ook, elke Lexus kom uit met 'n volle onderhouds 7 jaar plan. Met ander woorde, jy spandeer niks nie. Jy ry net jou voertuig en jy geniet hom.
1: Ja, en het gaan moes jy seer maak om net een afspraak te maak om om te toets bestuur nie. Om begin om te klim, te kyk wat daar is. Wat
2: ja, net voel hoe hy voel.
1: Ja, hoe voel hy onder jou? Hoe hou die sitplek vir jou vast en hoe voel hy greep om die stuurwiel? Gaan nie seer maak, he?
0: Natuurlijk. En soos ek sê, met die verskillende finansieringsopties wat ons het, kan jy altyd kyk na ons hiernou trokke vir die kleiner besigheid van jou 2-ton trok recht deur tot die grootste trok, 6x4. Laat ons kyk na jou vervoerbehoeftes, maar laat ons saam met jou om 'n tafel sit en bespreek watter finansieringsopsie is vir jou die regte opsie. En dan wil ek ook sê dat by die al drie ons takke, Kuilsrivier, Tygervallei en in Stellenbosch, het ons express service. Met ander woorde, jy kom in, jy diens jou voertuig, binnen 'n uur is hy klaar en jy ry weer. Jou voertuig word gediens en gewas terwyl jy wag. So dis 'n fenominale manier van inkom, vinnig koffie drink, bietjie rondkyk, wat se ander voertuie staan op die pad, wat staan daar in die vertoonlokaal, wat se Lexus is daar, wat is lekker, en as jy klaar is, is jou kar klaar gediens.
1: Ja, ons gemaak het draai by NMI, Toyota, Kuilsrivier, Tygervallei, Stellenbosch takke, gemaak het draai, gaan sê hallo, jy kan sien ons lekker mense, gaan drink een koffie, maak een afspraak, gaan toets bestuur, en Gert, altyd so lekker om vir jou te sien, altyd lekker om jou in die atelier te heen, ons sê baba, dankie aan NMI, Toyota, trotse borg van Uitklok.
0: Daar sê, baie dankie, en ek sê ook vir die luisteraars al buiten, NMI, Toyota, ons is jou familie, vir altyd.
1: Gerstrijd om handelaarshoof van NMI Toyota, Stellenbosch gemaakte draai daar. Man sê so, ek sal nie in een driverdose taxi klim nie, nie met die misdaadcijfer daar nie. Al as hulle by jou venster kom, die hijack, is daar niemand daar om die hijack te

0: Daar op je gevat. In gezin, ja wat. Ik ga niet die kan handelen. Nie. Ik weet niet, ook is het alles in de ruus. Het ligt allemaal voor mij.
1: Jij weet nooit.
0: Maar ik is nou oké.
2: Voor nu. Verkeersverslag wordt met trots aangebied door DSC Procureurs. Je persoonlijke besieringsrechtsspecialisten. Op radio. Uitkok. Verkeer.
1: Nee, het even een gekijkie na jouw paaier. Daar is een stilstaande vrachtmotor op die N2 ingaande net voor Gerber Boulevard in Somerset West. En dan ook daar die ongeluk vroeger bij Langebergweg net voor Goedemoedweg in by Country Places. En dan ook padwerk op die N7 Noordwaarts bij Malibongwe. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Procureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Procureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Procureurs, ons maak recht wanneer
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Kom vind en besoek die splinternieuwe Suzuki Brackenfell by hoek van Janita en Ou Parelweg hier in die hartjie van Brackenfell. Kom kuier saam met Fransjo en sy span en Bok Radio hier die Vrydag tussen 10:00 en 4:00. Vir die maand van Augustus kan jy spesiale aanbiedinge verwag op alle nuwe voertuie as ook dienste wat jou motor gelukkig sal hou. Suzuki Brackenfell is 'n ongelooflike volledige handelaarskap met nuwe voertuie, gebruikte voertuie, volledige werkswinkel geriewe en 'n volledige parte afdeling. Bok Radio saai regstreeks uit hierdie Vrydag tussen 10:00 en 4:00 by die splinter nuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien vir jou daar.
6: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Ons is bietjie stout en ons is bietjie laat. Lekker met Gert gesels, so ons het jou nuus nou, ons is klein bietjie laat. Genou in dit en klim net nou nog en ons vir jou vertel wat is die tema vir vandag se vergete vyf. Daar sien gaan nie.
7: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
8: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou net na 5 in die nuus. Bestuurder van tankwa gered, SAF toe gee volle steun aan FAWU en die geldsaake.
8: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die N3 naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal is tydelik gesluit nadat 'n dieseltank vanoggend gebots en aan die brand geslaan het. Die bestuurder is gered. Die voorval het op die noordwaartse rybaan gebeur, maar die voertuig het die middelman oorgesteek en aan die suidelike kant tot stilstand gekom. Brandstof het gelek en noodspanne het die gebied beveilig. Die vakbond federasie SAFTU steun ten volle die vakbond FAWU se eis vir 'n loonverhoging van 13% in die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf. Duisende werkers het hierdie week hulle beskermde staking hervat nadat loononderhandelings op 'n dooie punt uitgeloop het. Die werkgewersvereniging vir die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf bied 'n loonverhoging van 5,4% aan. Asiwe Diani van SAFTU sê werkers moet weer eens opoffer, omdat die bedryf ekonomiese uitdagings ervaar. Die batebestuursmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in drie Suid-Afrikaanse stigters geleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerustingverhuuringsmaatskappy, 'n verspreider en kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheids eiendom beleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organiese en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuursspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterende handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. In Noord-Korea het nog 'n vermeende ballistiese missiel na die see van Japan afgevuur. Suid-Koreaanse en Japaneese owerhede sê die lansering het plaasgevind net daarvoor Suid-Korea en Amerika se groot militêre oefeninge. Seoul sê die missiel is vanaf die Wonsan gebied gelanseer en het ongeveer 700 km afgelê voordat dit in die see naby die Koreaanse Skiereiland geland het. Dit was Noord-Korea se tweede missiellansering in minder as 'n week. Amerika, Suid-Korea en Japan monitor die verwikkelinge noukeurig. Geldsake, jou rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.97 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,486.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $95.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $71,857. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Bestuurder van tankwa gered. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
7: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
9: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
10: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels miete, volkome man.
11: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
12: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Uitklok weer.
0: Hartlik goeiemiddag, ons kyk genooi weer vanmôre, Vrydag 21 Augustus. Dit lyk soos 'n lieflike Vrydag wat op ons wag. Kom sit môre op 18 Strand 19, Langebaan 16, Hermanus 20, Woester 21, Klein Willem môre, maksimum van 29, Parel 24, Momsbury 23 en hier in Parel, ag, Brackenfell môre, lieflike 22.
2: Klok weer.

0: Christmas music from the Rolling Stones, the Linnivian, funneling of Auburn, foreign tongues in the stars. In the sphere, in the better old term, this is Bokkeroni in 98.9 FM. It is 8 o'clock, and you're bring dear in my Toyota. Zion Monique's on, this will make 7 uur vanavond.
1: Hey.
0: En ek lief hoe baie mense besorgd is oor my gezondheid. Dit is lekker om te sien, iemand sê so, hoekom dink jy peri-peri die hoender is, omdat het af is.
1: Kijk, ek het al so ding van tevore gehoor, is dat gewoonlik die vleisies en die hoenerkies in die winkel wat die sausie op het, is die wat op hulle verspaar, baie nabij aan hulle vervaldatum is, en hulle repackage om net so'n bykie met die hoop laat hy vinnig hier verkoop.
0: Wel, het werk gewoonlik. Maar jy ga jy my weer vang, he.
1: Oh, Sian gaan nie weer iets met een sausie koop, nee.
0: Nee, ja, ek maak my eie saus. My vrouse saus is in elk geval lekkerder. Maar as ons allemaal nou iets leer, moet nie een stuk hoender eet wat die been bygebaar is, nie. Dit is nummer 1.
1: Ek het gedink, dit is algemene kennis, Sian. As die ding kan byg, is dit verby.
0: Behalve as hy lekker gemarineerd is, maar dit is ook nie een feit nie. En dan op die punt van taxis, die driverloose taxis, wat moontlik Suid-Afrika te kom, ofwel dit gaan Suid-Afrika te kom, een of ander tyd, so die query.
2: Ek sê nie baie graag wil weet, nou, hierdie bestuurdose taxis wat nou blijkbaar op pad is na ons toe. Neem daai goed in ag hoe ons huidige taxis bestuur. Ek wil nie weet, want anders weet ek nie wat te heng nie, want dan gaan het ons maar chaos wees.
1: Ek denk al goed gaan glitch as hulle hier uitkom, want hulle gaan hulle programmering hee. Jy weet, want dit is die patroone van hoe mense ry, dit is die, en dan gaan die eerste paar taxis voorbij kom en die ding gaan heeltemal glitch, net soos begin essekap of iets.
0: Iets pros en cons, okay?
1: Okay.
0: Want dan gaan die taxi associations, hulle gaan nie op mekaar kan skiet nie.
1: Want daar is niemand.
0: Daar is niemand om te skiet nie. En dan negatieve noot, daar staan ten minste iemand wat jy op kan vloek.
1: Ja.
0: Moet dit nie doen nie. I don't promote it.
1: Maar daar is iemand. Ten minste wat jy kan blameer as die skeefloop.
0: Ja, was gesig. Okay, so, moving along swiftly. Ons gaan nou kyk na jou vergete 5. En ons het eerstens net baie geluk sê aan Pieter Steef de Toy, wat vandag sy 34ste verjaarsdag vier. Hy speel in die naweek sy 99ste wedstrijd vir die Springbokke. En my man, daar van jou, ek moet dit eindelijk los vir jou.
1: Ja, jy weet,
0: is die Mamesbury Missiel.
1: Is a man van my valley, saam op school gewees.
0: Hoe was hy op school?
1: Kijk, hy is een bykie ouder as ek, so ek het hom nou nie redig goed geken nie. Hy was een baie stil mens op school.
0: Want jy graad 8 was hy graad 10?
1: Graad 11. Graad 11, sy broer was saam met my in die klas. En ja, net lekker mense, nice mense. Hy was altyd net soos die sweetheart wat altyd mooi met allemaal gepraat het en mooi vir allemaal hanteer het. Maar stil mens, maar jy weet, hy maak... Ek dink hy is die mees suksesvolste story uit Mamesbury uit Swartland uit. En hy maak ons allemaal maar baie trots, man.
0: Hy maak my ook trots. Van die Swartland.
1: Ja.
0: Okay, so in eer vir hom en hierdie ongelooflike oomblik, wat ek dink vir ewig in die annale sal voortleef, as een van die beste oomblikke van een Springbok, en een van die beste speeches of segoed, weet, een speech wat die bokke oor die lijn gekry het by die laaste wereldbeker, in een oomlik van nood, is hier die oomlik.
3: Kom op, bly op ons teruggaan. Speel bykie en kry bykie excitement, praat met mekaar. Allemaal kom bang, as jy bang is, sê.
0: Hoe? Hoenervleis.
1: As jy bang is, sê.
0: Sê, ons maak een plan.
1: Ja.
0: So in die eer van Pieter Steef de Toon.

0: Okay, so dit hey. Is liedjies waar daar bang, vrees, ek is nie bang nie, positief. Enigiets met 'n vrees.
1: Ja, met 'n bietjie ja. Jy weet, jy maak nie vir my skrikkie situasie. Ja,
0: of ek is bang.
1: Ja.
0: 074-2009-9 as jy kan dink aan een. Ek dink is dalk, het gaan dalk bietjie moeilik wees om te dink aan 'n song, want dit is nie so algemeen nie.
1: Nee.
0: Maar as jy kan, kudos vir jou. 074-2009-9 ons sal ons keuses voorlê, net na die verkeer.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium. Ons het 'n boodskap gekry wat gesê het die ongeluk by Langeberg en Goedemoedweg is opgeklaar. So jy hoef nie daar bekommerd te wees oor verdere vertragings nie. Dan ook stilstaande vragmotor op die N2 ingaande by Gerber Boulevard in Somerset West. Sê nog op pad is huis toe, maar die stad op die noordelike voorstede kykie tans na 55 minute tot in die Parel 1 uur en 15 minute, tot in Somerset West 1 uur en 6 minute. Van die Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 55 minute in Century City, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, 074-2009-89.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig.
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Novarus Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novarus Technologies. Novarus.co.za.
0: Hierdie saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm in die Parel Hekkemaak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie rand tot 4 uur, die bokke wat 5 uur afskop teen die All Blacks op die groot skerm en dan is dit Dirk van die Westtydens se beurt met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerboelbroekies by die Leo Sky Farm in die Parel hierdie saterdag. Kaartjies is R250 by Quicket, die Western Sokkie saam met Dirk van die Westtydens. En jy vind al die inligting op Instagram, Leo Skyfarm.
2: Wolkenradio, jou buurman luister ook.

0: Sister. Oké, let's not spoil it. Okay, oh. Gaan we nou, gaan we volgende week. Wat ons nog? Iedereen heeft hier gekomen? Is Jidan
1: bang, Johanna? Hey! Is van bang, hey. Johanna? Ik ga jou
2: bijjong, hey maar zo. Johanna. Weer, die zijn wel uitstekende kiezen voor vandaag geweest met de bokken wat zaterdag speelt.
0: Onze wensen. Hey, ga jou bijjong, hey maar zo. Johanna, okay, ek dink op my noot, kom ons raak gou ernstig.
2: Oh.
0: Ons twee seletjies, jy kan maar eerste gaan.
2: Hierdie een was vir my moeilik, Zian.
0: Mm?
2: En ek weet nie hoekom jy dit gekies het nie. Ek weet hoekom, maar dit was 'n moeilike een.
0: ek het dit twee keer verduidelik.
2: Ek weet, ek het gesukkel. En jy weet, ek het, daar's een lyn uit 'n liedjie uit wat onmiddellik by my opgekom het en ek was soos, hierdie gaan interessant wees. Want hierdie gaan jou terugvat na jou kinderdae. Toe jy 'n fliek of twee gekyk het.
0: Afhangende van hoe oud jy is, ja, maar gaan
2: voort. Ek is jonger as wat hierdie fliek is en ek het dit 'n paar keer gekyk.
0: Daar's ook baie mense wat ouer is as die movie, maar just saying.
2: Maar die liedjie wat by my of die lyn wat by my opgekom het is eenvoudig. I ain't afraid of no ghost.
0: Ek kan nie glo dit het nie ingekom nie.

0: Jessie, Bonnie and Lois.
1: Jo, dit is 'n goeie song, Dion.
0: Dit is hoendervleis. Kijk, so dit is wat die
1: krijg.
0: As jy Zian stuur, 074-2099, 3-3, Don't Trust Me, Monique, krijg jy. Rybalker Junior se gesteelde Ghostbusters, 074-2099.
2: Oh.
0: Ons kry dit by die

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitblok Sport. Zai Sport uit, Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Ja, goeienavond allemaal, dit is half 6, klein bietjie na half 6 en ons kyk na sportsake. En die groot nuus is natuurlik die bekendstelling van ons Springbokspan vir die eerste toetswedstryd teen Nieu-Seeland by Ellis Park in Johannesburg. En wat 'n geleentheid vir Damian de Allenby wat die 10de Springbokspeler sal word om in 100 toetswedstryde te speel. Ons gaan 'n paar van hierdie mylpale hê as hulle beseringsvry bly. Want jy kyk byvoorbeeld na Pieter Steef de Tooi wat die kaptein is wat Saterdag in sy 99ste toets speel.
1: En vandag verjaardag, by the way.
2: Ja, baie geluk Pieter Steef, wat een ongelooflike mens en kaptein dan uit die naweek. So, as een paar van die mylpale wat op pad is gedurende die reeks, so sien uit om het samen die spelers te vier. Oxen Che speel in sy 49ste toets, Saterdag. So, dit is een gelaide span, baie ervaring wat Rassie Erasmus het, en hy toch baie spelers tot sy beskikking wat hy kan gebruik op enige gegeven dag. So ja, ek glo dit is die sterkste span wat ons nou het, wat ons op die veld kan sit, en die All Blacks het ook geantwoord, ek het vir jou gesê, half vyf, ons sal die All Blacks span ook vir jou gee. Damian McKenzie, so hy is fiks verklaar, al was sprake dat hy dalk die wedstrijd sou mis, en Will Jordan, so al twee is reg, Will Jordan op rechtervleel, Quinto Paia wat buitencenter speel, Jody Barrett op binnencenter, Josh Moody op linkervleel, Ruben Love, wat een naam vir een All Black speler, Ruben Love, en Cam Royga, dis die skakelpaar, Adi Savia is die kaptein, Luke Jacobson, Tupo Vahey, Fabian Holland, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor en Ethan de Groot, is die beginspan vir Nieu-Seeland vir die naweek. Kan nie wag nie, het gaan een ongelooflike toetswedstryd wees, en ek sê ons allemaal sien baie rol. Die ander hoofstorie wat direct die betref is Zeeland. Ek gaan terug sit hierdie, okay. Ek wil nie te toeskouwer wees.
1: Okay, wil jy? Okay.
3: Ek wil toch net uitlig dat Zeeland se opinies die is van sy eie, ja, en nie die van die uitklokspan nie.
2: Ja, hier is ook nie deel van my amptelike sportverslag.
1: Geen klabe wat ook al, dit is my mening. In my opinie. Maar meestal van het is feitlik. So ek word volgend wakker. Die africhter steef my boodskap. Hy sê, so, jy moet nou WP se kantoor toe gaan vir een verhoor.
3: Oef, Sian.
1: Vanavond half 7.
2: Ek sê, en jy sê daarby verhoor te MC nie.
1: Nee, ja. Glad nie. Maar eerstens, hoe onrechtvaardig, ek weet nie wanneer hulle laat weet het nie, maar hoe onrechtvaardig is het, want as ek en die ander speler, wat ek laas die verhaal van vertel het, wat een rooi kaart gekry het, vir absolute nonsens, dat ons een dag voor die tyd, die aand voor die tyd, ek weet die boodskap die laat die aand deurgekom, aand voor die tyd word al vir ons gesê, ons moet die volgende dag in die verhoor ingaan. Hoe onrechtvaardig is dit? Okay? En dan die aantuigings wat gemaakt word deur hier die sogenaamde scheidsrechter, ek sê sogenaamd, want ek het hom vir hom gesien in 'n vertoning, en it was absolutely horrible and shocking, my chuma, jy met dalk 'n umpire gaan raak met cricket of rolbal, of iemand anders se dag gaan reëneer met jou absolute pathetiese besluite wat jy gemaakt het. Okay, so.
2: Kan ek net vir jy vraag?
1: Yes.
2: Nou dat jy sy verslag gelees het, maak dit om 'n amptelike fluitjie blaas uit.
1: Hey!
2: dankie, mic drop, baie dankie.
3: So, jou komediant, jy.
1: So, die aantuigings wat hy maak, teenoor my en die ander speler, is so lagwekkend, die goed wat ons blykbaar vir hom gesê het, dat die see om nie gaan skoon was nie, is maar net goed wat ek wens, dat uit my mond uitgekom het, maar dit het nie, want ek gedraal myself. Wat vir my die snaakste is die feit dat die ander speler, geloof hom gesê het, ek weet hoe jou kar lyk, en ek weet waar jy parkeer het. En toe hy by sy voertuig kom, toe is die voertuig beskadig. Nou, hoe op deze aarde moet ons enige idee hê wat sy kar hy ry, aangesien, wel, behalwe die feit dat ons moontlik dieselfde tyd aangekom het, en hy dalk langs ons geparkeer het. Maar, geen rede, om dit te doen nie. So, met die aantuigings is daar vroeger een verklaring van ons kant af gestuur, en ek moet sê, die ander speler, wel gedaan dat hy sekere punte ook uitgewys het, oor net die tydsberekening van wanneer hulle hierdie goed gaan doen, maar ek wil net sê, ek het geen belangstelling. Geen belangstelling om te gaan sit voor 'n dissiplinêre komitee nie. Ek sal kom vir 'n konstruktiewe vergadering oor die kwaliteit van skeidsregting wat ek gesien het en ons gaan daaroor praat. En ons kan ordentlike mense wees, maar die feit dat ons skeidsregters so beskerm, mense wat rugbyspelers, okay, amateurspelers wat 'n dinsdag aand opgee, wat 'n donderdag aand opgee om aan die familie by die huis om te gaan oefen en dan 'n saterdag middag te gaan speel en dan word dit gerineer deur 'n absolute pateet. Is nie vir my regverdig nie dat daai ou beskerm word en dat daai ou se woord bo ander mense se woord gevat gaan word is vir my pateties. So wat ook al straf na my kant gaan kom, na my verklaring ook ingestuur is, kan hulle maar gee, maar ek sal dit weer doen en ek sal dit weer doen en ek is ek vra verskoning vir die wat geraak is deur my mening. Ek vra verskoning, maar ek is nie jammer nie.
2: Bly in geskakel vir Zion Teams, my pad na die tug voor. Ons is weer terug om 07:30.
1: Ek dink jy gaan vir my gaan verteenwoordig.
3: Hey, jy kan my autobiografie se naam steel.
1: Wat is dit
3: ek verdien dit nie, maar ek is hier.
1: Oh, dit moes die titel gewees het van my verklaring. Okay.
2: Right. Ek kan dit nie oortref nie, so 07:30 ek vol ons maar verder.
1: Okay, uitstekend. Lekker, met donk nog 'n update. Ek het per ongeluk vieslik afgegaan om iemand by die WP kantore, wat sê ek kan niks dan doen nie en hy het niks met dit te doen nie. So, ja, daai skeidsregter is ook 'n volunteer en offer sy tyd op. Hy word betaal om daar te wees. Hy is nie 'n volunteer nie, hy word betaal om games te blaas.
2: Okay, I can see I'm out of here.
1: Bye. Okay, bye. O'Clock
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
0: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre. Bokradio 98.9 FM.

0: as Metallica enters Sandman. Vir jou bokradio, bok TV, is jou beter alternatief. So klink voorsmaakie vir rap vrijdagmorgen. En dit is ons thema vir die vergete vyf van vandag. Dit is vrese. Ek is nie bang nie, of is ek?
1: Ek denk jy is een bietjie bang, Zian.
0: Ach, ek het nou net weer chicken wing geet. Ek bang niks. Weer eens, bring van jou verhoor. Ek is okay. Wat ga jy doen? Rassie Erasmus' bus is lang al voorbij my huis. Ek speel vir fun, en as hulle die fun daaruit wil vat, met hulle besluit is het maar dit. So, kom ons kyk gewoon na die stemme. Okay.
1: Ja, sjoe.
0: Maar wat ek nog wil sê, maar ons beweeg, moving along swiftly.
1: Kom ons kom by die vergete vyf, en kyk ons of wat tyd is.
0: Okay, so, vrese. Hoekom doen ons vrese? Want Pieter Steef de Tooi, 4 jaar vandag, 34 jaar oud, is kaptein vir die naweek, en natuurlijk hierdie epic speech van hom.
2: Kom op, blij op God teruggaan. Speel bykie en kry bykie excitement, praat met mekaar. Amal is kom bang, as jy bang is, sê. Ons maak een plan.
0: So, Monique het gegaan met Ghostbusters.
1: I ain't afraid of no ghost.
0: Ek het gegaan met 3's Don't Trust Me. Mm-hmm. En dit was baie close, tot het iwe skielik nie meer close was nie.
3: Hallo Bok Radio, oi, en ek en my dochterkie is in 'n tweestryd hier, soos jylle moet maar besluit hoe jylle dit wil doen, 1-1 elk. Ek gaan vir Monique se Ghostbusters.
1: Hey.
0: En sy gaan vir die ander een.
4: Monique, jy is op een winning spree,
1: Ayo.
0: Is een winning spree en een killing streak. Winning streak.
5: Monique, vandag is het jou net.
1: Hey,
5: is die beste dress-up costume. Oei, die beste
1: liefde.
0: Jy, want is makkelijk, jy gewoon het een lokke nodig.
6: Ja, ek is jammer.
0: Oeh, genade.
1: Sê weer?
0: Voice note kom uit Atlantis uit, like het my. Nie die ene hier nie.
7: Hi, Zian en Monique. Nee, weet jy wat, Zian, jou nou is mooi, maar vanavond gaan my nou saam met Monique.
1: Hey, yo!
7: Goeiemiddag, jylle. I can say I'm afraid of no ghost.
1: Wat, hey.
7: But don't trust me.
0: Hey, so vir wie stem jy nou eindelijk? Klik hierdie vir jou bekend? Is die liekie wat Ray Parker Jr. gesteel het? Is Huey Lewis in the news? Klein stukkie trivia voordat ons in jou song ingaan. I want a new drug. So hulle het aanvankelijk vir Huey Lewis gevra of hy die liekie sou doen vir Ghostbusters.
1: Klink enig.
0: Dus ek kan nie, want hy doen klaar vir liekie vir Back to the Future. En toe vooral vir Ray Parker Jr. sê, ah, ek het ook een melody. Good. So geluk, Monique.
1: Dankie.
0: Hier sê vir jou die gesteelde Ghostbusters, Ray Parker Jr. Well done. En nog een week is jou.

0: coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio. Jou daglikse dosis lekker.
3: En dis lekker om hier so te kan wees. Jy is op jou beter alternatief. Jy is aan die klok aan jou gebring. Dier NMI to jou, dan jou nies is aan die kom. Net daarna het ons
4: letterlik die antwoord.
3: Ons geef jy die antwoord. Antwoorde van die 10 vrae. Monique het vir 30 feite. So die antwoorde van die 10 vrae is iewers daar, dis nooit daar.
5: Ja, easy peasy lemon squeezy, jy weet alles, jy moet net mooi luister en onthou.
3: Ja, so die 10 vrae moet beantwoord word in 60 sekondes en ons geef jou extra punte vir as jy ook vinnig is. Een extra punt vir elke 5 sekondes wat oor is van jou 60 sekondes.
5: Stelling om te klop natuurlijk 14.
3: Van Chrissa.
5: Aha, ongelooflike performance van die man. Maar dis klop al.
3: Ja.
5: Is global.
3: Ja, jy het vandag en morgen vir Chris af te vee as voorloper van hierdie speelietjie, want as jy die hoogste telling het, teen morgen middag gee ons vir jou ietsie lekker van the grounds, meat and deli.
5: Weet jy, ek het letterlijk soos ek nou hier sit, gehoor wat ons prijs is. En ek wil amper half sê dat ons hierdie week nou maar niks moet weggeen nie. En ons sê
3: dit elke week.
5: Ok, maar hierdie week, as jy ons wenner is, stap jy weg met R1000 se premium dry-aged steaks.
3: Oh. Papi!
5: Jellik!
3: Jo!
5: Shoo!
3: As ek na die persoon is wat wegstap met die prijs, en wat wen vrijdag, saterdagoggend stap ek in by the grounds meet in
5: Delhi. Ja, gaan al my steaks.
3: Gaan kry alles. Ek gaan laai een bakkie vrag se hout. Ek maak net so groot vier. Ek nooi 3 van my beste chommies.
5: En ek plankie steak hulle allemaal.
3: Plankie steak, rugby kyk.
5: Oh.
3: Like vir my, soos 'n goeie tyd. Het ons nou net die nieuwe beste Afrikaanse rugby gene geskryf?
5: Ons het. Ek dink, skryf hom neer.
3: Okay, R1000, sê geweer.
5: R1000 se premium dry aged steaks.
3: Dat moet ons maar niks gesê nie.
5: Ai.
3: As jy wil speel, okay. As jy wil speel.
5: Welke my steaks vandaan, Zian.
3: Jy kom van die plaas af. En hy is een feit soos een koei.
5: Aha.
3: So jy moet vir ons move.
5: Move on.
3: Move on. Jy kan vir ons voice note. As jy vir ons voice note, mag jy dalk voorkeur kry. Of jy kan net, as jy skaam is vir jou moe, dan kakkel jy as jy moe, kan jy vir ons boodskapie tik. Moe.
5: Kijk,
3: 074-2000-989. Weet jy wat, he? Omdat die wereld so teen my is, en my likkie actually vergeten is,
5: hey!
3: gaan dit vir ons nies toevat. Let's go.

0: Man, wat 'n absolute banger. 3-3, don't trust me. Bokeraan hier in gang van 9 FM. Actually vergeet ek. Die verloor het en vergeet die 5. So ons het 'n hele paar inskrywings. Ons het nou en ons het 'n kortlys. En dit gaan nou moeilik wees om vir ons om die besluit self te maak. Ons gaan dus 'n bietjie laat wees vir die nuus. Maar dis okay vir nou. Hierdie is baie belangrike sake vir premium dry aged steak. Ons het
1: letterlik die antwoord.
0: En die kom ons het is 'n paar van ons gunstelinge wat deurgekom het. Klink dit is skapie, skap BS hybrid.
1: Nou is hy opgewonde koei.
0: Like hom.
1: Nou is Ghostbusters. Nee man.
0: Nou ons twee voorlopers is hierdie een weens die akkuraatheid.
2: Zean Fresh Types.
0: Daai is so akkuraat.
1: Dit is akkuraat.
0: En dan ons ander gunsteling is hierdie een.
3: Ah julle, hierso is my inskrywing wat ek al mens dit noem
0: weens komedie.
3: Dry aged steak.
1: Jy weet
3: die dry aged steak. Right, hier gaan hy. I like to I like to
0: Okay, so ons het jou nodig. Ons het jou nodig om vir ons te help. Bel ons vir akkuraat of bel ons vir komedie. 0742989 stuur gou vir ons. Die een met die meeste stemme gaan ons bel net na die nuus en die weer.
4: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 2 minute na 6 in jou nuus. Parlementêre komitee steun mededingingskommissie se werk om wangedrag in markte te hanteer en kommer oor veiligheid by skole.
4: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê hulle ondersteun die mededingingskommissie se werk om wangedrag in die mark aan te spreek, pro-mededingende maatreëls in hoogs gekonsentreerde sektore in te stel en mededingende tegnologiemarkte te bevorder. Die kommissie het die komitee ingelig oor die gevolge van die konstitusionele hof se beslissing oor die voorgesette randmanipuleringssaak waarby 28 banke betrek word. Die komitee voorsitter Musima Mani sê mededingingskwessies soos oorkonsentrasie en randmanipulering beïnvloed uiteindelik lewenskoste voorheen benadeelde mense se toegang tot markte en beleggings. Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ondergemiddelde reënval. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zaid Badreddin, sê die stad belê in nuwe waterbronne insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Patrodien het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. In Gautengse Allier vir Onderwys, Lebogang Mahile, sê die departement sal voortgaan met pogings om veiligheid by skole te versterk en dwelmmisbruik, gevaarlike wapens en ander verbode items in skole te bekamp. Hy was gister by 'n onaangekondigde soek- en beslagleggingsbesoek onder leiding van die Suid-Afrikaanse Polisiediens by 3 hoërskole in Alexandra. Hulle het beslag gelê op onder meer dwelms, messe, glasskerwe en skere. Mahile sê hy is bekommerd oor die aard van die items, veral dwelms en voorwerpe wat ernstige beserings kan veroorsaak. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Parlementêre komitee steun mededingingskommissie se werk om wangedrag in markte te hanteer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
4: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotorie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waar.
4: Uitklok weer.
5: Dis weer goeienaand en welkom as jy sopas hier aangesluit het. Ons kyk gou na jou weer vir môre, Vrydag, 21 Augustus. Lyk soos 'n lieflike Vrydag wat op ons wag. Kaapstad môre 18, Strand 19, Langebaan 16, Hermanus 20, Woester 21, Klein Willem bereik 'n maksimum van 29, Parel 24, Mamsbury 23 en Brackenfell môre 22.
4: Weer.
6: Bokkerolie, jou plantbaan van lekker lewe.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Liefde, Bokradio 98.9 FM. Die minuten oor 6, jy is som die uitklokspan, Zian Monique, som die tot met 7 uur aan jou gebruik, dier NMI Toyota. En het is nou tyd vir
1: Letterlik die antwoord.
0: Jy het gestem, ons het gegaan vir komedie en ons het gegaan vir akkuraatheid. En die man wat gekies is, is...
2: Jy vat om vandag.
0: O, genigtig.
3: Verkeerde stemnote.
2: Zian, vry stuiks.
0: Yes, klink of iemand groot geword het op een plaas. Nou, hoe werk hierdie game van ons? Wel, ons het vir jou 30 feite, wel Monique die 30 feite is, gaan vir jou so lees, een vir een, lekker vinnig, lekker spoedig, en dan gaan ons 10 vrae vra.
3: Ja.
0: En die antwoorde is reeds vir jou gegee.
3: Ja, makkelijk, so jy moet net mooi luister en onthou.
0: Lekker wit broekie wees. That is basically it. Ons 60 secondes vir jou om die 10 antwoorde, 10 vrae te beantwoord, en dan vir elke 5 secondes wat oor is, gee ons vir jou extra punt. Telling om te klop is 14. So, 10 uit 10, en dan ook...
3: Een lekker vinnige antwoordkie.
0: Een sub 35 seconde ronde.
3: Dis doenbaar. Ja. Ons het dit al gehad.
0: Ons is al baie kluis geweest. So, die man wat akkuraat was, Sean, my chuma, wat sê jy?
4: Alright, dankie vir die skakel. Hoe gaan julle?
0: Lekker nie uitstekend, my vriend. Bly dinge gaan goed daar. Vertel vir ons, waar is jy in die wereld en waarmee hou jy jouself bezig?
4: Ek is van Brakkeveld Vertel Hoogte.
0: Okay.
4: En, ja, ek werk maar as een huisvankervoerman.
0: Nice. Het jy iwers met iets met beeste te doen gehad?
4: My opa het die plaas gehad in die perl.
0: Hey, maak alles vir my sin. Okay, so ons, so weer duidelijk hoe die ding werk. Ek gaan jou nou oorgee aan Monique.
3: So ek gaan eerst vir jou jou 30 feite gee, en dan gaan ons vir jou oomlik gee om jouself aan bykie to gather, en weet en net by mekaar te sit, en dan gaan ons hierdie vooral aanpak. Is jy reg?
4: Ek is 100% reg, ja.
3: Laat ons net kyk, laat my keel nou nie weer half wat droog word nie, ne? Kijk.
0: Die water nodig.
3: Nee, ek sê kyk, ek het dit. Ek is gebore met, ach, dankie vir die air freshener, ek gaan dit in my keel spuit sê aan. Kijk, gaan ons met jou 30 vooral. In bofbal is al 9 spelers per span wanneer op die veld wanneer een span verdedig. The Godfather het in 1972 uitgekom. Mongolië is die wereldse grootste land wat heeltemal deur ander lande omring word. Saturnus' digtheid is laag as water wat beteken dat het theoretisch sou drijf. The Ashes is die naam van die toets cricket reeks tussen Engeland en Australië. Lewis Hamilton het sy eerste Formule 1 kampioenskap in 2008 gewen. Marlon Brando het in 1973 sy Oscar vir beste acteur vir The Godfather geweier. Cleopatra het nader aan die landing op die maan geleef as die bou van die piramides. Avatar was die eerste rolprent wat meer as $2 miljard wereldwijd verdien het. Amy Winehouse het gedurende haar leeftijd slechts 2 atelier albums vrygestel. Istanbul leed op 2 continente Europa en Asië. Die Eiffeltoring kan gedurende warm weer 'n paar centimeter langer word. Die menslike oog kan miljoene kleure onderskei. Coca-Cola is in 1886 deur die apteker John Pemberton geskep. Die maan beweeg elke jaar ongeveer 3,8 cm verre van die aarde af. Pineapples was eens 'n luxe item in Europa wat mense kon huur om by partytjies uit te stal. Purple Rain was die titelsnit van Prince se 1984 album. 'n Dag op Mars is ongeveer 24 ure en 39 minute lank. Pedro Pascal vertolk die rol van Joel in The Last of Us. Manlike seeperkies gee geboorte aan die kleintjies. Die eerste volledige episode van The Simpsons was 'n Kersfees special. Michael Jackson's album Thriller is in 1982 vrygestel. Die evenaar gaan deur 13 lande. Goud is die enigste metaal wat natuurlik in 'n helder geel kleur voorkom. Kamele het 3 ooglede. Die groot brand van Londen het in 1666 in 'n bakkery in Pudding Lane begin. Bokke het reghoekige pupille. Die karakter Barney Stinson in How I Met Your Mother word deur Neil Patrick Harris gespeel. Die eerste bekende Olympiese spele is in antieke Griekeland gehou en wortels is oorspronkelijk in paars, geel en wit verbou eerder as oranje.
0: Sjoe, dat is baie, maar weet, is een van die dinge wat ek hou van hierdie gedeelte, al gebruik jy dit nie en die vrou nie, is altyd baie interessante dinge wat uitkom.
3: Ja, jy leer altyd iets en iets.
0: Ja, tenminste die helft van die gedeelte. Ek wil is al 30 nie. Maar Sean, hoe voel jy oor al die inligting wat jy so pas ontvang het?
3: Sean? Het was om verloor.
0: Shona. Genade.
3: Sean?
0: Die lijn net ingegeer.
3: Oh, hy is asblik.
0: Yes, oké, is hy reg?
3: Het jy die feite gehoor?
4: Hallo?
0: Hoi. Sean, kan jy ons hoor? O, genade, oké, ek gaan terugbel.
3: Oh.
0: Okay, live radio, man.
3: Ek hoop nie, ek moet dit weer lees nie, dit is...
0: Ek ook nie, ons het net soveel tyd vir die segment. Okay, kom ons kyk. Ons belly man. Okay. Dit voel soos die phone of vriend gedeelte.
3: Mm-hmm. Ongelooflike lewendige radio hier vir jou.
0: Hier wil ons allemaal brom om die tune van een telefoonlijn. Okay, Sean is hier daar. Oh, nee, hy is nie.
3: Oh, no. Oh, no.
0: Ek lief dit. Weet jy wat, hè? Gaan weer trouw bel.
3: Okay. Mm-hmm.
0: En kyk ons wat gebeur.
3: Jy weet nooit.
0: En eerst gaan ons iemand anders by lijn moet kry. En ek wil nie dit, Danny. Want die mens het vir Sean gestem. Geef my een oomlik.
3: Is okay, vat jou tyd.
0: Ons man is net bezig met die show.
3: Ek stres net oor die feit dat ek moontlik al hierdie feite weer moet lees.
0: Oh. Hopelik het alles gewerk. Mm. So ons het alles gerestart, ons het die telefoonlijn gerestart, ons het weer die man se nommer gekry. Kom ons kyk, Shona! Oh, nee, dan verdwijn hy weer.
3: Ach nee.
0: Gaan ons vandag sy rond op ijs moet sit? Of gaan ons het herskeduleer? Kom ons, laatste keer, as dit nie werk, nie beweeg ons aan.
4: Sean,
0: daar is jy!
3: Hey!
0: My pelle, welkom terug. Het jy die feite gehoor, is die belangrikste deel.
3: Sean?
4: Hallo? Yes?
0: Kan jy ons hoor?
4: Ek hoor jylle, ja.
0: Het jy al die feite gehoor?
4: Maar ja.
0: Okay, kruidstam, okay. Vra, ons gaan nou vra doen, okay. Daar is 60 sekondes, okay. Die klok begin sodra die eerste vraag gevra word. Is jy gereed?
4: Ja.
0: Okay, let's go.
3: Zai, jy gaan ons. In watter jaar het Hamilton sy eerste kampioenskap gewen?
4: Pas.
3: Watter planeet sal theoretisch kan drijf?
4: Hallo?
3: Watter planeet sal theoretisch kan drijf?
4: Sirius.
3: Wat was die eerste rolprent wat 2 miljard rand gemaak het? Hoeveel Atelier albums het Amy Winehouse?
4: 4.
3: Ons slaan oor, waar of vals die Eiffeltoring raak langer en kouer weer?
4: Waar?
3: Wat was die skepper van Coca-Cola se beroep?
4: Pas.
3: Deur hoeveel lande gaan die evenaar?
4: 13.
3: Hoeveel ooglede het kamele?
4: 3.
3: In watter type besigheid het die groot brand van Londen begin?
4: Pak.
3: Wie vertolk die rol van Barney Stinson in How I Met Your Mother?
4: Nee, weet ek.
3: In watter jaar het Hamilton sy eerste kampioenskap gewen?
0: En dit ook jou tyd. Ons het weer een paar extra sekondes gegeen.
3: Mm-hmm.
0: Maar die man gepoeikie dier een slechte telefoonlijn.
3: Hy is, ja.
0: Sorry,
4: my,
0: ja, sorry my pala, dit is maar hoe dit is en dit gebeur soms, jy weet, jy kan nie die syne en die netwerk altyd beheer nie, so kom ons gaan goed deur, al die vrou.
3: So, ons begin, in watter jaar het Hamilton sy eerste kampioenskap gewen, dit was in 2008, watter planeet sal theoretisch kan drijf, dit was Saturnus, wat was die eerste rolprent wat $2 miljard gemaak het, dit is Avatar. Hoeveel atelier albums het Amy Winehouse? Sy het slechts 2 atelier albums in haar leven opgeneem. Waar of vals, die Eiffeltoring raak langer in koue weer. Dit is vals. Dit raak langer in warm weer. Wat was die skepper van Coca-Cola se beroep? Hy was 'n apteker. Deur hoeveel lande gaan die evenaar? Dit gaan deur 13. Hoeveel ooglede het kamele? Hulle het 3. In watter type besigheid het die groot brand in Londen begin? Dit was in 'n bakkery. En wie vertolk die rol van Barney Stinson in How I Met Your Mother? Dit was
0: Neil Patrick Harris.
3: There we go.
0: Zai Shona, unlucky my vriendie. Sublief probeer.
4: Dis jy al van daar.
0: Cheers man, unlucky.
3: Oh, dis moeilik op die lyn, hoor. En vir alles jy nou nog 'n slegte lyn het, maak dit net nog 'n bietjie moeiliker.
0: Ja, so jy kan die persoon wees wat môre vir Chris probeer aanvat en tel om te klop is 14 punte. Vertel net gou vinnig vir ons weer wat is die lyn?
3: Kyk, hierdie is die moeite werd, is hierdie tyd om te fight, want jy kan R1000 se premium dry aged steaks wen van The Grounds Meat and Deli.
0: Ja, tans is hy sterk op wat nou Chris het die vries toe.
3: En Chris, as jy hom vat, jy beter ons nooi.
0: Asseblief, wat interessante fight oor Coca-Cola. En die rede hoekom hy die gaskoeldranke so gewild geraak het, is as gevolg van prohibition. Want baie van die apteke het hierdie type van drankies gebruik as weet, vir stres en kopseere en goed so. Daar was 'n soda fountain in menigte apteke gewees. En amper elke apteker het sy eie resep gehad. En die 2 gewildstes was maar Pepsi gewees. Alhoewel Pepsi, die apteker wat Pepsi sy resep uitgevind het, gesterf voordat het reg gewild geraak het.
3: Wow.
0: En die mense het oorgevat. En Coca-Cola gewild geraak omdat die ou kokainblare gebruik het in die produksie.
3: Rechtig!
0: Dit is waar die Coca-Cola van aankom.
3: Dit kon jou interessante feit vir vandag gewees het.
0: Wel,
3: ja?
0: Ek het vir jou ander interessante feit met nergens in gaan nie.
5: Bok Radio Uitklok Verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 22 minute na 6, daar is niks niets van my kant af nie, net een herinnering van padwerk op die N7 Noordwaarts by Malebongwe, die linkerbaan is daar gesluit. Dan is jy nog op pad is huis toe, middestad tot by jou noordelike voorstede, kykie na 3:30 tot in die Parel 50 minute, tot in Somerset West 52 minute van Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kykie na 30 minute in Century City, tot hier by ons 25 minute. As daar nog iets is,
5: 074-2989.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hierdie saterdag is dit die Western Sokkie by Leo Sky Farm en die Parel Hekke maak 2 uur oop met 'n 4x4 bakkie ran tot 4 uur. Die bokke wat 5 uur afskop in die All Blacks op die groot skerm. En dan is het Dirk van de Westduisens weer met Angelique Gerber as MC. Dis bakkies, braai, bokke, brandy en boerbelbroekies by Leo Sky Farm in die Parel hierdie saterdag. Kaartjies is R250 by Quicket. Die Western Sokkie saam met Dirk van de Westduisens. En jy vind al die inligting op Instagram, Leo Sky Farm.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy dit is sekere tyd, hy is sy. You unbelievable!
2: Hallo! Ja, jy het 'n bietjie onkant gevang, soos altyd. Strafskop teen jou Zian en 'n geel kaart. Ja. Hallo almal.
1: Ek het nie 'n geel kaart gekry nie. Kan ek net sê vir die rekord, ek het 'n uitstekende dissiplinêre rekord.
2: Ja.
1: Ek het nog net een geel kaart in my lewe gekry. So, vir die rekord.
2: Ja, ek wil net sê vir almal wat op pad is na die verhoor, wil ek net sê my client Zian didn't do it.
1: Ja.
2: Okay, so kom ons begin
1: met... It wasn't me.
2: Gaan jou liedjie speel hierna. Wasn't me.
1: She caught him on the counter.
3: Wasn't me.
2: Ja, ek denk jy moet. Jy weet jy moet.
1: Daar was geen video, daar was geen recording, ja. Geen bewyse van enige iets wat hierdie man aantuig nie.
2: Ja.
1: Okay, for the record, ja, if the glove does not fit, you must acquit.
2: Nou, kry die liedjie reg. As ek klaar is, dan kan jy lekker uitspeel daar. Right, ons gee vir jou die Springbok span vir die naweek. Damian de Allende, wat die 10de Springbok speler word om 100 toetse vir Suid-Afrika te speel. Dis die groot nuus met die span aankondiging vandag deur Rassie Erasmus vir die toetswedstryd in Johannesburg teen Nieu-Seeland. Damian Willems op heel agter Cheslin Kolbe regter vleuel. Jesse Kriel en Damian Dallin is jou center kombinasie, Kirkley Arends op linkervleel, Sasha Feinberg en Komozulu is die losskakel en Grant Williams die skramskakel, dis jou achterlijn, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi wat die kaptein is, Paul de Villiers, Roan Norkee, Eben Etzebeth, Wilco Lau, Malcolm Marks en Oxen Tjek, en het een woord oor Eben Etzebeth wat in sy 143ste toets sal speel. Dit is die Springbok rekord vir al die luisteraars wat hou van trivia. Niemand het meer toetse as Eben Etzebeth vir Suid-Afrika gespeel nie. Jan-Hendrik Wessels, Gerard Sterekamp, Zachary Poulton, Kobus Wiese, Andrei Estreisen, Marco van Staden, Kobus Reinach en Mani Libok is die impakspelers wat van die bank af sal verskyn. Damon McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaya, Jordy Barrett, Josh Moorby, Ruben Love, Cam Roygaard, Adi Sevilla, Luke Jacobson, Tupo Wai, Fabian Holland, Josh Lord, Taro Romax, Cody Taylor en Ethan de Groot is die beginspan vir Nieu-Seeland vir die naweekse kragmeting. Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull verleng. Ons al baie gepraat oor die toekomsplanne van Max Verstappen. Sal hy beweeg of sal hy nie? Hy bly waar hy is tot die einde van 2030. Dit is 'n groot aankondiging. Dit was 'n week wat gevul was met groot aankondigings in Formule 1 terwyl ons die seisoen hervat in Nederland, die tweede helfte van die seisoen wat nou sterk op pad is. Kimi Antonelli is die man om te vang met Lewis Hamilton in die tweede posisie. Dit gaan 'n goeie tweestryd wees om dop te hou en ook die vervaardigerskampioenskap saam met dit. So sien uit na 'n goeie motorsport aksie in die nabye toekoms. Dis dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref vir vandag. Dankie soos altyd vir die voorreg om sport saam met jou te gesels. Ek het die voorreg om vanaand by die loting te wees vir die Marius Schoeman 7, so dit is die 10de jaar wat die Marius Schoeman toernooi aangebied word. En as jy dit wil kyk, die loting vir die toernooi wat hoërskole en laerskole insluit, is 8 uur vanaand op Supersport Schools. En het gaan een groot geleentheid wees. So sien baie uit met dit.
1: Oh, Johan, jy hebben dit geniet en ook die rede kom jy my nie kan verteenwoordig vanavond, denk. Ek sou ook so toe gegaan het.
2: Ek moet net dat jy beter voel. Ek is in een pak kleren, so ek sou jou kon
1: verteenwoordig. Jy sou kon, maar Marius is belangriker. Jy moet een lekker wat hy sterkte daar. Ek wat jou op die supersports. Gaan jy op die enigszins op die verhoog of voor die camera wees?
2: Nee, glad nie. Dan kyk jy dit vraag. Ek ga absoluut net in die gehoor sit. En dan kyk ek saam met jou. So,
1: okay, ek sal net kyk as jy iets doen om jouself op kamera te kry.
2: Oh my goodness, dan is die laaste keer dat hulle my ooit nooi.
1: Nee, dit moet 'n ongeluk wees. Dus, gaan en dan staan op 'n badkamer toe te gaan en dan trip jy op 'n ongeluk oor 'n kabel of iets. Dan, of jy gaan badkamer toe en dan loop jy verby die verhoog.
2: Ek sal Johan Spoot Smit as die MC, so ek sal net my hand opsteek en sê, Johan, hey, het jy Spoot, Johan? Ja.
1: Okay, laat weet my as jy actually iets gaan doen, gaan ek kyk.
2: Okay. Mooi span.
1: Dankie, man. Sterkte dan, bye.
2: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: Hou vast jou oor. Dis Bolgradio.

0: cu heel moontlik sterk nominasie vir Likkie van die jaar met die 2026 Bokkies. Christyne kan nie. Love it, love Christyne. Looflike mens. Lekker oukie, lekker jong mannetjie. Dit is amper groetheid van ons kant af en ek nie nou net voor die sport vertel van Stephen King en hoe obsessief hy was om, oor Mambo number 5
1: Wild.
0: Dat sy vrou vir hom eendag net gesê het, kyk jy, as jy dit nou nog een keer speel
1: as het verby.
0: Dan is het klaar, gaan ek loop. Nou, ons het hierdie gekry ek gaan dit maar naamloos hou. Die persoon sê, my bierman was so obsessief geweest met bieren afloer en hierdie song Caribbean Blue van Enya dat sy vrou persoonlik kom verskoning vra het toe sy baai.
1: Oh, ek sou ook.
0: Is weer. Vir al
1: is... Hierdie, ja, ek wil nou die...
0: Op die selle tyd.
1: Hierdie wat speel, terwyl jy weet, daar is een mannetjie wat vir jou loer, is een bietjie weird.
0: Oh, sê nou selfs kameras op al erf gewees. Ja, en die woorde van Christyne, ek kan nie. Fysisk,
1: ek kan nie.
0: Kom ons maak een pak, kom ons kom hier uit. Ons kyk hier gewoon laatste keer in Lekkie Paaie.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vir Olaas, so kyk hier na jou verkeer. Ek het vir jou niks niet aan my kant nie, so dis goeie nie vir jou as jy nog op die baie is, is net die padwerk op die N7 Noord, waar het net voor Malibongwe. Verder niks nie, as jy wel iets teekom op jou baie, laat weet asblief vir Brent Wayne. De wet is 074-2000-989.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouwe maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle licentiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bok Boot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Ja, so kyk hoe sy kameras in jou yard in wijs. En of hy van Enya hou.
1: Oef.
0: Anders te kan dinge bykie weer trap.
1: Ja, nee, ek moet sê, weet het is in jou en van die luisteraars, het julle paar vreemde bieren, hoor.
0: Oh, ons is maar vreemde dieren. Kijk, ons gaan nou, ons gaan plek maak nou vir Brent Wayne de Wet, uit die lekker groepie, wat saam om keur vanavond, rugby sake. En sportsake wat op jy wacht. Let's kyk gif vandag nou alles wat vandag in die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval.
0: Die Weskaapse regering verwelkom nuwe LER vir onderwys en maatskaplike ontwikkeling.
1: NASA gee die groen lig vir 124 opwekkingsaanlegte in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar.
0: 82% van die Weskaapse veekudde is teen back and close seer ingeënt.
1: En Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die departement sal voortgaan met pogings om veiligheid by skole te versterk en dwelmmisbruik gevaarlike wapens en ander verbode items in skole te bekamp.
0: As hy nog nies aan die kom vir jou met Brent Wayne de Wet, het wacht vir jou om 7 uur voordat ons groet, Net weer eens baie baie geluk aan die man homself, Pieter Steff, the toy, wat ook die lijst is wat hier die naweek, en onthou net sy eternal words.
5: Speel bietjie en kry bietjie excitement, praat met mekaar. Almal kom bang, as jy bang is, sê, ons maak
0: Ons maak 'n plan as jy bang is, man. Gaan weer los met nog 'n contender vir liekie van die jaar. Met tyd, Bart, Zon, Sonnekes. Tot morgen toe. Mooi loop.
1: Goodbye.

Horns en Rooksyn en dit is Stellies. Weer eens baie dankie aan Monique en Zian vir die lekkere show. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanavond, Misa vra hommeltuie en kameras by brandpunte waar klip gegooi word. Parlementêre komitee steun mededingingskommissie se werk van wangedrag in markte.
0: Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die motorbedryf, personeel, vereniging doen 'n beroep op dringende optrede om dodelike klipgooiery op motoriste te verhoed. Dit volg na die dood van 'n vrou wat deur 'n groot klip getref is terwyl sy onder 'n brug op die R24 in Bedford View, Johannesburg gery het. Pakamila van die vereniging doen 'n beroep op motoriste om waaksaam te bly, te verhoed dat hulle onder brûe stop en om ekstra versigtig te wees wanneer hulle bekende brandpunte nader. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê hulle ondersteun die mededingingskommissie se werk om wangedrag in die mark aan te spreek, mededingende maatreëls in hoogs gekonsentreerde sektore in te stel en mededingende tegnologie markte te bevorder. Die kommissie het die komitee ingelig oor die gevolge van die konstitusionele hof se beslissing oor die voortgesette rand manipuleringssaak waarby 28 banke betrek word. En Stad Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op ongemiddelde reënval. Die burgemeester komiteelid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. Ten slotte net weer die hoofnuus. Misa vra hommeltuie en kameras by brandpunte waar klip gegooi word. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
0: Nee, die regte noot, nee,

0: Blackbird, Rain on Me. Rain on Me. Oh, Rain on Cape Town van Kaapstad. Benodig reën, desperaat. Dit is so 5 minute oor 7. 'N lekker goeienaand. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklokspan, Zian en Monique. Dit is die aandskof en welkom. Nou ja, toe op 'n donderdag, jy weet alreeds wat gebeur, veral die heel eerste uur. Dit is jou rugby program elke donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. En vanaand het ons 'n baie, baie lekker program. Die manne is alreeds hier aan my linkerkant. Heinrich Gous, goeienaand.
1: Naand Brent, altyd lekker om hier te kan wees.
0: Daar sy, en dan natuurlik, drumroll. Wie is ons gas vanaand? Stellenberg Hoërskool. Se superster Jovan Burden, goeienaand.
2: Hallo.
0: Daar sy, ons gaan lekker kuier. Indien jy vir Jovan alreeds 'n boodskap wil stuur, Stellenberg, asseblief 074-2009-89. Ons speel vanavond lekker Orkney Snorkney ook. 'N bietjie later gesels ons, jy gesels saam met ons 20 voor 8. Wat sê jy, wat dink jy, hoe voel jy, wat sê jou hart rondom die span wat Rassie gekies het? Stuur vir ons jou boodskap, ons gesels lekker 20 voor 8. Goeienaand.
3: Ons kan nie breek nie.

0: Town Called Malice, The Jam, net hier op Bok Radio, Bok TV en hey Jam, lekker met ons hier op die aanskof, saam met my brein so 13 minute oor 7 op 'n donderdag natuurlik, dit is jou rugby program, net hier op Bok Radio, Bok TV en natuurlik die manne sit lekker hier vanavond, Heinrich Gou soos altyd en ons gas vanavond, superster, ach hierdie man is op pad na groot groot hoogtes Hy is van Stellenberg Hoërskool, welkom by ons rugby program. Eerstens, baie geluk met jou sukses, Jovan Burden. En ek wil net gou net regtig dit ook by sê, as iemand dalk verby die ateljee nou ry, kan jy asseblief vir hierdie man dalk 'n lekker steak bring, of iets wat hierdie man kan eet, want hy is lekker honger. Jovan?
1: Wel, baie honger.
0: Hoekom is jy so honger?
1: Ek is altyd honger, bro.
0: Maar nie te manie, hy keer vanavond lekker hier saam met ons. Ah, Jovan, baie dankie man dat jy vanavond hier gekom het. Jy verteenwoordig Stellenberg se eerste span en het ook voor die Suid-Afrikaanse span onder 18 ook gespeel. Ons is baie trots op jou. Hoe voel dit om deel te wees van jou skool se eerste span?
1: Is 'n geleentheid wat ek al vir lank gewag het van graad 8 af, van gesien het hoe ons ouderdomsgroep by mekaar gekom het. En dan saamgestap het tot eerste span en ons het gewag vir ons graad 8-tjies toe ons graad 9 was want weet ons het 'n lekker span gehad en toe net gewag vir die tyd om te kom en toe kom het
0: ja in 2026
2: ja. En Jovan en toe jy het hierdie jaar laas jaar en hierdie jaar Kruiwenweg gespeel hierdie jaar was daar 'n hele paar van jou spanmaats ook saam met jou in die groep gewees in die WP groep vertel ons net bietjie hoe die verskil was tussen laas jaar en hierdie jaar se Kruiwenweg vir jou
1: Laaser was daar was baie druk hierdie jaar nie so erg nie Laaser het ek nie eintlik verwag om Kruiwenweg te maak nie so ek het maar net toe ek op die veld was dit net gaan wys en lekker gespeel en net my passie gewys vir die sport en Marcus Miller het ook lekker rustig gemaak vir ons van hy het die span baie mooi gelei en daar was geen druk hier ek kon net speel
0: Voor ons nou nog 'n liedjie toe gaan Jovan, jy het nou 'n bietjie vroeër gepraat van graad 8, graad 9 jy het begin 'n droom daar by Stellenberg, ons is baie trots op jylle skool op jylle rugby span, is daar iemand na wie jy werklik opkyk in die rugby wereld en hoekom hier die persoon?
1: Ja natuurlijk Bakkies Botha
0: hey!
1: Bosser, altyd
0: Hoekom Bakkies?
1: Ek hou van hoe fysies hy is en ek probeer net wys in ons tyd van rugby Maar nou mag nou nie alles doen wat hy gedoen het.
0: Ja.
1: maar dis nou en dan net bietjie die enforcer wees.
0: Daar sê die enforcer, indien jy 'n vraag het vir ons enforcer vanaand hier van Stellenberg, hoor Jovan Burden, asseblief stuur dit dan 074-2000-989. Hier is Nicholas Lou, die engel by my.

0: Dit is die Engel by my, Nicholas Lou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so kyk jy na jou paie 20 minute oor 7, daar is 'n verlore vragmotor op die N2 uitgaande net voor Victoria weg Somerset Wes en ek sien ook hulle sê die linkerbaan is gesluit en geen vertragings nie, so wees maar net bietjie geduldig daar en ook op die uitkyk vir dit 074-2000-989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: 22 minute oor 7, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Wel, ons kuier met ons superster van Stellenberg Hoërskool Rugby, die mannetjie speel onder 18, hy is ook net 18 jaar oud, Kruiven Week, ons het 'n voeltjie hoor fluit, WP, nee, Stormers?
6: Ja, Stormers, oh, man.
0: Yes, like it, man. Hier het 'n boodskap ingekom vir jou van François Erasmus, 'n vraag aan Jovan Superster, as 'n trotser stelliepa van 'n seun wat volgende jaar in graad 11 is, wat is jou raad vir die jonger manne wat ook sukses is soos Jovan wil behaal op die rugbyveld? Dit is nou vir jou, Jovan.
6: Oom, eerstens is, jy moet iets vind om te geniet, en as jy dit geniet, kan jy net gaan uitleef, en dit net gaan speel, en al jou passie wys. So vind eers vir jou een sport wat jy geniet, en dan verder sal alles net kom.
0: Hoor nou die man, daar kom die leierskap eienskappe al reeds deur. Een man is nie net honger nie, hy is honger vir leierskap. Jovan, Stellenbergse rugby vaar uitstekend. Wat sou jy sê het die styl en spelpatroon van julle eerste span verander?
6: Oom, van 2022 af, toe ons eerste span Damien Marcus, hulle ons gehelp het om in die Super A-liga aan te kom met al ons spanne, en toe van daar af het ons eerste span het begin beter en beter en beter raak.
0: Ja nee, ons is baie trots op hulle in die Heinrich.
7: Ja, verseker, want vooral in ons noordelike voorstede is daar meestal van die tyd, meestal van die spelers gaan na die groter skole toe oor die laaste paar jare. Dis altyd boys, daai Gim, Boland Landbou, Paul Roos en daai manne. So dis goed om te sien dat Stellenberg ook kan sê, hulle het saam met die groot honde van Blaf hierdie jaar, en ek meen hulle het vir Paul Roos, hulle het vir Grey, hulle het vir Gim geklop met Garfontein met 'n punt verloor met hy laaste skop. Dit kon soveel anders gewees het, jylle kon een aanbiedend seisoen gehad en ook jylle het nou opgeslip tegen Boys High. Ek meen, dit kon so nabij aan een volmaakte seisoen gewees het, en dit is altyd lekker om te kan sien dat een school wat gesien word as een van die kleiner skole in die top A-liga van die, van die skole, dat hulle nog steeds kan competeer op die vlak.
6: Ja, dis daarom lekker om die ander dag te wees. Ek love it.
0: Ja. Jovan, Weet ek het 'n lekker enetjie vir jou hier. Wat sou jy sê, wat was vir jou die uitdagendste wedstryd van hierdie jaar? Ons het geweet, Paul Roos, dit was 'n groot boei gym. Maar wat is daai een wedstryd wat jy nou sal sê, eers weet jy, dit is die tweede helfte, julle is moeg, julle kan nie meer, julle bene kan nie meer, wat gaan ons doen om hierdie manne te wen? Wat is daai een wedstryd?
6: Paul gym, oom.
0: Hoekom al nie Paul Roos? Ek is al regtig dinge hier, ons sê Paul Roos.
6: Nee, oom, ons wag al baie lank. Van graad 8 af, close scores teen gym en onder 16 het sou gewen het, maar toe gaan ons die game weg en toe hierdie jaar maar net deurgedruk en geskiedenis, nie eintlik geskiedenis maak nie, maar ons span net by mekaar gebring en gelukkig geraak.
0: Okay, nee, ons hoor, ja. Hier is nog 'n boodskap vir jou, dit is van Milan. Ek het 'n vraag vir Jovan, wat is sy gunsteling broodjie om te eet saam sy oudste broer en hoeveel broodjies eet jy?
6: Ek is iemand wat ek ken. Ek eet slaaibroodjies, soos braaibroodjies, so 6 of 7 op een slag. En ek wou nie eintlik veel oor my oudste boetie nie, so solank ek vol is, dan is ek vol.
7: Ja, okay.
0: Ja, nee, hierdie mannetjie eet, hy het al vroeg, bietjie vroeger gesê, hy is honger, en papa het nou al gaan ry links en rechts om hierdie man iets te kry om te eet. Ons kyk lekker met Jovan Burden hier van Stellenberg Hoërskool, hier is die jubels fantasties, ons is nog nie klaar gekeer met hom hier.

0: Die hemel is fantastisch, wilder als die wild. En wel, die WhatsApp-lijn is nou bezig om uit sy naad te baars vir hierdie man, Jovan. Uit Amerika ook uit, oud stellies.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaandse nuusoorsig Kaapstad. Se watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Die Weskaapse regering verwelkom die nuwe LIR vir onderwys en maatskaplike ontwikkeling. NERSA gee die groen lig vir 124 opwekkingsaanlegte in die eerste kwartaal van die 2026 en 27 boekjaar. 82% van die Weskaapse vee kudde is teen back enclosure ingeënt. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Hands up, Jelly Roll, Hanne in die lig, want Javon Burden is hier, die man is hand is hoog in die lig. Nee, Heinrich, jy kan seker nou die selle sê, ons het nou baie ouens hier gehad, nee, tot en met Philips Snyman, en ons het al met Riley Norton gesels, maar hierdie man bring nou iets besonders na ons toe, hy bring 'n hongerte.
1: Ja, verseker, ons het vir Jesse ook hier gehad en ons allemaal weet hoe die telefoonlijne en die WhatsApp-lijne gebom het oor die jong talent wat sy het, ook self is al onder 18 gespeeld die jaar vir die eerste keer wat die damespan gekies is,
0: ja.
1: En dit is actually baie goed om te sien, ook een plaaslike meisie, een van noordelike voorstede wat die geleentheid gekry het, en weer eens, net wys jou net die talent wat in ons eie areas rondloop.
0: Meneer, jou naam strek wyd alreeds. Kom ons luister, Amerika, goeienaand.
2: Hallo julle allemaal daar in die atelier. Wil net sê, dis Robbie hier so in Iowa, Amerika. Oudstelie ouer, baie daar wedstrijde geblaas ook. En my seun was daar in die eerste span in 2003. En julle het ons ontsettend trots gemaakt. Wel gedaan.
0: Wow, dit is jou
2: voort, gaan so voort.
3: Nou, ek dink dit is maar trots en wat ons wil terugbring vir die skool en teruggeef vir ons harde werk en wat die skool vir ons doen. En dit is eindelijk die minste wat ons vir die skool kan gee. Mense kon meer gee.
0: Om julle alles te gee.
3: Ja.
0: Hier is nog 'n boodskap, kom ons luister, goeienaand, Rousseau Lou.
4: Dankie Brent. Nee, ons keer weer vanavond, lekker saam met jou weer bezig met 'n vinnige braaikie, maar ek het wel vraag vir die man.
0: Javon.
4: Wie is julle tafste? Op een entiteit in wielen gespeeld het. En het julle hulle gewen, het julle vastgetrap, dan wil ek gewoon nog een vraagje vraag, sê my gauw, as jy op laarschool speel, denk jy, dit is een goeie ding, as hulle klaprappie ook speel, in school?
0: Wat denk jy van daai? Wat sê jy aan Heinrich?
1: Ja, my opinie is, dit is een goeie ding, soos ons het nou van die lig af gesels, dit is een goeie ding, vir alles in laarschool is, om soveel as moontlik van die goed te leer wat jy kan, want daar is soveel spelers wat kom op hoërskool, dan kan hy nog steeds jou bal vang, hy weet nie om met die bal in die regte arm te hardloop nie, wanneer om af te stamp nie, wanneer om wat ook al te doen met die bal in die hand en goed nie, en selfs hoe om te tackle nie, wat regtig baie, baie belangrik is, vooral as jy hoërskool vlak al kom. En daar is soveel africhters by die klub, wat by clubs betrokke is, met junior structure en goed, wat baie kennis dra en baie kennis het, wat een skoolafrigter byvoorbeeld dalk ook nie het altyd nie, want meeste van die gevalle is ook een skoolafrigter, maar eindelijk een onnie. So, die meeste van die tye is daar ons bykie beter kloed op en goed, so ja, dit is vir my baie goeie ding. Hoërskool, Jan raak dinge bykie anders, al omdat jy baie meer wedstrijde speel op hoërskool en dinge is bykie meer structured en jy is meer fysies en goed, so dan kan dit een bykie begin bots en clash met mekaar.
0: Javon, wat sê jy sê? Goeie ding?
3: Ek stem saam met oom. In laerskool is het baie belangrik om al jou geleenthede te geniet en te vat, want jy moet so vinnig as moontlik leer, want as jy dit wil verder vat in jou rugby loopbaan, en laerskool is het nie so erg swart in die hoërskool is, want hoërskool stamp en stoot raak een bykie erg, en niggles en draak een bykie harder, so jy kan nie heel tyd in game speel nie. So ek dink is een baie goeie geleentheid om laerskool al twee te doen, want jou visie raak net meer oop, en jy sien die wereld meer as wat net die school vir jou
0: is. Dit is baie goed gestel. Javon, jou rugbyloper natuurlijk het een groot hupstoot gekry so 2 jaar terug. Vertel ons gauw vinnig net meer hoe dit gebeur het, hoe dat jy vir Suid-Afrika onder 18 span gekies was.
3: So oom, het begin net om harder te werk, want ek het gesien, ek het actually potentiaal om iets te maak met my rugby, en toe vat ek het net verder, oefen harder, gym harder, en laas jaar nie veel verwachtingen gehad, want ek is nog een junior, en ek die verwag om enig iets te maak, en toe by God's grace het ek kruinweek gemaakt, en toe daarna ook SA's gemaakt, en toe dit my wereld meer oopgemaak, kon nog meer leer, as wat ek gedink het, ek het geken, en toe hierdie jaar selle, en dit is net lekker om saam met mense te speel en nuwe mense te ontmoet, nuwe broers te maak. En
1: nuwe broers, en wat is waar wat hy sê daar, so die nuwe deure wat vir hom oopgegaan het. Nou nuwe deure, jy het hierdie jaar teen Frankryk, teen Engeland en Ierland gespeel. Vertel ons net 'n bietjie hoe daai ondervinding daar ook was en is daar van daai manne wat daar vir die ander lande speel wat jy ook al meer vriende nou gemaak het?
3: Nee, nie eintlik, ons bly maar RSI. Maar dis groot laities, moet sê hulle maak ons voorklim met skool, maar is groot laities, maar tog Suid-Afrika is maar net iets anders. Kan nie veel anders sê daar nie.
0: Hulle weet nie wat ons weet nie. Sê goed dag oor die luisteraars, hoeveel broodjies eet jy?
3: So 7-6 braaibroodjies 'n aand.
1: En rys en mint?
3: Ja, kwaad. Nu begin met dit nie, man.
0: Maar ek kan lekker hier saam met ons verlaat. Ah, hierdie man laat my lag, laat die trane loop. Dit is die aanskof hier. Hier is nog lekker musiek binnekort. Moet ons groet en wat jou man tot sien sê.

0: Pieter Price.
1: Jy's die een vir my, jy.
0: Dit is net jy. Jy is die een vir my. Amper kwart voor acht op hierdie lekker donderdag, die 20ste Augustus 2026. Een groot donderdag, want dit is amper naweek en is een groot naweek. Ach, die haka wacht vir ons, daar in Ellis Park, Johannesburg. Mense, dit is groot, ons gaan nou bykie gesels vinnig oor die wedstrijd. Ek sien, uiteindelik het Rassie Erasmus, die span, natuurlijk bekendgestel. Jy het nog een boodskap gekry, meneer, jou fame is bezig om hier op te blaas. Hy gaan groot, Jovan. Goeienavond allemaal, dit is so lekker om Jovan oor die radio te hoor. Ek onthou vir Jovan baie goed en is baie trots op hom, altyd een goeie eetlis gehad. Voorspoed, Jovan, ek hou jou dop, geniet van Juffie. Paddastoel speelgroepie. Ah, Annemarie, ken jy?
2: Ja, juffrou nog onthou in Sekunda.
0: Waar? Yes, so like it.
2: Ek kon slink blomme kon onthou. Sy het dit geëet.
0: Juffrou gaan nou weer een boodskap stuur en dan het Heinrich een bietjie vroeger gepraat oor, is dit belangrik vir, as jy nou 10, 11, 12, 13 jaar oud is, van een jong ouderdom om klap rugby te speel, kom ons luister gauw net vinnig wat Jaisie ook hier gestuur het.
3: My vraag aan hier aan Heinrich, aan Heinrich. As die leuties nou maar leer om te speel van laerskool daar af, en hulle word touwys gemaak by klap rugby, hoekom tackle die klein bliksempies nog steeds hoog? Hoekom gaan hulle nie vir die jippe en laar nie? Dis my vraag. Kan Heinrich my daai beantwoord asseblief?
0: Dis jou nou, meneer.
4: Jaisie, goeie vraag. Kijk, dit is iets wat ek ook maar baie oor al gepraat het, vir al die feit ook, dat die manne met die bal in die verkeerde hand hardloop, dan kan hy nie die man afstampie, want hulle wil die chicken wing pass mos die hele tyd gee,
0: ja.
4: In plaas van hardloop met die bal, en beskerm die bal, en try die man afstamp, vir al as jy vleel is. Maar tackles ook, kijk, ek is ook geleer, tackle tussen die naalkie en die paalkie, is wat my pa my geleer het,
0: ja.
4: Die tackle laag of om my enkels, maar die man kan nie sonder sy bene hardloop.
0: Ja.
4: Maar ding het so verander in vandagse rugby wat meer modern geraak het en vinniger geraak het,
0: ja.
4: Spel raak, het net soveel meer tempo in hom, en die spelers word geleer om te probeer die bal doodmaak, om die bal te tackle,
0: ja.
4: Om seker te maak, hy ook nie die bal weg nie, en die man gaan met die bal grond toe. So dit is maar meestal die gevalle, hoekom die ouwens wil hoogvat, maar die vandagse reels, of ja, die reels wat ingebring is, reeds om kop en nekbeserings te probeer verhoed.
0: Ja.
4: Dit is een goeie ding, maar daar is nog so groot grys area, in my opinie op daai, want as jy gaan kyk hoe baie ouwens drop sy hele lichaam en sy kop, en dat het onder sy jippe baie keer gaan, en dit word nie gestraf eers nie, of een ouwe hardloop net in een ouwe knie vast, en dan is het een kaart bijvoorbeeld. So ja, ek voel die frustratie met die goed, en baie van die oukies is ook deesdae te bang om te tackle, want hy weet, as hy nou die ou tackle, is hy dalk, kan hy van die veld af gaan, ook of hy self kry seer, as hy groter ou moet tackle.
0: Ja nee, daar sê Jaisie, ons hoop ons het jou een vraag beantwoord. Ons gas vanavond natuurlijk hier in die atelier, Jovan, baie dankie man dat jy vanavond kom keier het saam met ons. Net so, laatste vraagie, wat wil jy gaan studeer na matriek?
2: Oom, ek gaan welkom finansies swat op stadio na matriek, net om iets achter my naam te kry, maar ek wil altyd net bezig bly, want rugby is op die ouwe eind een gevaarlike sport en enig iets kan net gebeur.
0: Ja, baie waar, ek lyk my hier het jou coach een boodskap gestuur, kom ons luister na, want manne sê vir Juvie, sy fetties coach by Stellenberg sit en luister vir hom, ons is baie trots op hom en die rest van die Stellies Jade Brigade, Coach Lou!
2: Ja, Coach Lou, as coach nooit vergeet die, coach het baie gebring tot my leven in rugby.
0: Ja, hier is, hy is so'n nederige man.
4: Ja, verseker.
0: Ja.
4: Dit is hoekom my die geleentheid kry, hoekom volgende jaar Stormers try oor die kop te trek, en dit is baie goed om te sien,
0: ja.
4: Stormers wat ook baie goed gedoen het om een hele paar van jou SA skoolspanmaats te kry wat actually vir my regtig positieve tekens is. Laas jaar selfde gebeur wat hulle vergeert hulle in die klomp van die jong manne gehou het in die Kaap, en dit is vir my lekker om te sien, want dit beteken vir ons dat volgende jaar en die jaar daarop se onder 20 span ook self een baie goeie span van Afrika tal kan wees.
0: Jovan, baie, baie dankie my vriend van ons kant af, net voorspoed, baie guns, en hou so aan, bly nederig, bly die persoon wie jy is man, jy is een stunning mens.
2: So welkom.
0: Ja, jy gaan, gaan groot hoogtes en eet baie.
2: Natuurlijk ook.
0: Van is gezond om te eet, nee, moet dit nooit vergeet nie.
2: Precies hoor.
0: Daar sy, die superster van Stellenberg, rugby hier vanavond, Jovan Burden, en ons kan sien met al die WhatsApps, Heinrich, baie nee, vanavond.
4: Ongelooflik baie, en dit is baie goed om te sien, en wys jou maar net weer eens hoe sy spel net van die veld, hoe die mense wat hy van die veld af is en op die veld is,
0: ja.
4: Is positieve invloed het op mense daar buiten.
0: Daar sy. Nee, ja, toe, hier is nou lekker muziek, binnenkort gaan ek en Heinrich net vinnig deur die All Blacks en die Springbokke is een span, luister.

0: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Ons speel die treffers, die lekkerderkie.
4: So 4 minute om te gaan tot en met jou 8 uur nuus. Heinrich Gous, net gou vinnig ten slotte, baie dankie vir vanaand. Suid-Afrika groot wedstryd teen die All Blacks. Hoe lyk die span, my vriend?
5: Brent, ja, altyd lekker om hier te kan wees, maar die naweek, my senuwees is almal klaar. Lekker hier op sy nerves. Kom ons hardloop deur die All Black span som die eerste. Begin by die agterlyn is ons vir Damian McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Josh Moby en Ruben Love en dan Cam Roygaard ook daar. Dan voorlangs het ons vir Ardie Savia, Luke Jacobson en Tupou Wai, dit is die los trio. Die slotte Fabian Holland en Josh Lord. Dan die voorry is dit vir Terrell Lomax, Cody Taylor, Ethan de Groot. En dan op die bank is dit Asafa Omoa, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Segner, Pieter Lekai, Kyle Preston wat inkom in die groep, Anton Leonard Brown en dan ook Leroy Carter. So een baie goeie Nieu-Zeelandse span wat gekies is. Maar toe Rassie ook vir ons kom verras met so 1 of 2 verrassingkies. Die bokspan, Damien Willemse, Cheslin Kolbe, dan het ons vir Jesse Kriel en Damien D'Alende, wat weer eens daar in middelveld is, Damien D'Alende wat sy 100ste wedstrijd speel, Curly Arendse, Sasha Feinberg en Komazulu, hopelijk is hy bietjie minder geroes as laas week, twee weke terug, en dan Grant Williams, dan voor het ons vir Jasper Wiese en die kaptein Pieter Steef de Tooi van hierdie eenetjie, en dan Amalse ginsteling Paul de Villiers, wat geleentheid kry om teen die All Blacks uit te draf. Dan die slotte, Roan Norkia, Ewan Etzebet. Dan die voorry, Wilco Lou, wat op begin op 3, meeste van die mense wat gedink het, dit sal dalk Thomas de Tank de Tooi wees, maar nou ja, Wilco Lou het rassiese backing. Malcolm Marks en dan Oxen Che. En soos vinnig die bank hardloop, is het Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenkamp, Zachary Porten, wat sy goeie vertonings opgebek het, en Rassie wat glo hy kan die ding doen. Kobus Wiese, wat soos sy broer ook hopelik op die veld gaan amok kan maak. Dan het Andre Esterhuizen weer eens een geleentheid om hy hybrid speler te wees, saam met Marco van Staden, en dan het ons vir Kobus Reinach en Mani Libok, wat die plaasvangers op die bank is.
4: Daar sê baie dankie nie, een goeie groot wedstrijd wat wag op ons allemaal hier die Saterdag. Heinrich Gous, baie dankie my vriend. En ons kyk weer volgende week en donderdag. Hier is Brendan Piper met Dis Nie 'n Sonde Nie, jou 8 uur nuus is op pad.

0: Brendan Piper, dis nie sonde nie, ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nog hier in die nuus vanavond. Misa vra hom om te hê en kameras by brandpunte waar klip gegooi word en parlementêre komitee steun mededingingskommissie se werk om wangedrag in markte te beheer.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die motorbedrijf personeelvereniging doen een beroep op dringende optrede om dodelike klipgooierij op motoriste te verhoed. Dit volg na die dood van een vrou wat deur een groot klip getref is terwyl sy onder een brug op die R24 in Bedford View, Johannesburg gery het. Pakamile van die vereniging doen een beroep op motoriste om waakzaam te bly, te verhoed dat hulle onder brug stop en om extra versigtig te wees wanneer hulle bekende brandpunte nader. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê hulle ondersteun die mededingingskommissie se werk om wangedrag in die mark aan te spreek, mededingende maatreëls in hoogs gekonsentreerde sektore in te stel en mededingende tegnologie markte te bevorder. Die kommissie het die komitee ingelig oor die gevolge van die konstitusionele hof se beslissing oor die voortgesette rand manipuleringssaak waarby 28 banke betrek word. En Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van die waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Damvlakke was vroeg in Julie ongeveer 76% na goeie reën, maar voorspellings dui op onder gemiddelde reënval. Die burgemeesterkomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die stad belê in nuwe waterbronne, insluitend grondwater, die hergebruik van water, ontsouting en oppervlakwaterprojekte. Badruddin het inwoners en besighede gevra om steeds water verantwoordelik te gebruik. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Misa vra hommeltuie en kameras by brandpunte waar klip gegooi word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin is môreoggend en natuurlik stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.
3: Dis vrydag gaan en niks verveeld. Ons lê al in die kooi. Al

Rikus nou met Kalkie, net hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8. Lekker goeie aand en welkom by die aandskof, saam met my Brent. Ek vat jou deur tot en met so 10 voor 10. Ja, dit is 'n baie groot naweek wat voor lê. Haie is nou verby, dit is, die stommers is verby, bulle is verby. Nou kry ons ons gereed om groot vuur te maak hier die Saterdag. Ek is seker jou planne is al reeds gemaak. Waar kyk jy die wedstryd? Saam met wie kyk jy die wedstryd? Jy weet, dit is groot kultuur in Suid-Afrika. Dit is the greatest rivalry. Dit is Suid-Afrika teen die All Blacks, wedstryd nommer 1. So 10 minute oor 5 is die afskop. Weer eens baie dankie aan Heinrich Gous en ook Johan Burden van Stellenberg Hoërskool. Die man het al reeds, soos ek gehoor het, geteken by Stormer. So ons is baie opgewonde, ons is baie trots op hom. Coach Lou het ook 'n boodskap gestuur, sy juffrou het 'n boodskap gestuur, sy pelle, sy vriende reg oor die wêreld. In Amerika het ons 'n boodskap gekry oor hom. So hy gaan regtig groot hoogtes bereik. Hy het gesê daar 'n bietjie vroeër, sy rolmodel is niemand anders as Bakkies Botha. Tweede uur, ons wil ork nie snork nie. Ons kyk ook 'n bietjie later na die sosiale media stories en baie later is dit woord van bemoediging. Maar vereers, hier is lekker musiek en welkom by die aandskof.

0: Dit is Reon Strydom, tweede uur, ons speel Orkney Snorkney, 20 minute oor 8. Baie mense het dit reg gekry, ek speel graag 'n paar van die antwoorde. Ons het 'n wenner ook by gekry. Oom Hendrik, hy het 'n sertifikaat gekry, maar hoekom?
1: Hy het 'n sertifikaat by die werk gekry vir health and safety officer by die werk.
0: Baie, baie dankie, Johan, dit was ongelukkig nie die korrekte antwoord gewees nie. Goeienaand, Skippie.
2: Dan Brent, hy was by die golfbaan, die hole-in-one of iets geslaan.
0: Baie dankie, Skippie.
3: Hy het vir golf 'n sertifikaat gekry, Brent.
0: Daar sy, hy het vir golf natuurlik 'n daai sertifikaat gekry. Hier is nog 'n boodskap.
4: Hy het hole-in-one by die golf geslaan.
0: Hy het hole-in-one geslaan, hier is nog sommer laaste ene.
5: Hy het 'n sertifikaat gekry vir meneer Boepens van die Vaal.
0: Dan sê baie, baie dankie. Die korrekte persoon antwoord, 4 mense het het reg, maar die persoon met die vinnige vingers is André de Waal. Daar sê André, ons stuur vir jou die lekkere wynproef vir 2 mense. Baie dankie aan allemaal wat lekker saam gespeel het vanavond. Hier is Teens Jordaan met Hande.

0: Net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger het ons Orkney Snorkney gespeel, oom Hendrik. Ons wenner was André de Waal.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is 09:30, goeienaand, ek is Brendo en de Wet in vanaand se nuus oorsig. Kaapstad sê watervoorraad bly bestendig, maar die risiko van waterbeperkings het toegeneem weens stygende aanvraag en onsekere reënval. Die Weskaapse regering verwelkom die nuwe LIR vir onderwys en maatskaplike ontwikkeling. NERSA gee die groen lig vir 124 opwekkingsaanlegte in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. 82% van die Weskaap is 'n veekudde is teen bek en klouseer ingeënt. In Gautengse LIR van onderwys Lebo Gang sê die departement sal voortgaan met pogings om veiligheid by skole te versterk en dwelmmisbruik gevaarlike wapens en ander verbode items in skole te bekamp. Stuur die nuuswenke na nes@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Eisenkind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Op 9:15, dit is die tweede uur, saam met my Brent, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, ek vertrou jou donderdag is sover een baie lekker ene, amper naweek, so 'n paar uurtjies en dan daai groot wedstryd. Gepraat van die groot wedstryd, ons kyk gou na die stories. Natuurlik, Henry Gous het vir ons 'n bietjie vroeër deurgevat die spanlys van die All Blacks en ook die Springbokke wat Saterdag gaan lekker groot 'n koppe snap. Maar storie nommer 1 hier, wat ook lekker op die sosiale media is die motorbedryf personeelvereniging wat 'n groot beroep doen op optrede oor klipgooiery op motoriste. So dit is in Johannesburg nou, maar in Kaapstad weet ons dit is nog steeds so 'n groot probleem, veral op die N2, so wees asseblief maar versigtig. Ek neem nooit die N2 nie, ek is altyd maar versigtig en ek neem maar die N1. En dan storiekie nommer 2 is Rugby's Nick Mallet het gewys op 'n benadering van die All Blacks wat by Ellis Park 'n groot gesprekspunt kan word en die voormalige bok afrigter glo die wedstrydbeamptes gaan 'n belangrike rol speel tydens hierdie hoogs verwagte toetswedstryd en Nick Mallet het ook beklemtoon dat albei spanne moet toegelaat word om hulle sterkpunte binne die tipe reels te kan benut. So dit is 'n baie groot wedstryd en ek is seker ons kan nie ontstel die ure af. En dan so 'n bietjie op 'n rolprent noot vir noot. Dit is 'n baie goeie jaar vir die akteur Tom Holland. Van die Britse akteur het nie net die rekords verpletter met Spider-Man nie. Hy speel in nog 'n groot reuse film en dit doen blykbaar ook baie, baie goed. En dan na so 6 jaar nadat hulle rolle as werkende lede van die koninklike familie neergeleed. Dit is nou Harry en Meghan. Keer prins Harry en Meghan binne weke na die Verenigde Koninkryk terug. Dit is laat woensdag deur die Britse pers daar berig. So dit is die stories op die sosiale media platforms. Ons aan vorentoe hier is Girls on Film.

Ribbon, jemel in my hand. 3 minute oor 9. Dit is die finale uur. Jy kuier saam met my Brent die aanskof net hier op Bok Radio, Bok TV. Laat weet my gerus, hoe is jou donderdag aan sover die 20ste Augustus? 'N groot lekker naweek wat voor lê. Want dit is die finale uur, lekker musiek wat gelaai is hier vir jou. Kurt Darren, gepraat van Kurt Darren, hy tree op hier Saterdag by Heroes Restaurant. Natuurlik, hulle het lekker die deure gaan al lekker vroeg oop wees vir die opbou van die wedstryd Suid-Afrika teen All Blacks. Liesel Pieters en ook Elvis Blue is hier gelaai. Kurt Darren, 'n dubbel vir die DJ. En dan vandag in geskiedenis, hierdie persoon vier haar verjaarsdag vandag. Ek benodig die naam van die persoon. Sy is bekend vir liedjies Cool for the Summer, Sorry Not Summer. So laat weet my gerus die naam van die sangeres wat haar verjaarsdag vandag vier. 074-2989. Jou woord van bemoediging, 9:30. Een bietjie later is dit ook Gerard Skaap wat kuier saam met jou van 10 tot 12.

Brad Young. Here tonight. Ons is hier vanavond op hierdie donderdag 2026. Die 20ste. Ja, voorlaaste naweek van Augustus. Lente is om die draai, hy loer vir ons. Maar ek dink ons het al reeds baie, baie mooi dag gekry. Ja. Hier is jou woord van bemoediging en dan Benny het gevra vir bring die rooi rok terug. En Demi Lovato, sy vier haar verjaarsdag, ek gebruik baie graag een van haar gunsteling aanhalings. En sy sê, hoe diep jou laagtepunt ook al is, jy kan bo dit uitstyg en weer opstaan. Hoe diep jou laagtepunt ook al is, jy kan bo dit uitstyg en weer opstaan. So ja, ek wil net byvoeg om by te sê, maak nie saak of jy jouself vanaand bevind plat op die aarde. En dit is eintlik 'n baie goeie plek en jy kan weer opstaan. En ek wil net sê ten slotte dat moet net nie bly lê nie. Staan op en beweeg vorentoe. Dit is maar die belangrikste. Staan op en beweeg aan. Hier is daar 'n liedjie van Benny. Bring die rooi rok terug. Daar sê Benny.

Dans met die rooi rok naar sy, Benny, sy liedjie vanavond. Hier het 'n lekker boodskap ingekom wat ek baie graag wil lees en dit kom van Jean Verwey. Sal jy asseblief vir ma Julie Roos baie geluk sê met haar verjaarsdag. Ons hoop dis 'n mooi jaar vir haar. Ons is baie lief vir haar en waardeer haar opreg van Jean, Johan, Dirk en die klein kids. Ai, en tannie Julie, geluk met tannie Julie se verjaarsdag. Tannie Julie en oom Eddie het tannie Julie het verlede jaar op net so die dag natuurlik, 2 dae voor Kersfees vir my 'n geskenk gebring. Ag. Ja nee, ek waardeer tannie Julie en oom Eddie en mag die Here net vir tannie Julie nog vele jare spaar, goedheid en guns al die dae wat nog voor lê en baie baie jare nog sommer lekker uitspaar. Daar sê tannie Julie. Hier is huis toe. Ja, Swabie en Henry.

0: Nou ja, toe, so voorsmaakie. Al jou laaste uur op 'n Vrydag garagepartytjie. Weet jy mos dan, is dit net Klipwerf en Tannie Julian om Eddie. JC ook ingesluit, dit is sy gunsteling, pange lang Klipwerf een liedjie en Tannie Julie, hier het nog 'n lekker boodskapie ingekom, ek wil dit baie, baie graag speel en dit kom uit sy hart uit van ou JC hier.
1: Wel, dan gaan het so aan, dan het Julie Roos, die Roosgesin. Die rest van die dag wat oor is, mag sy dit nog uithartelik uitbeleef. Een mooi jaar he wat voorlê en die beste wense wat die Here mag gee aan haar toeke. Happy birthday, Auntie Julie. Rose.

Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. Ja nee, ons allemaal benodig een bietjie help van ons vrienden. No man is an island. Ons benodig mekaar. Terwyl ek nou daai gesê het, kyk ek na Gerard Skaap toe, diep in sy oë. No man is an island. Ja nee, ons praat baie oor hierdie type goeders, dat ons benodig mekaar. Ja, 2 is beter as 1. 3 nog sterker. Maar ook met by sê, kies maar ook jou vriende reg. Kies die regte vriende, wat regtig daar is saam met jou. In Engels sê hulle, discernment. Nou ja, toe Gerard Skaap, hy is gereed met 'n baie lekker program. Van 10 uur tot en met 12 uur. Jy moet baie lekker slaap. Ek los jou met Demi Lee Moore se hartbreek. Carolyn Grace voor jou. Nate Smith, Raised Up. En nog vele, vele meer. Tot ziens.

Bolke Radio, harder as 'n windpomp in Augustus. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir

0: Ons inskakel hier by Bok Radio, Bok TV, Gerard het saam met jou kuier tot en met middernag en ons gesels oor is verskillende speletjies wat ons as kind gespeel het. Ek vat jou nou terug daar na jou kinderjare toe en ek het 'n heel wat klomp boodskappe ingekry van ons luisteraars af en dit is so lekker om van jou te hoor. Louise wat vir my sê, Naan sê, my buitenspeletjie was albasters en bordspeletjie was rammiekaarte en dambord. Net soos jy kan ek nie verloor nie. Dankie vir elke aand se lekker geselsprogram. Louise, baie dankie. Janie, ek hou nie van ek is net baie kompeterend as dit by daai bordspeletjies kom, veral baie kompeterend en ja, ek het al 'n paar keer ek en my suster en selfs by my huis nou my vrou en my kind, my dogter en almal baie kwaad geword vir mekaar. Want ek het kwaad geword want ek kan nie verloor nie. Ek is baie kompeterend. En my dogter het net 'n manier om my elke keer te wen en ek weet sy doen dit eerbaar en volgens die reëls. Maar ek doen dit Gerard Skaap reëls. Ek het my eie stel reëls en ek wil hom buig, ek wil die reël buig want ek glo daaraan 'n wet kan gebuig word. Hy moet aangepas word. Daar is nie 'n rigiede elke ou interpreteer die wet anderste en ek het Gerard Skaap reëls. My pa was dieselfde. Ons het altyd gesê Piet Skaap reëls. Jy weet, so ek het nou Gerard Skaap reëls, jy weet, so, dis nou ons werk, jy weet, eie stel reëls, en dan Hendrik, al die paar daar uit, Limpopo uit, Hendrik, hoe gaan het my man?
1: Dit was wonderlike tyd gewees.
0: Kijk, ons vat hom van die begin af.
1: Goeienaand, Gerard.
0: Naand, Hendrik.
1: Hendrik, hier so. Ja, Aarde, dit is een moeilike vraag wat jy vraag, want kyk, die tyd is ook 110% contrasterend, nie?
0: Yes.
1: En as ons daai tyd al die technologie gehad het, wat die kinders in dag gedaan het, sou dit ook seker maar anders gewees het. Maar ja, terugkom na die vraag toe, ach, ek weet nie, Running Red Rovers, Kennetjie, Albasters, Topgooi, name it. Ja, so wat jy nou sê, Monopoly, Snakes and Ladders, Dambord, Skaak, nee, al die goeie feature in my verlede, maar hierdie wat jy sê van Uno, ek het in my lewe nog nooit Uno speel nie, ek weet nie om het te speel nie, ek stel nie belang nie, gewone kaarte, ja, soos vir een Snap, en Rummy, en Patience, wat noem hulle vandag Patience, Solitaire, en ek het Patience by my ouma geleer, maar ja, nee, en karretjie speel en ach, wie weet al, so, nee, dit was wonderlike tyd gewees daai, maar dit is ongelukkig die verlede en ja, tyd het verander, dis nou maar so.
0: Nou sê Hendrik, hy stuur vir my verdere tekstmessage, hy sê vir my so, kompeterend is 'n ander naam vir 'n slegte verloorder. Hoor nou hierdie man, kompeterend is 'n ander naam vir slegte verloorder, so hy sê ek is 'n slegte verloorder. Miskien is ek hou net nie van verloor nie, ek is maar net, ek hou nie van in bordspeletjies om te verloor nie. Ek hou daarvan om strategies te wees, en ja, strategie is belangrik. Hoe sê boer en Manel, of net Nel, as iemand net die telling vir my kan gee, domino's, dambord, en dan al die speletjies buiten soos wegkruiperkie, vroteier, en sovoorts. Nou ja, daar is dit, en dan het ek een boodskapje gekry van, wie is dit nog hier so, wat is die dames naam? Sy sê, sy naam is Ilani wat vir my sê, Ramikap is ook erg om in te verloor, dis een groot kompeterende speletjie in ons huis, saam met Uno en Monopoly. Sy sê, hallo, ek dink allemaal is een slegte verloeder met Monopoly en Uno. Nou ja, daai Uno, nee, jy kry die Uno Extreme, die gewone Uno is ok, maar die Uno Extreme, as ek eers moet plus 6, en dan gooi die ander ou nog 'n plus 6, en die ander ou gooi nog 'n plus 6, en die ander ou gooi nog 'n plus 6, dan moet jy 24 kaarte optel. En dan, as jy weer moet speel, dan draai hulle die richting op, dan skiep hulle jou. Dit maak my boos, want ek wil uitgooi, jy weet, en dan hou hulle my heel tyd bypass, jy weet, en dit, dan raak ek mal. Kyk, dan wil ek mal raak. Hoekom sit jy my in 'n speletjie, en jy elimineer my heel tyd, dat ek nie kan uitgooi nie? En ek sit met hierdie, jylle, dit lyk amper soos as jy die fan het, jy weet, as jy die kaarte so oopmaak, en jy kan jyself koelwaai met een van die groot fans, dan sit ek met so'n pak kaarte, en die ouens bly maar heeltyd skiep en hulle gooi uit en hulle bly heeltyd reverse. En as ek moet gooi, dan reverse hulle terug daai kant toe. En as ek hierdie kant toe kom, maar reverse hulle, weet, joh, daar raak ek raak buite myself voor. En dit is nie vir my 'n speletjie daai wat jy heeltyd iemand bypass nie. Ek is nie mal daaroor nie. Alwyn, hoe gaan dit met jou, my maat?
2: Goeienaand, Gerrit. Ek hoop dit gaan goed met jou.
0: Altyd.
2: Gaan dit baie goed. Ons het baie kattekwaad aangevang toe ons kinders was, Gerrit.
0: Ek kan dink.
2: Ons het gespeel tok-tokkie, wegkruipertjie. Ons het tol gespeel in die straat.
0: Ja, ja.
2: Ons het skaatse gery. En ons het baie kattekwaad aangevang. En rugby gespeel, en sokker gespeel, en cricket gespeel op die veld. Dit was toch te lekker gewees. En saam met die meisiekinders hoskots ook gespeel. Ons het aan alles deelgeneem wat ons kan. En bok staan stuif het ons ook gespeel. Dit was baie lekker gewees. Maar ons het baie lekker amper in die moeilikheid gekom met hierdie tok-tokkie.
0: Ek kan dink.
2: Waar die vrou mense achter die kar weggekryp het en aloerle en dan sien die mense vir hulle. Dan moes hulle omtrent weggehardloop het. En ons het trot eier ook gespeel. Dit was net so lekker.
0: Daar sê, dankie Alwyn en Linda, baie dankie vir julle, dankie vir al die boodskappe, en dan het ek hier vir, wat is net so sien, so Ilana Pinaar, wat vir my die volgende sê, sy het vir my so, ja, kom ons hoor gaan wat sê, Ilana, ja, goeienaand Ilana.
3: Meer na paar sekunde, hoor. Wat het vir man gesê, sê nie ja, nie is ja en ja is ja, so ons stem nou saam, ne?
0: Ilana. So ja, Ilana, dankie vir jou boodskap, en dan, naan sê, ek check net in, en ek dink, dit is Weskus, goeienaand Weskus, hoe gaan dit daar in die groot gat in Kimberley, ek hoop het gaan goed daar met jou, en het ek vir Porra, hier so morgen, naan sê Porra,
4: jy is so skapie, ek hoop het gaan goed daar,
0: altyd goed pa, benooit pa,
4: Kutie, pas haar een boeremuziek song in, maar net vir Tannie Julie,
0: ek gaan kyk wat ek kan,
4: Julie verjaar, en is daarom nog voor 12,
0: Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, my ook
4: wel. Asseblief toch, net van my af.
0: Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, nou Porra, hoor. Nou Porra is altyd op die show. Porra het, ek hoop jy voel nou al bykie beter, die man het so rukkie terug, het hy van die trappe afgeval, en 'n paar ribbes gekraak, en Porra, ek hoop jy voel nou bykie beter. Jy klink al bykie beter, en ek is bly as het met jou beter gaan, want so twee ribbes kraak kan nogal verskrikkelijk eina wees. Oef, dit is 'n ongemakkelike ding daai. En dit vat een rukkie om gezond te raak, jy weet, en dan is die ouwens nou nog spiteful ook, dan bly hulle vir ou grapies vertel, dat jy nou moet lach, jy weet, so, sit jy heeltyd aan die lach, dit maak het nogal 10 maal erger. Nou ja, pad vir muziek van Niles Barkley met Crazy, en Rian Benani met Kattebak, en Jessica Ray Dillon, is al so pad vir jou. Onthou, morgen aand is, ek het nou net gesê, Ag, my maggies, ek gaan dan op hom kom, ons het dan net die naam, ek het dan net die naam gehad, daar glip hy my nou uit, ek het nou vergeet, maar in elk geval, ek gaan nou vir jou gee, Heroes Live is baie, baie besig, ek gaan smuf hier die line-up gee, van Heroes Live vir die volgende paar dae, Dirk van die Westhuizen is morgen aand, hier so by Heroes, as jy nog nie jou kaartjie bespreek het nie, dan dink ek, jy moet sommer nou gegou kyk of daar nog 'n plekkie is. Dalk is daar nog 1 of 2 sit plekkies oop vir Dirk van die Westhuizen hierso by Heroes Live in Brackenfell. Gaan net na heroeslive.net en dan gaan klik jy, dan bespreek jy sommer nou online Heroes Live. Ek sal nou bietjie by Natasha uitvind of daar nog 'n plekkie oop is of nie. Ek kan half jou sê, hy gaan redelik vol bespreek wees. Maar ek gaan sommer bietjie vir jou die volgende week se line-up ook gee. Daar's 'n paar great artists wat kom. So ja, as jy wil shows kom kyk, Heroes Live is die plek om te kom 'n draai maak. Hier in Brackenfell, hier waar Bok Radio se ateljee is. Ek gaan nou bietjie vir die line-up ook deurgee. En ons gaan jy nou 'n bietjie vertel van die Bokkies en van Bokboot en nog meer. Al die kunstenaars wat vasgemaak is vir die twee events wat opkom. Twee groot events wat opkom. So bly jy net waar jy is, of jy is by die regte plek, die beter alternatief Bok Radio, Bok TV.

Nou, Sparkly met Crazy net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou precies 28 minuutje na 10. Tannie Julie, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy een baie mooi en een geseënde jaar hê wat voorlê. En mag alles wat mooi en goed is oor jou pad gestrooi wees. En Porra het gevra vir een mooi boeremusiekie. Net vir jou, Auntie Julie. En ons speel om vir jou, Tannie. Met die grootste, grootste liefde speel ek hier een van my gunsteling boeremusiekliekies. Speciaal net vir jou. Ek gaan om vir jou speel. Dis die Klokkie Wals, Nicky Karstens en die Klokkie Wals. Speciaal vir Tannie Julie. En Porra, ek hoop jy geniet hom ook, my vriend, hoor. Ja, toe my het van die begin af, waar die gaat hy.

0: speciaal voor Tannie Julie. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Tannie. Hoor, mag jy 'n wonderlike geseënde levensjaar hê en alles wat mooi en goed is. En mag jy sommer nog baie, baie jare gespaar wees. Hoor, lekker verjaar en God se rykste seën, Tannie Julie. Asse, ek hoop jy het hom geniet, Nico Karstens en sy orkes met die klokkiewals. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 28 minute voor 11. Hier op die beter alternatief.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Oh! Daar die beste musiek en nog meer hier op die beter alternatief Bokradio 98.9 FM. Hier is ons Rian Benadi.

0: Asai, lekker muziek vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV. Het is 23 minute voor 11 en ek hoop hier die lekker muziek geniet, die mooi boere muziekie. Ek het boodskapie gekry van Hendrik af uit Limpopo. Hendrik, hoe gaan het my maat vir die tweede keer?
1: Gerard, weet jy, ons was 4 kinders gewees.
0: Ja.
1: En my pa het in 1 jaar so 'n paar rande speer.
0: Ja.
1: En hulle koop vir ons vir Kersfees, so al 4 ons kinders saam, 'n Atari.
0: Ek ken hom goed.
1: Natuurlik sal jy die Atari onthou.
0: Baie goed. Space Invaders.
1: Het 'n paar games, so Space Invaders, ja. En onder andere Pac-Man.
0: Ja, ja.
1: En my ma begin toe nou saam met ons te speel. Sy is nie groot op daai tipe goeders gewees.
0: Yes, yes.
1: Sy begin toe nou saam met ons te speel. Nou, mens kan ons nou net 2 spelers op 1 slag speel, en as die, al is die een nou dood, dan gaan die ander nou aan en
0: yes,
1: ander,
0: yes.
1: Want die krijg ons nou nieuwe levens,
0: ja.
1: En die verloor levens, en so aan. En, sê week, na het ons die game so week lang het, my ma speel elke aand nou saam met ons,
0: ja, ja.
1: Baie specifiek nou, Pac-Man.
0: Yes, yes.
1: Die een aand, allemaal het nou klaar verloor en sê, hou aan speel. Naderhand raak ons allemaal moeg en ons van loop leed toe nou. Toe ons die volgende oogend opstaan, toe sit my ma nog steeds en speel en sy sit met soos 15-20 levens.
0: Can you believe it?
1: Nog. Toe trek sy al ver oor 1 miljoen punte op hierdie Pac-Man. En ek het in my leven nog met iemand sien wat Pac-Man kon speel, so het my ma gedoen het nie,
0: you.
1: Op ons kyn.
0: Nee, ek onthou die Atari baie, baie goed, met die uittrek games het jy so indruk, ek ken het baie, baie goed, o nee, verskrikkelijk baie, baie goed, ek het ook al ure met hulle gesit en speel, en ja, baie jare terug, ons praat hier van die 80s, nee, die Atari, baie, baie goed, baie lekker gespeel met hom, en dan kry die verskillende games op die een uittrek, en ja, nee, dit is baie lekker gewees, goeie ou daar daai gewees. Een boodskapie gekry hierso van Ronald af, hy sê, naand Gerard, nou net ingeskakel, bykie drama gehad met my dochter, wat nou in die hospitaal is, ai, sterkte daar so vir jou Ronald, ek koop dinge werk mooi uit, en ek koop, wat ook al fout is, laat sy gauw gezond word, hoor, sterkte daar vir julle. Dan Alwyn en Linda, wat sê, dis prachtig, ek en Linda is baie maal oor die lied, dis beautiful, hulle praat natuurlijk van die klokkiewals van Nico Carstens, en dan my ou maat daar in Minnesota, speenseen, a.k.a. Meneer, nou het ek sy naam, Van der Westhuizen, daar is sy, meneer Van der Westhuizen, hy sê, Skapie, die liekie sal ek gee aan Tannie Judy, maar my girls raak aan die slaap met die muziek, tong in die kies, nou sy girls is natuurlijk die koeie, daar in die melkstal, daar by die melkplaas waar hy werk, hy verwys na sy koeie, dis nou sy koeie as sy girls, nou ja, Speensien het al vir my een foto gestuur van sy girls, en het is te koddig, hoor, die koeie waar haar rondloop, 4-voetige koeie, hoor, waar haar rondloop, en dis nou sy girls, nou ja, sterkte daar Speensien, jy moet het nou geniet, my pel, ons gaan by die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, ek nog vir jou MKTO met Bad Girls, ek het Spoegwolf op pad, en ek het Gerard Stein en Loufie met Partykie Honde op pad vir jou, net hier op die beter alternatief.

0: As Fat Man, oom Olifant, een sterkie van voor en een sterkie van achter, net hier op Bok Radio, Bok TV, lekker tune. En ons gaan bykie kyk naar die program, die line-up, soos hulle sê in Engels, by hier by Heroes Live, vir die volgende maand voor en toe. Hierdie eerskomende vrijdag, die 21ste, is het Dirk van der Westhuizen, en dan saterdag Kurt Darren en die bokke teen die All Blacks hier by Heroes Live, woensdag die 26ste, Rian Benadi, die 27ste, een groot vriend van ons, Pieter Smit, wat hier gaan optree, en ja, ek gaan dalk kyk, dalk, of ek Natasha se arm kan draai, om vir ons een paar kaartjes te gee vir Pieter Smit, sy show die 27ste Augustus, en dan die 28ste, Jay en Liani May, wat optree hier by Heroes Live, dis die volgende vrijdag, die 28ste, Jay en Liani. Dan saterdag die 29ste, Roan de Tooi, sondag die 30ste Augustus, Christia Visser, vir alle weer, natuurlijk Christia Visser, en dan woensdag die 2 September, is daar een sport quiz night, een quiz aand, hier so by Heroes Live, die 4 September, André die Skriewsnaakse hypnotiseer, en saterdag die 5 September die heuwels fantasties en dan is dit die bokke teen Nieu-Seeland en dan het ons die 11 September Porra, nou moet jy mooi luister my pel nou moet jy baie baie mooi luister die 11 September dit is 'n vrydag aand raai wie kom hier na Heroes toe raai, vat een wille raai wie kom die 11 September hier by Heroes Live optree. Dit begin met 'n K en dan is dit D en dan is dit 'n O. K D O. Wat 'n band kom jy na toe? Okay, ek gaan jou sê, Vrydag die 11 September is dit die Klipwerf Dansorkes. Jy moet nou jou kaartjie bespreek. Dit gaan propvol wees hier by Heroes Live die 11 September. Die Klipwerf Dansorkes net hier by Heroes Live, hier in Brackenfell, so bespreek nou jou kaartjie. Ons mag dalk net een ou kaartjie of twee weggee. So, miskien kan ek dalk Natasha se arm draai vir die Klipwerf Dansorkes, maar ek gaan definitief kaartjies weggee vir Pieter Smit, hy tree op die 27ste Augustus, hier by Heroes Live. Dan een bykie later aan in die maand, volgende maand, dan is daar Tashay, dis die 12 September, die 13 September, Jannie Moelman, en dan van der Aven, die 18 September, en dan is vir Willem Botha, die Make-up Masterclass, die 19 September, Demi Lee Moore, die 23 September, en Jean Belcher, die 24 September. Hansa Wiekus van der Merwe, hy is die 25 September, en dan bykie later aan het ons die Piesangskille, hulle is die 2 Oktober, die 3 Oktober, Jennifer Samurio, Steve Hofmeyer, die 9 Oktober, bespreek nou, want die gaan vinnig uitverkoop, en dan het ons Sandy Tom, I wish I was a punk rocker, die girl, want ja, die 10 Oktober, die 11 Oktober, hier, Oktober en Millennium en Grey Noise, en Apple, die 15 Oktober, nou het ek vir jou een hele maand en een aand, sy shows deurgegee, maar bespreek sommer nou, gaan heroeslive.net toe, en dan gaan bespreek jy sommer nou online, maar definitief haar Klipwerf Dansorkes. Die manne wat van Klipwerf hou, en van boeremusiek hou, jylle moet nou bespreek. Anders gaan jou mis, dit is die 11 September, gaan nou, heroeslive.net, gaan maak jy bespreking sommer nou, by iTickets ook.
1: Dis winter en jy ook, ek was ver, en deur mekaar die krake in my oop pik zwart en kaal stik in akkerbome

0: boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Hier spring die bokke en bok, bok, bok, bok die speakers. Bok Radio.

0: Lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bokradio.
1: 7 minute na 11 en dit beteken is tyd vir Lig in die donker, waar ons natuurlik dankie sê en saluut uitgee vir ons essensiële dienste wat in die nag werk om dinge vir ons makliker en veiliger te maak. En ons kyk vanavond te sê ons dan dankie vir amal wat hulle ons lewe verander. Al die nagwerkers wat ons lewe verander en makliker maak, terwyl die res van ons rustiger by die huis is, aan die paramedici, polisiebeamptes, sekuriteitswagte, sekuriteitsreaksiepersoon, personeel, verpleegspersoneel, brandweer, vragmotorbestuurders, petroljoggies en amal wat vanavond werk en ons lewe veiliger maak en beter maak. Sê ons dankie dat jy daar is. Dankie dat jy die lig in ons donker is. En dankie vir wat jy vir ons doen en vir my doen en vir almal doen hier in ons gemeenskappe. Ons sê vir jou baie baie dankie. Jy wat baie keer onder moeilike omstandighede in die donker werk waar dit gevaarlik is, sê ons baie baie dankie. Want sonder jou het ons 'n probleem. Want jy is die lig in ons donker. En jy maak die pad vir ons beter. Met die dienste wat jy doen, ons praat ook van ons hospitaalpersoneel, noodgevalle, ongevalle, allemaal van julle, sê ons baie, baie dankie. Julle wat vir ons merkwaardige diens lever in die nacht, ons insleepdienste ook, ons sê vir julle ook baie, baie dankie. Jy weet, baie keer gee mense vir julle die lelikste name, maar ons het jou nodig. Hulle noem julle straatvalke en rowers en wat ook al, straatrowers en ridders van die skaduwee. Dis name wat die mense julle noem. Maar julle is nie, want daar is ouens wat goed is en die diens goed en die diens doen. En ons sê vir julle baie dankie. Dan staan natuurlik mense wat die diere wat vir hulle beskutting gee. Jy weet die diere wat op die strate loop en nie kos het nie, daar is soveel mense wat dienste lever, wat ondankbare behandeling kry vir die werk wat hulle doen, en wat geen befondsing kry nie. So, jy weet, ek dink aan julle ook, so daar is baie, baie mense wat soveel dienste verleen in die nacht vooral, wat ons nie van weet nie. En ons sê vir julle, ieder en elk, baie, baie dankie. Jy weet, so, ja, en dan natuurlik ook ons verkeersdepartemente, jy weet, en ons law enforcement en metropolisie en SAPD, baie, baie dankie aan ieder en elk vir die diens wat julle lever en vir die merkwaardige diens wat julle lever en vir die verandering wat jy maak. Jy weet, elke ding wat jy doen is 'n positief verandering in die regte rigting. En ons sê vir julle elkeen baie, baie dankie. Ons salueer julle en ons bedank julle vir die diens wat julle lever. Baie, baie dankie aan alle essensiële dienste.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Hi Gerrit, ek wil graag vir Goodwood Armed Patrols net sê baie dankie vir hulle bystand en patrollering hier in Klipkop. Hulle doen 'n fantastiese werk. Baie dankie vir Gap en

0: is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
5: En het is nou 20 minuut oor 11 en dit beteken is binnenkort tyd vir die groete van huis tot huis. As jy expat is, as een Afrikaanse expat, dan is het nou jou beurt om vir ons boodskapie deur te stuur vir jou geliefdes, net om in te check en vir hulle hallo te sê en so net vir ons ook te laat weet van waar van die wêreld jy na ons luister. Is altyd lekker om van jou te hoor en ja, stuur vir ons een boodskapie deur. Dalk luister ook een van jou familielede dalk nou toevallig en dan hoor hulle jou op die radio en dan kan ons maar vir die rest van die familie sê, hey, ons het gisteraand gehoor dat jy vir ons een boodskapie gestuur het. So, asseblief, nou is jou tyd, stuur vir ons een voice note, een stempost deur op 074-2000-989. Ons gaan binnenkort, gaan ons die groete van huis tot huis doen, en baie boodskappe gekry oor Jim Reeves, al die luisteraars wat vir ons sê, baie dankie, wow, dit was beautiful, en ja, een van ons luisteraars stuur vir my WhatsApp hier, om vir my te sê, het jy geweet dat Jim Reeves, hy sê hier so, en om te dink, Jim Reeves het verskeie Afrikaanse liedjies opgeneem, en ek is seker min mense weer het. Ek weet daarvan, hy was een groot legende gewees, en dis die aan wat vir my dit stuur. Nou ja, Jim Reeves, een fenomenale kunstenaar, prachtige stem, rarig, een van die beautiful stemme, sterk stemme, unieke stemme, en ja, dit was net ander type muziek daar gewees, nee. Mag sy muziek nog voortleef, alhoewel hy nou nie meer met ons is nie, mag sy muziek net voortleef. Ek is een groot aanhanger van Jim Reeves se muziek, prachtige muziek. Op pad af vir jou Carrie Perry, Bok van Blerk en Bernice en The Palatones, als op pad vir jou, binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. Stuur hy WhatsApps nou dier, al die expats, is tyd om in te check.

0: kryte van huis tot huis met herderskap nou op Bok Radio.
1: Nou ja, dis tyd vir groete van huis tot huis waar ons die expats wat reg oor die wêreld is kry om 'n boodskapie in te stuur. Nou baie van hulle is meeste van hulle is besig om te werk nou, maar hulle maak so nou en dan 'n tydjie om in te check en te sê hi, ons is nog hier en ons luister. Nou ek het 'n boodskapie gekry uit Australië uit en uit Brisbane uit en die boodskapie gaan as volg. Ons luister lekker uit Australië Bok Radio terwyl ons Brisbane toe om te gaan kyk na Apple, Elvis Blue en Bernice wat optree in Brisbane. Groete van die Corbetts en die Meyers. Nou ja, baie dankie dat julle incheck en julle moet dan daai show gaan geniet daar in Brisbane. Maar dit is die Corbetts en die Meyers wat nou vir ons 'n boodskapie stuur. Veilig ry en dankie dat julle inloer hier by die late aand met Gerard hier op Bok Radio. Wees asseblief veilig en julle moet nou daai dit nou regtig gaan geniet. Dis nou Apple, Elvis Blue en Bernice wat optree in Brisbane in Australië. Nou geniet dit. Dit is die Corbetts en die Meyers. Baie dankie vir daai boodskapie en dankie dat julle ingecheck het. Dit is 27 minute na 11, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam jou te kuier.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Yes, ja, dis Robbie hier so, Iowa, Amerika. Alhoewel ek is tans nie in Iowa nie, ek is op die oomblik hier in Texas. Net nog so 4 myl van Waco, Texas af. Baie jare terug was daar 'n vreeslike skietery van een of ander geloofsekte wat so 'n bietjie van die pad byster geraak het en toe die FBI en ek weet hoe almal hulle bestorm en 'n hele paar mense is dood en die plek het afgebrand en so aan. Maar anyway, dis nou waar ek is. En laat ek jou vertel, jy moet bly wees daar oor die feit dat jy daar in die Kaap is nou. En hier waar ek nou in Texas ry is dit 39 grade Celsius. Dis baie warm. Ok, nou maar goed. Mooi loop. Dankie vir die lekker program, lekker musiek.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is dit Student Breakout, 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag van Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Hou vas jou words. Dis Bokradio.
4: Jy moet maar vir hom sê, dit is hulle maar baie beter as die baie. En daar gedeeltes. Want hulle vrek nou van jy toe.

0: wonderlike aand. Hey, baie dankie vir die saamkuier en wagte waarmee ek jou los. Ons spandeer baie tyd om terug te verlang wat ons gehad het. Maar miskien is dit die mooiste deel van die groot word, miskien is dit die mooiste deel van groot word, nie om jou kinderdae terug te kry nie. Dit is om die goeie dinge wat jy daar geleer het, saam met jou te dra. Lach meer, speel soms meer, en moenie vergeet hoe eenvoudig geluk eens was nie. Nou ja, ek dink ek gaan hom weer lees, want dit is mooi. Ons spandeer baie tyd om terug te verlang na wat ons gehad het. Maar miskien is die mooiste deel van groot word nie om jou kinderjare terug te kry nie. Dit is om die goeie dinge wat jy daar geleer het, saam met jou te dra. Lach meer, speel soms meer, of speel soms weer, en moenie vergeet hoe eenvoudig geluk eens was nie. Nee, van my kant af, baie dankie, ek sluit af, mooie aand vir jou, tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Sleep. At the tattoo proof.
15: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Bok Radio 989 FM.

In advance for your September of your vensterbank mag geluk en sien oor jou lewe rank. In advance for jou iemand wat aan jou vas kan groei, van die plek waar jy loskeer sal altyd by my bly.

wens vir jou iemand vir wie jy lief is. Nes ek vir jou